0: Fem menn pågrepet ved en amerikansk flybase I England, mistenkt for å forberede terrorangrep mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Det skal ha blitt funnet hjemmelagde sprengladninger I bilene deres, ifølge avisen The Guardian. Mistanken går mot Iran, sier USA-korrespondent Anders Tvegaard.
1: Det ikke bekreftet noen forbindelse til Iran, men frykten reell for et angrep utenfor Midtøsten, og situasjonen den fortsatt spent. President Trump han har sagt nei til Irans siste forslag. De krever for mye, sies det her, men det betyr ikke at døra til en forhandlet løsning, diplomati, lukket. Det fortsatt indirekte kontakt mellom partene. Det ventet også nye samtaler til uka, selv om de står langt fra hverandre og ikke engang enige om hva de skal diskutere. Trump han har tidligere antydet at Iran ønsker å holde presset og oljeprisen oppe til etter mellomvalget her I november, så en snarlig våpenhvile og en endelig løsning, det ser det ikke ut til å bli.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Samtidig nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens 29,7% sier ja, og 21,8% svarer vet ikke. Det Sentio Research som står bak målingen. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten isolert, og det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda derfor uten strøm.
1: En større steinblokk raset ned på Viktenveien i Flakstad i ettermiddag. Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var dobla i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskaret, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Og i morgen så skal geologer undersøke området. Reporter var Ingvild Ryssdal. Utenriks- og utviklingsministrene fra de siste 20 årene må møte til Epstein-høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Bakgrunnen publiseringen av Epstein-dokumentene som viste kontakt mellom den avdøde seksualforbryteren og flere nordmenn med sentrale roller i diplomatiet. Det viktig med en høring nå, det sier saksordfører Jonas Andersen Said.
3: Tillitsgraden så stor. Altså, hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget har gjort jo at vi har satt ned en granskingskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vitt mandat, men samtidig så jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det derfor vi har satt i gang denne kontrollsagen, og vi gjør det for en høring denne vegen.
0: Pave Leo forplikter seg til på nytt å gjøre slutt på overgrep fra prester i den katolske kirke. Det sa han under sitt besøk i Frankrike, hvor han i dag møtte 7 overlevende etter overgrep fra franske prester. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: her er NRK Nyheter klokken 4. Streiken blant lokførerne fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Vi har fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte ville ha gått ned I lønn, sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB I natt. Partene heller ikke enige om arbeidstid og fridager. Streiken har vært I halvannen uke og fører til mange innstilte tog. I Gloucestershire I Storbritannia fem menn pågrepet. Politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff I bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
1: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Søndag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet, etter at Andy Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene, og stemningen I partiet god, sier korrespondent Kristin Solberg.
2: Ja, det blir beskrevet som en ny giv her på landsmøtet, og slagordet her nettopp håp igjen for årets møte, og det et langt mer håpefullt og optimistisk parti under Burnham nå. På meningsmålingene så har partiet hoppet oppover siden han ble statsminister for 2 måneder siden, det kalles The Burnham Bounce her, og han en relativt populær statsminister som har kastet seg over stort og smått med mye energi og momentum, og som også en veldig effektiv kommunikator. Men han bare 2 måneder inn I rollen, og statsminister erfaringsmessig aller mest populære helt I begynnelsen, så dette på mange måter Andy Burnhams vetebrødsdager.
0: I Tyskland tapte ytre høyrepartiet AFD kampen om 3 ordførerverv I den tyske delstaten Niedersachsen, opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp I noen av kommunene de stilte I under søndagens andre valgrunde, det melder NTB. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning I dag, mens nesten 30% sier ja, og resten usikre. Det Sentio Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå I forhandlinger med EU om medlemskap. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Politiet i Kosovo opplyser at de har pågrepet 9 serbere som mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet. Pågripelsene skjer etter at myndighetene i sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere som forsvant under krigen i 1999. Tilhengere av Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado gikk ut i gatene flere steder i landet i går med krav om at hun må få vende trygt hjem. Demonstrantene krever også at det holdes presidentvalg som kan bidra til en demokratisk overgang i landet, melder nyhetsbyrået AP. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten isolert etter at det gikk et steinras over fylkesveien i går ettermiddag. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda derfor uten elektrisitet.
1: Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var dobla i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også et, rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskaret, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Det sa ordføreren til reporter Ingvild Ryssdal i går kveld, og geologer skal undersøke området i dag. Norge tapte i går kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svært velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Hårsjold Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte dette på slik.
3: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avansert spill, og det er keeperen en del av det, og han mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
0: Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ten Sharp, hva det som åpna tidlig i morgen denne mandagen. Ja da, vi i gang med en ny uke. Og da var jo denne finneslageren flott å starte så smått med etter klokken fem her i NRK P1. Nils Hagen Ostad på plass i studio. Morgen, morgen.

Steven Sanchez er det som synger for deg i det klokka har passert 13 over 5, og før det hørte vi Margaret Berger. Og du fikk begge her i tidlig morgen. Hvor det straks skal handle om Bob Dylan, og det ingen ringere enn Espen Aas som skal fortelle.

0: VG. Det var Stavanger-kameratene der som tok oss med gjennom deres barndomsgater. Og kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, og det Bob Dylan. Og denne høsten han ute med bok om den store artisten da, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 62 fram til i dag. Etter boka. Og vi har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten. Dylan har jo vært i Norge flere ganger, og i 96 da var han i Molde, og det ble en våt aften sammen med en annen verdensartist.
1: Ja, irske Van Morrison, de to kjente jo hverandre godt, hadde jo stått på scene sammen. Van Morrison hadde jo også spilt inn mange av Dylans sanger, både som soloartist og som bandmedlem. Og ifølge ryktene så ble det en veldig, veldig fuktig aften i Molde før de begge skulle spille på jazzfestivalen. Dette var jo et tidspunkt hvor Dylan hadde kommet seg litt hekt igjen. Starten av 90-tallet var et ganske forfyllet og dårlig starttidspunkt på 10-året for Dylan. Men midtveis i 10-året så hadde han skjerpet seg bra inn. De satt noen der og drakk. Morrison hadde fulgt med på bandet til Dylan, og ikke minst trommeslageren som han hadde hatt de siste par tre årene, en som heter Winston Watson. Og han skal da ha sagt til Dylan med sin tykke irske aksang, «Lose the drummer, Bob!» lose the drummer.
2: Bli kvitt han.
1: Ja, og det hørte Dylan på, og Winston Watson, han fikk avsked på grått papir ganske raskt, fikk være med turnéen ut, og så var det slutt, og dette har han jo snakket om i intervjuer etterpå. And it's all over now, baby blue. Det som viste seg var at Winston Watson hadde rukket en tur innom studio med Dylan på et tidlig tidspunkt, og da Dylan spilte inn en av sine aller, aller beste album noensinne, Time Out of Mind, som kom

0: De skapte magi begge gangene.
1: Men så når det gjelder akkurat trommeslageren som fikk fyken, han høres ikke ut som noen sånn spesielt sympatisk arbeidsgiver, denne Bob Dylan.
0: Nei, jeg har jo snakket med noen av de musikerne som har jobbet med han, og Dylan er ikke så veldig kommunikativ. Den største feilen du kan gjøre som studiomusiker med Dylan er å spørre hvordan vil du jeg skal gjøre ting, og da blir han ofte veldig rasende, for han forventer at musikere kan sine ting. Og blant annet en bassist som heter Rob Stoner, som blant annet da Dylan hadde med seg på tidligere nevnte Desire-albumen i 76, sa jo det at du måtte lære deg teknikker på å skjønne Dylan, ikke snakk alltid så ofte til ham, vent han snakker til deg og følg med på beina hans når han begynner å trampe takten, så forstår du kanskje hvor han vil med rytmen, og det er lettere å kaste seg på med bass.
1: Type.
0: Nei, en dumlig fyr.
2: Det er Espen Aas som serverer fun facts om Bob Dylan til Ove Gundersen. 85 år gamle Bob som spiller i Oslo Spektrum 17. oktober. Og nå skal du få høre den eneste låta den stakkars trommeslageren da Winston Watson spilte tromma på før han ble sparket ut av bandet. Dette er Dirt Road Blues.

Neste år sang Bendik og Erik Aas sammen. Nå det Lost Frequencies og Janik Devi som I gang bak meg her. Og de får synge og spille frem til nyheten klokken 17:30. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. Norge tapte 1-2 mot Portugal i Nasjonsligaen i går kveld. Norge hadde tilsynelatende god kontroll på kampen, helt til keeper Ørjan Nyland gjorde en feil i andre omgang.
1: Nå gir vi bort ballen. Håsson Nyland kommer seg på en avslutning i mål. Det tappe, tappe, tappesen av Håsson Nyland.
2: Norge hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard. Ballen den hamna plutselig i føttene til en portugalspiller som skaut ballen over Nyland og inn i mål. Nyland var en av de store heltene under fotball-VM i sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
3: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så er det sånne ting som kan skje. Når det skjer så er det ofte mer synlig enn i andre posisjoner, og det er en del av gamet.
0: Reporter Åsne Kleiv. I Frankrike har ytre-høyrepartiet Nasjonal Samling fått 12 representanter i søndagens senatsvalg. Det viser foreløpige resultater ifølge AFP. Partiets presidentkandidat og tidligere leder Marine Le Pen kaller resultatet en historisk seier og en viktig milepæl i et innlegg på X. De konservative republikanerne er fremdeles største parti i senatet, hvor 178 av de 348 setene var på valg nå. I Tyskland tappte ytre høyre partiet AfD kampen om 3 ordførerverv i den tyske delstaten Niedersachsen, det opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp i noen av kommunene de stilte i under søndagens andre valgrunde, melder NTB. I delstatshovedstaden Hannover var det Grønne som vant, der Belit og Nei ble gjenvalgt som ordfører. I Ukraina er det stadig intensive russiske rakett- og droneangrep. Flere mennesker er drept også denne helgen.
4: Hver eneste dag blir ukrainske byer rammet i det som ser ut til å være ren terrorbombing av sivilbefolkningen. Og folk dør. De siste månedene har de russiske angrepene kommet oftere og oftere. Krigen står i stampe. Russland insisterer på at de skal vinne krigen de startet for fullt for over 4 år siden, og vil ikke møtes ansikt til ansikt på toppnivå for å finne en løsning.
0: Reporter Øyvind Nyborg. Streiken blant lokførerne fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Vi har fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men Flytogets ansatte vil ha gått ned i lønn, sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB i natt. Partene er heller ikke enige om arbeidstid og fridager. Streiken har vart i 1,5 uke og fører til mange innstilte tog. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja da, Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme, som åpna etter nyheten halv seks denne mandagsmorgen. Det tidlig morgen, NRK P1 du har å gjøre. Nyhetsåker Nonstas i morgen.

Accident, synger Marte Wulf her i Tidlig Morgen, og før det hørte vi Lyse Netter, som sang Baby, du, og klokka den nærmer seg kvart på seks, ja da. I dag fødselsdagen til Gustav Lorentzen, han som var Ludvigsen I Knudsen og Ludvigsen, radarparet som har mora og underholdt generasjoner av nordmenn. Og etter at duen ga seg, så fortsetter jo Lorentzen, både som underholder for de små, musiker og forfatter, og han var også Goodwill-ambassadør for UNICEF. Dessverre så gikk han brått bort I 2010, men musikken hans har vi jo fortsatt, så da hyller jeg den store Gustav Lorentzen med denne.

Sander, dette Back to Friends. Jeg vet ikke om du husker alt oppstyret rundt Lene Marlin, den unge jenta fra Tromsø som plutselig ble verdensstjerne. Og vi her hjemme var jo så stolte over henne, som fløy verden rundt på TV-show og konserter, men som samtidig bare var en norsk gymnasjente med et ekstraordinært talent for sangskriving. Det ble jo Spellemannpriser, MTV Awards og selvsagt masse penger også. Og det er jo ikke rart at det kan gi utfordringer, noe hun har vært veldig åpen om. Nå er vel popstjernelivet for lengst over, men Lene Marlin har fortsatt å skrive låter for andre. Og grunnen til at jeg snakker om Lene Marlin i dag er at hun og alle andre som heter Lene og Lena har navnedag. Så da feirer vi de med debutsingelen til Marlin. Du husker denne?

låta som sørget for gjennombruddet til Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Og den kom fordi Lene har navnedag sammen med alle andre som heter Lene da og Lena.

Om det finnes noe mer, det undrer Ella Lockhart I denne låta. Og nå det Sturla som skal få synge om skår I hjertet. Ja da, hjertesmerte blir det til slutt I tidlig morgen denne mandagen. Men dagen kan jo bli fin for deg. Nils Hagen Onstad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget behandle den såkalte skattemeldingen, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enig om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det er mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det er en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, sånn at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter Line Tomter. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens nesten 30% sier ja, og resten er usikre. Det er Sentio Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. I Gloucestershire i England ble 5 menn i går pågrepet fordi politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
4: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Men avisen The Guardian skriver at det hele ble avslørt av en tipser som så mistenkelig aktivitet på den britiske landsbygda. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker om Iran står bak det mistenkte terrorforsøket. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, det melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Weather with you, Crowded House. Riktig god morgen, mandag morgen altså. Det ikke småtterier heller, men det I hvert fall høstferie for noen, Katrine.
1: Men det sikkert folk som skal ta tog likevel da. Det jo fremdeles streik. Jeg ser her på Østfoldbanens østre linje, så blant annet toget 0625 innstilt fra Mysen til Oslo, og 0859 fra Moss til Oslo, unnskyld, Oslo til Rakkestad, mener jeg nå. Følg med I Vy-appen på oppdateringer der. Og så kan dere ringe oss på 841-41-1 om dere har trafikkmeldinger.
0: 7 minutter over 6, det altså morgen med Katrine Hoffin Børge på NRK P1 I Østfold, og vi ikke alene, vi har med oss Anne på laget, som har oversikten over nyhetsbildet.
2: 12 kommuner I Norge interessert I å bli vurdert som vertskommune for atomavfall. Totalt ble det 22 kommuner på Østlandet som ble pekt ut som mulige kandidater til Norges mest krevende ryddejobb. Og nå de kommet med tilbakemelding til Norsk Nukleær Dekommisjonering, NND. Det jo de som skal rydde opp etter atomreaktorene på Kjellerå I Halden. Og at så mange kommuner interessert I å bli med videre I utredningsprosessen, det en god utvikling, mener direktør for kommunikasjon I NND, Martin Andreasson.
0: Takk skal du ha, Anne. Tilbake med flere nyheter etter hvert. Det kul mørkt ute, folkens. Nå den tida kommet igjen. Klokka 6. Ikke antydning til solen, men det en mild morgen I hvert fall, selv om det skal bli litt vått etter hvert. Vi kommer straks tilbake til mer detaljer for været.

0: Happy Tears.
1: Victor Anadin og Happy Tears. Det var vel ikke så veldig mye glad tårer, gledestårer ut på Ullevål sin grønne matte I går kveld, Katrine.
2: Nei, det var, ja, jeg vet ikke hva jeg gjorde da jeg satt hjemme I stua og så på. Jeg tror jeg tok opp både puta og jeg beit I den og jeg beit meg I armen og skrek. Altså, det var forferdelig å se. Da snakker vi selvfølgelig om stakkars Nyland.
1: Og tabba, ja, ja. Som gjorde at Norge tappte 2-1 for Portugal I Nations League I går. Og ja, når du gjør en tabbe så det jo skikkelig vondt, men når du forårsaker trøbbel for et helt team så det selvfølgelig enda verre.
2: Skjedde jo mer der også, men det målet det ble jo ikke, det var offside. Men uansett da, han hadde en bekmørk dag på jobben I går, det har vi jo alle sammen innimellom. Jeg tenker at, ikke bare for å trøste vår kjære keeper her, men
1: vi må det også.
2: Han har nok ingen lett dag, står ikke foran noen lette dager I det hele tatt, men vi har jo alle tabba oss ut, uten tvil. Jeg vet ikke om vi rekker å ramse på alle dine tabber nå, Finn Børge.
1: Nei, da må vi ha minst dobbelt så lang sending.
2: Ja. Men kan vi bare gå tilbake, det ikke alle som fikk på seg den kampen I går, har jeg skjønt. Bare, ja, hør.
3: Men nå gir vi bort ballen. Håsson Nyland bommer seg, kommer en avslutning I mål. Det tappesen av Håsson Nyland. Og Ståle Solbakken mildt sagt frustrert. Det en fryktelig keepertabbe av den norske målmannen som serverer Portugal den ballen. Og like etter ligger den I mål. Det skal ikke skje på dette nivået.
1: Det skal jo ikke det, men det skjer altså innimellom, så da føler du deg ikke helt på høyden, og den går jo og gnur på og kjenner på ganske lenge.
2: Ok, del din tabbe med oss. Må det ha vært på jobben?
1: Det kan ha vært det. Ja. Jeg gjorde en tabbe senest nå I helgen, jeg kan ta den etterpå, du føler deg bare så idiot, men sånn det.
2: Du hadde ikke kjempemange tilskuere på den tabben.

0: Sara Perquet, TMO, der kom den Rikki E på VRD, mandagslåta her på morgenen det. Togtruls sier at 608-toget fra Spydeberg heldigvis er i rute. Fant det tross mørket som er ute. Høsten, ja, den er bekmørk. Men det er deilig at kulla ikke har kommet riktig enda. Det er jammen sant det, Truls. Da har vi også kunnet forlenge beitsesesongen for saueflokken. Det er tydeligvis litt å passe på utover det å være pendler da.
1: Mysil, han deler ingen tabber her, men nevner jo blåmandan I sin melding. Idretten oppturer og nedturer, skriver han her. Sankt Roa taper over Ajer på fredag, det samme gjorde Sarpsborg Sharks over Tune. Greåker vant over Sjettene, og Fredrikstad innebandyklubb vant over Fjæringby. Slevik tapte mot Gjelleråsen, og det samme gjorde Norge I går. Ja.
0: Men du nevnte jo tabber, og Nyland I går på matta på Ullevål som gjorde en kjempetabbe, slapp inn mål som gjorde at Norge til slutt har tapt 2-1 for Portugal. Har du gjort en tabbe på jobben som kanskje ikke bare rammet deg, men noen andre også? Så send deg appen NRK Radio da, litt stikkordsform, litt kortform, kanskje det en lang historie, men du kan jo korte den litt ned.
1: Skoletabbe kan også være.
0: Mens du tenker om å gjøre det, så tar vi med at det begynner vel å dryppe litt sånn etter hvert her I Østfold, ikke de store mengdene. Litt mer sammenhengende regn får vi riktig nok I noen timer fra sånn midt på dagen, men ikke veldig hardt. Så det vind fra sør opp I en 11-12 I kastene, som seg hører og bør hele denne sommeren, det fortsetter. Men som Truls skrev her, 14-15 grader, en mild høstmorgen. Det gjør at vi strekker sommerhalvåret ganske bra da. Kort sagt, en skya og litt våt dag I Østfold.

0: John Legend, Love Me Now, ja, det må vi tenke på, at vi må være litt glad i Nyland, som slapp inn det målet. Det ble litt tabbe på matta på Ullevål i går. Som Beate skriver, en feil hos Nyland, men tenk på alle de sjansene fremover, som ikke gikk i mål. Norge hadde vel dobbelt så mange målsjanser som Portugal, som Haaland, Nusa, Bob og flere til ikke klarte å sette. Ja da, det ville seg liksom ikke helt i går, så hvis de hadde levert også det de pleier, så hadde det vel sett litt annerledes ut. Og vi har spurt, har du gjort en tabbe, kanskje på jobb, som ikke bare gikk utover deg selv, men andre også? Vi var jo på en konferanse i slutten av forrige uke, Katrine, og der var det en rekke foredrag, og jeg satt på ett av dem, og rett før det så er det sånn pauserom hvor du har litt kaffe, litt vann, du har noen smoothier som jeg tok med meg, en blåbær-smoothie inn på denne konferansen. Så sitter vi der da og hører på foredragsholderen. Jeg legger telefonen min på låret på olabuksa og har smoothien i den ene hånda. Så begynner telefonen å gli på det glatte olastoffet og er i ferd med å falle ned på gulvet, og jeg i en veldig bevegelse da for å redde den telefonen skvalper jo ut halve smoothien over sidemannen som jeg ikke kjenner. Og blåbær-smoothie på klær, det er jo liksom ikke det helt store. Altså den følelsen da, du kunne jo ha sunket gjennom både første og andre...
1: Klønete, rett og slett. Hvordan gikk det med sidemann?
0: Ja, altså, jeg måtte jo bare beklage. Det kunne gått så mye verre, for jeg kunne ha sølet ned både jakka, skjorta og buksa hans også, men det kom heldigvis bare på sokken og skoen hans da, men likevel blåbær-smoothie, og utover hele gulvet, og på telefonen min. Og jeg ble så stresset at jeg måtte gå ut. Folk merket jo dette, det var jo midt i foredraget. Jeg måtte gå ut og finne papir for å tørke både gubben og gulvet. Det jeg ikke tenkte på var at jeg hadde jo en telefon full av blåbær-smoothie på, som jeg stakk i baklomma på min olabukse og dro den altså over den hvite genseren min for sikkerhets skyld også. Så det var liksom dagen med stor D.
1: Jeg er sikker på at Ørjan Nyland hadde byttet med deg gledelig.
0: Det tror jeg helt sikkert.
1: Anonym står med store bokstaver på denne meldingen her. Vi gleder oss til 3 dager på et kjent hotellkjede i Kristiansand, 20 stykk som så frem litt til et kollegialt faglig påfyll. Gleden var ikke så stor da det viste seg at jeg hadde booket Kristiansund. Jeg vil høre mer om den historien. Appen NRK Radio, når tabber du deg ut på jobb?
0: Det er ikke bare å hive seg i bilen fra Kristiansand til Kristiansund heller. Her er Johnny Cash.

0: send away.
1: Johnny Cash og Hurt. God mandag morgen, skriver Tone. Kaffe og yoghurt på morgenen. Har haugevis med snitter og kakerester jeg sa ja til etter dåpsfest I går. Får vel invitere noen på litt mat og kaker vel? Ja, gjør det, Tone.

0: Min for en kveld og nummer 4. Nå det nyheter på morgen.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enige om.
2: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
3: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
4: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
1: Reporter her, det var Line Tomter. Politiet i Kosovo har pågrepet 9 serbere som mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet, det opplyser det lokale politiet. Pågripelsene skjer etter at myndigheten i sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere fra Mitrovica, som forsvant under krigen i 1999. I Tyskland tapte ytre høyrepartiet AfD kampen om 3 ordførerverv i den tyske delstaten Niedersachsen, opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp i noen av kommunene de stilte under søndagens andre valgrunde. De siste ukene så har det omstridte partiet gjort det godt i andre delstater. Så det fortsatt streik i togtrafikken her hjemme. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund i løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært i 1,5 uke og fører til mange innstilte tog. Så fotball. Norge tapte 1-2 mot Portugal i Nasjonsligaen i går kveld. Norge hadde tilsynelatende god kontroll på kampen, helt til keeper Ørjan Nyland gjorde en feil i andre omgang.
5: Nå gir vi bort ballen. Håsson Nyland bommer skjønt, kommer en avslutning i mål. Det tappelsen av Håsson Nyland.
6: Norge hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard. Ballen den hamna plutselig i føttene til en Portugal-spiller som skaut ballen over Nyland og inn i mål. Nyland var en av de store heltene under fotball-VM i sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
7: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer så det ofte mer synlig enn i andre posisjoner, og det en del av gamet.
1: Reporter Åsne Kleiv, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
8: Her nyheter fra Østfold. 12 kommuner i Norge interessert i å bli vurdert som vertskommuner for atomavfall. Totalt ble 22 kommuner på Østlandet pekt ut som mulige kandidater for Norges mest krevende ryddejobb. Nå det gitt tilbakemelding til Norsk Nukleær Dekommisjonering, NND, som skal rydde opp etter atomreaktorene på Kjeller og i Halden. At så mange kommuner interessert i å bli med videre i utredningsprosessen en god utvikling, mener direktør for kommunikasjon i NND, Martin Andreasson.
9: Det jo en fantastisk utfordring, sett i mitt perspektiv. Altså, mine kolleger i andre länder, de tror nesten ikke at det sant, utan her har det jo veldig, veldig god nyhet. For det her jo en sånn sak som, hvis man ikke løser denne utfordringen, så blir det bare våre barn som må ta hand om det. Så at det mange som har sagt at vi interessert i å være med å løse det samfunnsproblemet, synes vi kjempefint.
8: I samarbeid med Sykehuset Østfold har Høgskolen i Østfold utviklet et nytt deltidsstudium i helseberedskap i krise og krig. Studiet helseberedskap i krise og krig skal møte et økende behov for kompetanse knyttet til beredskap i helsetjenesten. Målet å gjøre fagpersoner innen helsevedrene bedre rustet til å planlegge for og håndtere alvorlige hendelser. Fra pandemier og store ulykker til forsyningssvikt, digitale hendelser og i verste fall krig. En mann i 30-årene kjørt til sykehus etter en ulykke på elsparkesykkel i Moss i natt. Ulykken skjedde i Helgerødgata, Rådhusgata i Sremtum, og det var ingen andre som var involvert. Mannen anmeldt for kjøring av elsparkesykkel i beruset tilstand. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
10: Du hører morgon I Østfold på NRK P1. NRK
0: Det Katrine I Norge som sammen med deg på starten av uka Og vi ikke alene som du hører Tina Turner med på laget også I dag Don't Wanna Lose You

0: I Don't Wanna Lose You og Tina Turner på morgenen. Klokka passert akkurat nå 7:09, så da du 9 minutter forsinket da, til 6:30-bussen hvis du ikke rakk den, men det går jo alltid en buss forhåpentligvis på en dag hvor det ikke går fullt så mange tog som det pleier.
1: Ja, det fortsetter denne streiken blant lokførerne, og det innstillinger av avganger på to toglinjer da, Stabæk Moss, der 26 avganger innstilt, og for Mysen Rakkestad, altså østre linje, så blir 6 avganger ikke kjørt i dag, så følg med i Vy-appen eller på nett for oppdateringer der.
0: 6 avgangene blir ikke kjørt?
1: Ja, så
0: ja, jeg skjønner.
1: Det har jo sin forklaring. Nei, men da vet dere det i hvert fall.
0: Ja, det. Ellers så blir det en litt fuktig dag i Østfold. Det starter litt sånn småpent med noen dryp etter hvert nå, og så det litt mer sammenhengende regn uten at det så hardt nødvendigvis fra sånn midten på dagen og noen timer fram. Vind fra sør i dag, en 11-12 i kasta, og en mild høstdag, 14-15 grader. Så litt grått og litt vått.
1: Og så har Renny her sendt oss et trollsk bilde fra Søndre Sandøy. Litt vått på bakken også fra natten, skriver han. God mandag, ny uke. Ja, det ser jo, skimter jo en ganske blå himmel, det vil si en skyfri himmel, mener jeg. Månen der, og et lyslagt hus. Det hørte så helt tett ut. Det bildet mye finere enn jeg beskriver nå, Renny. Jeg beklager det.
0: Stemning i hvert fall i månelys. Og noen fine skydotter på den nesten skyfri himmelen i følge deg.
1: Ja, og så tar vi oss...

0: Og så tar vi med oss. Ja,
1: prøver vi bare å gjøre alt så dårlig, vet du, for at Nyland skal fremstå så mye bedre. Bare sånn, det er god. Jeg tenkte at vi skal ta med Rune her, som hilser god morgen til alle da. Han sitter på bussen på vei til jobb i akuttmottaket. Ny uke, nye muligheter, og han har ikke rukket å rote til noen av dem enda. Vi spurte jo om tabbene dine for å trøste landslagskeeperen.
0: Kaffe. Det var en lang dag foran deg å gjøre de tabbene. Ja,
1: helst ikke der da. Kaffen er på vei inn i systemet straks, jeg er på plass i akuttmottaket, og da er humøret på plass, og så får resten komme etter hvert. Ha en strålende mandag, ja, og husk, det er bare mandag en gang i uka, heldigvis.
0: Ja. Blå mandag. Nei, men det er viktig med godt humør på akuttmottaket, det er en fin faktor der hvor det kommer kanskje noen som trenger, mildt sagt, en liten oppmuntring.

0: Living in a box. Og ja, Living in a box. Det er nemlig både tittaren og utøver.
1: Det kommer inn flere tabber her, vi tar det etterpå, men så har vi jo skikket litt i avisene.
0: Ja, hvem vinner USAs viktige mellomvalg? Det spørsmålet stiller VG i dag.
1: Om drøye 5 uker så kan Donald Trumps parti miste grepet om kongressen, og derfor så haster presidenten ut på valgkampturné i røde delstater da.
0: Det er bare 37 dager til amerikanerne går til valgurnene, 3. november, og stemningen i det republikanske partiet er merkbart urolig, skriver VG. Ifølge CNN kan mellomvalget bli det verste for republikanerne så langt i dette århundre, verre enn både katastrofevalget 2006 under George W. Bush og i valget 2018 under Trumps første periode.
1: Politico melder at Trump skal holde valgkamparrangementer i Iowa, Florida, Texas og Alaska før valgdagen, i tillegg til allerede annonserte besøk i Oklahoma og Alabama.
0: Og Texas, da?
1: Ja, det er så morsomt å bytte vokalene. Men ok, dette er delstater han vant med 2-siffra margin for 2 år siden. At presidenten nå må rykke ut for å trygge kongressmajoriteten, det sier mye om nervositeten.
2: Apropos tabber på jobben. Nervøsitet.
1: Som råder i partiet. Det er noe med vokaler.
0: Ja, det er mye med dem i dag.
1: Ja, og det er mange, Jan, i den siste setningen dine her.
0: Det største spørsmålet er fortsatt, uansett hva du gjør, om det er nok tid. Jeg vet rett og slett ikke, vi vipper på kanten hvor det ikke spiller noen rolle lenger, sier en person nær Det Hvite Hus i Politico. Jeg vet ikke om det en nabo eller hvem det men nei, i hvert fall nær Det Hvite Hus. Ja, hva var det du sa igjen? Nær
1: Nervis i tøten, eller?
0: Nervis i tøten, dere. Den kan ramme oss alle.

0: Herlig låt fra en herlig Mozartist. Sebastian X. Tidal var det du hørte her. Tabber på jobben. Apropos Nyland på Ullevål I går. Nå skal vi ikke dvele for mye med stakkaren, for vi kan alle gjøre feil. Men Tabbe, ja, skriver Tone her. Hele staben skulle til Trondheim med tog. Hadde bestilt togbilletter, men vi skjønte ikke noe på stasjonen. Det var jo ikke riktige vogner. Jeg hadde bestilt riktig dato, men... Feil monte. Fant riktig nok plasser da, på et ganske fullt tog etter hvert. Vi skulle jo sitte sammen, for vi hadde program oppover, men det gikk jo I vasken det. Så vi satt jo ganske så spredt til at det var mulig. Flaut. Uff.
1: Jeg tipper at vår kollega Werner, som har jobbet I EFTA-en I mange år før, har vært flau ganske mange ganger. Han ikke alene om å tabbe seg litt ut, men har jo bidratt I hvert fall til en liten samling.
2: Den roboten
1: samling.
2: Som dere har ene her på Kalnes, brukes den til alt mulig operasjoner, eller det spesielle ting den liksom nyttig til?
3: Du, vet du hva? Vi bruker den på urologi, gynekologi og gastrokirurgi, bruker vi den til.
2: Finn Børge lurte på om dere har parteringspinsetter.
3: Parteringspinsetter? Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei, arteriepinsetter, unnskyld.
3: Vi har mye arteriepinsetter, men det blir mest brukt på åpen kirurgi.
1: Det så bra at den henger ut deg og liksom. Finn Børge lurte på om det
0: hadde parteres. Vi har reporter ute, så kan vi snakke til dem på øret. Han hørte ikke helt hva jeg sa, og jeg spilte jo litt på bare humoren rundt Trond-Viggo Torgersen, som jo hadde en sånn veldig sketsj med arteriepinsetter.
1: Det så mye vi gjør på direkten. Det ikke alltid huet henger med, og så prøver vi å male bilder på radio, men jeg vet ikke helt om Werner klar over at han gjør det her.
2: Få dra den ut, få se. Ja, nå drar Jan Tore ut slangen her, og så skal vi se. Sett den inn. Veldig bra. Det har du gjort før, Jan Tore.
4: Det har jeg.
0: Ja, det kan skape bilder I hodet av en litt annen art enn det det egentlig handlet om. Jeg husker ikke lenger hva det handlet om heller, men...
1: Han stod nok ved en fyllestasjon av noe slag, han Werner.
0: Ja, ellers så var han ute med en bonde på jordet som skulle vanne noen grønnsaker eller et eller annet.
1: Men, vi lar det være opp til deg å avgjøre
0: vi. Ja, vi lar den stå sånn som den gjør. Uheldig valgt uttrykk. Toto og Africa fram mot nyheden.

0: Africa og Toto med noe siste nytt.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Isbreene på Svalbard forsvinner I rekordfart, det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut I sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer, sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
2: På Svalbard så ca. 200 breer som når ut I sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
3: 200 meter I snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet I 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
4: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene
3: sier klimaminister Sigrun Aasland.
4: Og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
1: Reporter Milana Knesevic. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte I skatt på arbeidsinntekt. Også Fremskrittspartiet vil kutte I inntektsskatten. Dette kan du høre mer om I Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. I Ukraina over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk I Kharkiv I natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det barn blant de sårede. Også I den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep I natt. Blant annet ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndigheten I byen uten å oppgi flere detaljer. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over, viser en måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå I forhandlinger med EU om medlemskap. Så det fortsatt streik I togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund I løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært I halvannen uke og fører til mange innstilte tog. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. Statuett, så ble hun historisk. I tillegg så stakk hun også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. The Faith of Ophelia. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. Taylor Swift avsluttet nyheten I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Østfold. Hele 12 kommuner har sagt ja til å bli vurdert som vertskommuner for Norges atomavfall. Blant dem det 5 Østfold-kommuner, Aremark, Halden, Sarpsborg, Rakkestad og Marker. Det betyr at disse kommunene blir med videre I prosessen når norsk nukleær dekommisjonering skal finne plass til et nytt lager for 17 tonn høyradioaktivt avfall og 5000 tonn lav- og mellomaktivt avfall. Ordfører I Aremark Håkon Tolsby tror det et riktig valg for hans kommune å bli med videre I utredningen.
6: For det første så vi jo nabokommune til Halden, og veldig mange I Aremark har jo jobbet på Institutt for energiteknikk. Så vi har jo et forhold til det. Det handler litt om ansvar også for det som ligger I Halden. Og det andre selvfølgelig det at det ligger noen muligheter for arbeidsplasser, arbeidsplassutvikling I kommunen, og det har vi ikke for mye av. Så det liksom de to perspektivene, tenker jeg, som ligger til grunn.
5: Streiken blant lokomotivførerne fortsetter. Norsk Lokomotivførerforbund avviste et nytt tilbud fra Vy I helgen. I dag, mandag, innstillinger av avgangen på 2 toglinjer I Østfold. Det gjelder R21 Stabekk-Moss, der hele 26 avganger innstilt. Og for R22 Oslo-Mysen-Rakkestad blir 6 avganger ikke kjørt I dag. I samarbeid med Sykehus Østfold har Høgskolen I Østfold utviklet et nytt deltidsstudium I helseberedskap for kriser og krig. Studiet helseberedskap I kriser og krig skal møte et økende behov for kompetanse knyttet til beredskap I helsetjenesten. Målet å gjøre fagpersoner innen helsevesenet bedre rustet til å planlegge og håndtere alvorlige hendelser, fra pandemier og store ulykker til forsyningssvikt, digitale hendelser og krig. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
7: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

Og straks statsmeteorolog Siri Wiberg klar for å gi oss Østfold-været, men aller først Tanita Tikaram, eller Tikaram om du vil, Good Tradition.

0: Good Tradition og Tanita Tikaram.
1: Prøver buss for tog I dag, skriver Dag her I appen NRK Radio. Mangler et togsett, så da kan man jo prøve dette. Ruller av gårde 07.07, mens toget forsinket, men det gode seter og god plass. Ha en rullende fin uke.
0: Takk skal du ha, Dag. Så sier vi god morgen til statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: God morgen.
0: Og du hørtes uforskammet morgenfrisk ut.
2: Takk, takk.
0: Blir været like friskt?
2: Nei.
0: Nei.
2: Det gjør det ikke. Det ganske skyet nå, så noen lette dråper, og så tar nedbøren seg litt opp fra I ettermiddag, og da blir det sånn jevnt og trutt med litt vått fram til I kveld, og så blir det litt lettere igjen da. Men ser ut som det blir for det meste skyet I dag, og kanskje tåke I løpet av kvelden og natten, så satser vi på en litt finere morgendag.
1: Men vi har liksom ventet på disse middelhavstemperaturene som skulle komme, og da tenkte vi, mamma, da kommer sola.
2: Åja, nei, men det, tenk tirsdag, da kommer sola.
0: Oi, og da kommer vi opp I?
2: Jeg tror at vi kan komme opp igjen 18, kanskje.
0: Mm. Mm. Og vi begynner å nærme oss oktober, det ikke så verst. Vi strekker liksom sommerhalvåret litt nå.
2: Ja, dette en varm uke ser det ut som, så med litt drahjelp fra sola, så vi opp igjen litt sånn sommerfølelse.
0: Det bra, det ikke vært med frost enda heller, og som sagt, oktober rett rundt hjørnet.
2: Ja, vi blir liggende inn I varmluft egentlig helt, ja, første uke av oktober også ser... sånn relativt varm ut I forhold til normalen.
1: Mm. Da oppfattes det enda mer tåpelig at det julenisser å få kjøpt I butikken allerede.
2: Oi, ja. Oi, oi. Ja.
0: Så. Før Halloween-gresskarne.
2: Ja, det var tidlig.
1: Ja, det ikke kommet engang.
0: Jeg har sett noe av det også, men juleskommet så jeg var på plass her, så, og det var noen som reklamerte for dekkskift. Jeg vet ikke, det blir vel ikke annet til noe sånn spesielt glatt før det neste dagen heller.
2: Nei, det ikke noe I Østfold I hvert fall, så nei.
0: Nei, det kan jo komme fort på, så det greit å være budd.
2: Med klarvær og litt kjøligere luft, så det fort minusgrader.
0: Ja, men I dag en ja, 14-15 grader, eller?
2: Ja, omkring 15 grader, tenker jeg.
0: Takk for det. Da gleder vi oss til morgendagen opp mot 20. Ha en strålende dag, Siri Wiberg.
2: Takk, I like måte.
1: Vi holder oss sør da.
0: Ja, vi gjør det. Sammen med Henrik Hvitnes, Sydstads hjerte.

0: Sydstatshjerte Henning Kvites. Det er ikke så mye sydstatstakter over været på utsiden av vinduet her nå. Driver det forbi en del litt mørke skyer, men det har I hvert fall lysnet såpass at vi kan se noe der ute. Men nå de mørke kvelder og mørke morgener tilbake, så husk du som ute og ferdes tidlig eller sent til og fra jobb. Sikre deg at refleksen i lomma. Her ute I trafikken så kan det jo fort skje et eller annet som andre har nytt av å vite.
1: Appen NRK Radio det jo superenkelt å sende en melding, men det også mulig å ringe oss hvis det gjelder trafikk da. 800-41-41-1.
0: Og så skal vi straks se litt på en av sakene fra lokalavisene I Østfold.
2: LIS, sesong 2.
3: Pasienten ankommer intubert.
2: Petra, Kissy, Joakim og Samuel I gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
4: Det imponerende.
5: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
6: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det.
2: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
7: Det her min pasient, og det som ansvaret for barnet.
8: Jeg skal ikke si noe! Kan du gjøre noe?
2: LIS, sesong 2. Se nå I NRK TV.

0: All That She Wants, Ace of Base.
1: Ikke visste jeg da jeg var 12 år gammel at jeg kom til å synge denne så mange år etterpå, men Ace of Base, den svenske 90-talsgruppa, er jo blant de som har fått en fornyet popularitet, da, kan vi si, med strømmetjenester og en dokumentarserie og så videre, så den her spilles hippie rundt om.
2: Ja, så nå synger du og danser til den igjen.
1: Ja. Enda bedre nå, synes jeg egentlig.
2: fin radiolåt, ja. Absolutt. Vi har bladd litt i lokalavisene og havnet i Smålendenes avis i dag, for på Knapstad i Indre Østfold så kjemper nå naboer for å bevare den lokale naturskogen på Todsåsen. Området er i kommuneplanen satt av til 450 nye boliger, og kommunen har nå varslet oppstart av reguleringsplanen, skriver Smålendenes avis. Litt usikker på om jeg betonet Todsåsen eller Todsåsen riktig, men sånn ble det sagt i hvert fall.
1: Ja. Naboene Viggo Sydengen og Håvard Rafaelsen understreker at de ikke er imot at Knapstad vokser. Det de reagerer på er at utbygging vil sluke den eneste nærskogen som brukes flittig av skolebarn, eldre og turgåere. Og engasjementet i nabolaget er stort, og et lokalt opprop nærmer seg nå 100 underskrifter. I tillegg til at tap av verdifull natur, så er de bekymret for at hundrevis av nye boliger vil gi sprengt kapasitet på skole og barnehage, og ikke minst at det vil tilføre mange

0: Ikke syng, Erlend Ropstad, men det var jo det han gjorde.
1: Han sang, og vi var flere som skrek i går. Ja, du vet, tabben til Ørjan Nyland i kampen mot Portugal. Vi har jo snakket litt om den.
0: Vi har votet
1: den. Ja, og vi har jo delt våre tabber. Det har kommet inn ganske mange her i løpet av denne morgensendingen. Og den gedigen, den vi får her i appen NRK Radio nå.
0: Riktig god morgen til Skreddermette.
2: God morgen.
0: Du ble trigget og kom på en tabbe du har gjort, fortell.
2: Ja, det er jo relativt mange år siden da, men så summen var jo ganske betydelig mer verdt da. Da jeg jobbet i eksportrådet, Norges eksportråd, det som nå er slått sammen og blitt deler av Innovasjon Norge, og der ga vi jo tilskudd til bedrifter som skulle etablere seg og promotere seg i utlandet. Og så var det en bedrift som skulle ha 80 000 kroner. Hvem betalte 800 000 kroner?
3: Det var du!
2: Det var meg.
0: 800 000, ja. La på litt for kjente der. Og, ja.
2: Og han var så vanskelig. Han var så flaut å ringe og si at beklager, du har fått litt mye.
0: Ja, han var veldig glad først, og så ble han noe mer slukere.
2: Nei, han var bare sånn der, nei, han skal beholde og ha litt renter, og han var ordentlig guffen.
0: Han ville ha alt sammen, ja.
1: Ja.
2: Han ville ha alt sammen, liksom, ja.
1: Det er forskjell på

0: 80.000 og 800.000, hva skjedde til slutt da, Mette?
1: Nei, vi fikk det tilbake, men som sagt, han var rimelig vrang, altså. Så,
2: det satt langt inne.
1: Han visste jo at det var feil, men han skulle liksom bare provosere meg litt, tror jeg.
0: Men i det du oppdager den feilen, hvordan følte du det fysisk på kroppen?
1: Å, herregud, det var jo helt jævlig, unnskyld.
0: Ja, det lov å si det nå.
2: På vegne av eksportrådet. Ja, ja herlighet. Det, jeg vet ikke hvor langt tilbake det er, og hva 800.000 var
1: vært den gangen. Nei, det var vel sånn 90-tallet, ikke?
2: Men, det løste seg til slutt.
1: Ja, da, det gjorde det. Og apropos penger da, jeg vant jo et millionfraks her av dere. Null kroner.
2: Det ble ingenting, da.
1: Nei, jeg har vært på en liten ferie og kommet med og så, nei.
0: Det er bra du minner oss på det, at jakten, den vi klare med rett etter Dagsnytt nå, så da du mye sjanser, skreddermette.
1: Ja.
2: Veldig bra, tusen takk for historien, og så får du puste dette ut at det gikk bra.
1: Ja.
2: Var litt, litt svett på innsida av øyelokka en periode der, og det dogget litt på brillene sikkert, men nå kan vi le av det.

0: Ravin Lenay, Love Me Not.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Neste år så kan det bli lavere skatt på inntekt hvis partiene på Stortinget blir enige.
2: Det er den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på.
1: Isbreene på Svalbard forsvinner.
3: Kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet.
1: Tap for Norge i Nasjonsligaen. Det folk snakker om er tabben fra bakremann.
4: Jeg som keeper så er det sånne ting som kan skje.
1: Det blir mer om tapet de norske fotballherrene måtte svelge etter hvert. Først nå skattepolitikk. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret så skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enige om.
2: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det er mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
5: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det er en god idé.
6: Jeg synes det er interessant hvis Arbeiderpartiet nå er enig med Høyre i at skatten på arbeid er for høyt. Men skal vi da gjøre noe med det, så må det jo monne.
5: Hva er den mest rettferdige måten å gi folk flest bedre råd på, etter nok et rentehopp? Partiene på Stortinget strides. Lenge har kutt i moms og avgifter vært diskutert. Og da temaet var økte levekostnader under debatten torsdag, ble kutt i inntektsskatt sentralt.
7: Kan vi ikke i stedet si at vi senker skatten på arbeidsinntekt betydelig?
5: FRP-leder Sylvi Listhaug var ikke tilgjengelig for intervju fredag, men under debatten i forrige uke uttalte hun at et forlik om inntektsskatt også må inkludere skattekutt i næringslivet.
8: Store skatte- og avgiftslettelser.
5: Hvor store kutt i skatt på arbeidsinntekt hun ser for seg, ønsker ikke Tuva Moflag å tallfeste.
2: Og så mener vi at det er den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på, fordi da kan du bruke de pengene til det du trenger mest, enten det er høye drivstoffavgifter eller andre ting som folk synes har blitt dyrt.
1: Reporter her, Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart. Det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det er spesielt fra havet at smeltingen skjer.
9: Kysten av Svalbard. Majestetiske isbreer som strekker seg ut i havet. Kronebreen, deler av Austfonna, og som vi hører her, Monacobreen. Men isbreene smelter og kalver mer. De trekker seg stadig raskere tilbake, noen helt opp på land. Det viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt.
10: På Svalbard så er det ca. 200 breer som når ut i sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
9: Sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet. 200 meter i snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning er den største siden målingene startet i 2014. Hovedårsaken er varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
10: Ja, i havet så kan breen smelte tilbake med flere titals meter om dagen.
11: Svalbard er en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene er, og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
9: Sier klimaminister Sigrun Aasland. Smeltingen kan føre til store endringer i det lokale økosystemet, forklarer Moholt. Men det får også konsekvenser langt utenfor Svalbard.
10: Svalbard, sammen med andre arktiske regioner i Kanada og Russland og Grønland, er en vesentlig bidragsyter til dagens havnivåstigning.
1: Reporter her, det var Milana Knesevic. I Ukraina så er over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk i Kharkiv i natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det er barn blant de sårede. Også i den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep i natt. Blant annet ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndighetene i byen uten å oppgi flere detaljer. Så fotball. Norge tapte altså 1-2 mot Portugal i Nasjonsligaen i går kveld. Norge hadde tilsynelatende god kontroll på kampen, helt til keeper Ørjan Nyland gjorde en feil i andre omgang.
12: Nå gir vi bort ballen! Håsson Nyland,
13: er det mulig? Avslutning i mål!
12: Norge hadde nett utliknet mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard.
13: Nei, nei, og atter nei, det skal ikke være mulig.
12: Ballen den hamna plutselig I føttene til en portugalspiller som skaut ballen over Nyland og inn I mål. Nyland var en av de store heltene under fotball-VM I sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
4: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av...
12: Landslagssjef Ståle Solbakken mener Norge spilte en god kamp for utenom det andre målet til Portugal.
14: Det var meget, meget godt gjennomført. Vi gjør en veldig, veldig god kamp på alle parametre egentlig, men du kan jo heller ikke gjøre sånne feil da, på den nivåen her uten kanskje å bli straffet. Da du I hvert fall veldig heldig.
1: Reporter her, det var Åsne Kleiv. Vi skal høre at flere norske KI-professorer rister på hodet etter at Jonas Gahr Støre og andre verdensledere la fram et nytt opprop for kontroll av kunstig intelligens. Forskere og jurister mener oppropet utretter lite I praksis, og at Europa nå risikerer å bli stående på sidelinja.
15: Selve oppropet I seg selv har nok ingen reell makt. En underskrift fra Støre eller noen av de andre verdenslederne styrer ikke hva et amerikansk KI-lab utforsker eller utvikler.
16: Det sier Morten Goodwin, professor I kunstig intelligens ved UiA. Han sitter også I teknologirådet, de som rådgir regjeringen I teknologispørsmål. Denne uka har de snakket mye om det nye KI-oppropet, som Jonas Gahr Støre og flere andre europeiske ledere har skrevet under på.
15: Nok et eksempel hvor Europa skal regulere og ikke innovere.
16: Goodwin ikke mot slike opprop. De kan ha noe for seg på lang sikt, men akkurat nå vil han se politikerne handle heller enn å snakke.
15: Regulering, flott, og jeg ønsker selvfølgelig regulering av disse store teknologifirmaene, men samtidig så kunne vi definitivt hatt mer innovasjon. A little less conversation,
16: a little more action. Men hva med selve teksten som Støre og de andre statslederne har signert? Hverken USA eller Kina på lista. Ifølge jusprofessor Malcolm Langford ved UiO har oppropet ikke en eneste juridisk bindende setning.
17: Kort svar nei. Ikke I rettslig forstand. Dette politisk opprop.
16: NRK har vært I kontakt med Jonas Gahr Støre, som blant annet skriver at det viktig at noen tar initiativ til å samle land om felles krav om man skal lykkes med internasjonal kontroll. Og at det å inkludere USA og Kina viktig. Men samtidig som europeiske statsledere signerer opprop, dundrer USA og Kina videre I teknologikappløpet.
15: Så det nok dessverre det som skjer. Det kommer ikke til å, det går ikke an å uoppfinne denne teknologien.
1: Reporter det var Daniel Eriksen. Det fortsatt streik I togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund I løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært I halvannen uke nå og fører til mange innstilte tog. Dokumentarist Dia Khan årets vinner av Kulturrådets ærespris. Det blir klart nå I morgentimene. Alf Prøysen, Haldis Moren Vesaas og Liv Ullmann har tidligere fått prisen som deles ut til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst og kulturliv. Khan kjent for å gjøre personlige intervjuer med ekstremister for å forstå hvorfor folk havner I radikale miljøer.
18: Det en stor ære. Ble veldig, veldig rørt når jeg fikk beskjeden, for jeg flyttet tilbake faktisk til Norge sent I fjor, og har bodd og arbeidet I utlandet I 30 år nå, så det å komme tilbake og bli møtt med en pris som det her dypt, dypt rørende. Men også det at denne prisen for alt arbeidet jeg har gjort til nå, at det ikke for en spesifikk film eller et spesifikt prosjekt, var jeg veldig, veldig rørt.
1: Og vi gir oss ikke med priser I Dagsnytt I dag, for Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser, og da Swift sikret seg sin 31. Statuett, så ble hun historisk. I tillegg så stak hun også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo, The Faith of Ophelia. I heard you

0: Ja, det Taylor Swift som avsluttet NRK Dagsnytt i dag med The Faith of Ophelia. Anne Skårseth har ansvaret for Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
2: Og her på morgenen så jakter vi på deg som kanskje fortjener et million lodd I dag.

0: Billy Ray Cyrus og Achy Breaky Heart. Alf har sendt oss et bilde fra fjellheimen og konstaterer at høsten er kommet til fjells. Her regner og blåser det og kast på 15 sekundmeter. Bare 2 grader og hører regnet slår mot vinduet, og det er ganske talende det vinduet. Det er helt regnfullt, og det er høstfarger på utsiden av det ellers litt grå landskapet. Men han ønsker alle en flott dag med morgen på øret.
1: Og i morgen nå, ja, nå er det klart for jakten. Og vi jakter på en spesiell, det kan jo være selvfølgelig flere av dere som kjenner seg igjen i det spørsmålet vi kommer med nå. Hvis det er deg vi snakker til, så er det med i kampen om et skrapelodd. Da kan du reise langt av gårde kanskje i ferien. Kan enda vinne 50 kroner, men hallo, så kost.
0: Ja da, det blir pølse eller to. Men vi jakter altså på deg som har med noe langt sunnere enn pølse, nemlig et eple fra egen hage på jobb i dag.
1: Åh, det er alltid så deilig når kolleger kommer med epler, plommer, hva som helst, og setter det på bordet. Vær så god, forsyn dere. Men nå er det eplene vi snakker om, altså.
0: Ja, nå må du bare kjenne besøkelsestida og plukke og spise, for jeg så det detter ned på bakken og ligger rundt omkring, så ikke la det gå til spille. Jeg så noen hadde satt ut en bolle med pærer de hadde i sin hage til forbipasserende. Veldig hyggelig gjort.
1: Ja.
0: Men du altså som...
1: har epler med på jobb i dag til... ja, kolleger eller deg selv da, begge deler.
0: Fra egen hage.
1: Ja, det er ikke det du må ha med 20 epler og dele med andre, men det er ferskt, det er lokalt. Ja. Det kommer fra Østfold, fra ditt epletre, uansett farge.
0: Om du bare har med ett til deg selv.
1: Jeg fikk veldig lyst på epler, jeg liker bare norske epler.
0: Det er kjempegodt med epler, og det er godt for magen. Sibermann, riper i lakken.

0: Riper I løkken og Simmermann. Og jakten I gang her på morgenen. I dag så jakter vi på deg som har med eple fra egen hage på jobben eller skole eller noe hvor du skal denne morgenen. Om det ikke fra egen hage, har du vært på slang I naboens kanskje, men du har I hvert fall kortreist eple med.
1: Ja, da må du I hvert fall sende oss en melding I appen NRK Radio, for vi skal dele ut det skrapeloddet før klokka åtte, og det ingen som faller inn I den kategorien her, så går loddet videre til I morgen, og da blir det to skrapelodd I potten.
0: Oi, tenk da, kanskje 2 millioner.
1: Oh. Tenk så mange epler du får til det.
0: Det var litt tid på det, men først 3 små kinesere.

0: Beast of Burden og Bette Miller.
1: Fortsatt togstreik, og det får konsekvenser for Østfold-trafikken også. På mellom Stabekk og Moss så det 26 avganger innstilt I dag, mens Østfoldbanens østre linje, Oslo S, Mysen, Rakkestad, der det 6 avganger som ikke blir kjørt.
0: Trafikktips til morgenen. 800 41 41 1. Ring oss.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret så skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enige om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer. 10 av disse marine breene har trukket seg tilbake fra sjøen de siste 2 årene, ifølge Polarinstituttet. Ørjan Horshold Nyland bør ikke få stå i mål i Norges neste kamp. Det dommen fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. En stor keepertabbe av VM-helten gjorde at Portugal vant 2-1 over Norge i Nasjonsligaen i går kveld. Nå har Nyland brukt opp tabbekvota, mener Løkberg.
4: Og også så tror jeg at Egil Selvik har best forutsetninger til å gi Norge størst mulig sjanse til å vinne mot Wales, på bakgrunn av at Nyland vil ta med seg det her inn i Wales-kampen. Hvis han får en ny sjanse fra start, så vil du være litt mer shaky, litt mer utrygg, fordi at du nå har gjort en tabbe i 3 strake kamper.
0: 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Det psykologspesialist Kjersti Kjerskov Lone som tok initiativ til oppropet mot smarttelefoner til barn og unge, etter å ha sett de svake resultatene i de nylig publiserte PISA-tallene. Ifølge Klassekampen så sendes kravet nå til regjeringen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti, som har signert, mener forskningen taler for seg selv, og han sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring. Det fortsatt streik i togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund i løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vart i 1,5 uke nå, fører til mange innstilte tog. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Østfold. Å bli vertskommune for norsk atomavfall vil kunne bety mange arbeidsplasser, sier ordfører i Sarpsborg Magnus Arnesen. Sarpsborg en av 12 kommuner som nå har sagt ja til å være med videre i prosessen for å bli vurdert som vertskommune. Lagret for atomavfall skal gi sikker lagring av 17 tonn høyradioaktivt avfall og rundt 5000 tonn lav- og mellomaktivt avfall.
6: Det ikke noe tvil om at Østfold som fylke har en sentral plass nasjonalt når det gjelder kjernekraft. Og så da tenker vi det er riktig av oss å være med på også initiativet hvor kan lagres. Så ikke tvil om at det ville betydde mange arbeidsplasser til kommunen og ikke minst til regionen vår. Så det er sånne faktorer som gjør at vi positive til å se på det videre.
5: Fredrikstad kommune venter fortsatt på en avgjørelse fra kommunal- og distriktsdepartementet etter at statsforvalteren satt foten ned for Viken Park-utbyggingen. Kommunen har klaget på vedtaket til departementet og bedt om en omgjøring slik at prosessen med å etablere næringsparken kan fortsette. Men saken fortsatt under behandling og vil bli avgjort så snart saken ferdig utredet, skriver departementet til NRK. I samarbeid med Sykehuset Østfold har Høgskolen i Østfold utviklet et nytt deltidsstudium i helseberedskap for kriser og krig. Studiet skal møte et økende behov for kompetanse knyttet til beredskap i helsetjenesten, og målet å gjøre fagpersoner innen helsevesenet bedre rustet til å planlegge for og håndtere alvorlige hendelser fra pandemier og store ulykker til forsvinningssvikt og digitale hendelser som krig. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
7: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Got my mind set on you, George Harrison, var det du hørte her I starten av tredje timen på morgenen, 8:09 passerte klokka akkurat hos Katrine og Finn Børge, her på NRK P1 I Østfold. Det høstferie, heldig du som har det, skal ikke klage, det ikke så lenge siden jeg hadde ferie selv, men for dere som har, så jo greia at du kanskje har en uke fri da, minst, så vi får bare latt som det vi også. I dag blir det jo en litt sånn grå høstferiedag da, med litt regn etter hvert, noen drypp først nå, og så litt mer sammenhengende etter hvert utover dagen, og så gir det seg på kvelden. Og vind fra sør, opp I en 11-12 I kasta, og en 14-15 grader, så det jo en ganske mild høst dette her. Men om det blir litt grått og vått I dag, så blir det så meget bedre I morgen, da blir det en virkelig fin høstferiedag, med 20 grader nesten.
1: Har du ikke ferie denne uka? Du kan være med å vinne en drikkeflaske av oss nå, for akkurat nå så greia at du har fri.
0: Ja, en hel uke med ferie, og det bare en hake da, og det at du må tilbringe den I en annen Østfold kommune enn den du bor I.
1: Så. Vi må late som vi har fri, vi og Finn Børge. Vi skal altså dele ut en drikkeflaske til en av dere som skriver inn. Husk å få med da hvilken kommune du reiser vekk fra denne uka her, sånn. Og så skader det ikke om du legger med en liten begrunnelse på hvorfor du velger deg ut akkurat den kommunen. Du skal være der hele uka og tilbringe høstferien I den andre Østfold-kommunen.
0: Hvor blir det? Send det I appen NRK Radio, hvor du skal tilbringe, eller skulle ønske å tilbringe høstferiedagene I Østfold.

0: Kom hjem igjen, og Helge Toft. Det høstferie, lat som du har det. Hvor i Østfold ville du tilbrakt den, hvis du måtte velge utenom den kommunen du selv bor i? Hvor ville du helst reist og feriert i Østfold da?
1: Dag med trekningen av en drikkeflaske her, for det premien vi deler ut til en av dere som skriver en melding til oss.
0: Hadde jeg hatt høstferie, skriver han, så ville det blitt en uke på hytta på Hvaler. Kort vei fra hjemme i Fredrikstad ut i skjærgården, er nydelig god sjøluft der ute, men... Må nok ha noen jobbdager i Oslo. Jeg holder med en idé. Jeg skulle gjerne gått på Hvaler på tur, ut på Svaberga, ut ved havet. Kanskje tatt ferja ut på noen av øyene. Nå er det jo stille og rolig etter at de fleste badegjestene har forsvunnet. Ja. Men det er borti 15 grader i badevannet nå.
1: Og hjemkommunen din er Fredrikstad, så da hadde det blitt det samme som Dag, da, fra Fredrikstad til Hvaler denne uka.
0: Holder litt på den.
1: Ja, jeg holder på det Linda skriver. Bor i Halden, ville tilbrakt uka i Marker, og det hadde vært mitt valg også. Nydelig, variert terreng og natur, koselig litt sentrum der, du har jo slusene, Øymarksjøen og Rødnessjøen, sånn, det kjempenydelig. Stor allé ligger jo også i Marker, deler av det i hvert fall.
0: Mye å ta tak i, for det er jo noe av hensikten når du har ferie. Du skal jo gjøre noe, noen aktiviteter, finne på noe. Og en som er veldig mye ute og har erfaring og kan gi oss noen tips, det er jo Ingeborg Gjærum, som er generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Hun er våken, tror jeg. Vi skal ringe henne om litt for å få noen tips.
1: Ja, og for å ta spillereglene riktig, jeg også da. Jeg hadde da dratt fra Fredrikstad denne uka og tilbringer den i Marker.
0: Hvor i Østfold ville du feriert utenom din egen kommune? If I

0: But you're just a boy.
1: If I Were a Boy og Beyoncé. Hvilken Østfold-kommune ville du feriert i utenom din egen kommune der du bor, hvis du skulle hatt en høstferieuke nå? God morgen, skriver Lene i appen NRK Radio. Jeg har reist til Rakkestad og vært sammen med datter og barnebarn, og jeg bor i Råde.
2: Per Otto bor i Sarpsborg og kunne tenkt seg å tilbringe høstferien på Hvaler. Fortsett å delta i appen NRK Radio. Vi skal trekke ut en drikkeflaske, men for dere som

0: å komme seg ut og nyte det at nå lufta superfri, fargene fine, det litt bedre tid til å være sammen, så mitt beste tips jo å komme seg ut.
1: Og hvis folk har lyst til å gjøre noe litt mer da, enn å bare gå en sånn søndagstur, hvilke aktiviteter som ikke krever alt for mye utstyr og planlegging foreslår du for barn?
0: For barn så foreslår jeg jo at man først og fremst skruer ned litt da, på egne ambisjoner hvis man tenker at man har lyst til å gå veldig langt eller komme seg veldig høyt eller noe sånt. Og heller tenke sånn det aller viktigste vi kan gjøre for ungene, det jo å skape gode minner og opplevelser ute. Så skru ned litt da, og tenke at det aller viktigste å oppnå, det en sånn hyggelig dag hvor ungene opplever at vi voksne har tida, og at de ser hvor mye artig man kan finne på ute. Enten det i nærheten av sjøen, eller det i skogen, eller det på et friluftsområde man særlig glad i selv.
2: Du ute selv nå, eller i frisk luft og drikker litt morgenkaffe fra termosen?
0: Nei, nå har jeg gått inn, for jeg var så redd for at det skulle bli sånn støy på linja. Men jeg sitter og ser ut og gleder meg til å komme meg ut selv også.
2: Ja, hva det du ser ute foran deg akkurat nå?
0: Vet du hva? Jeg så heldig at jeg har jo en jobb som gjør at jeg får være mye ute, og nå jeg i Finn Lappland for å møte andre som jobber med friluftsliv i hele Norden. Så ute det høstfarger, det sånn viddelandskap, det sol, så det tegner til å bli en veldig bra dag.
2: Ikke snø?
0: Ikke snø foreløpig, men det var litt rim på bakken før i dag, så det kommer snart nå.
2: Finske Lappland, altså.
1: Det ligger jo i ordet friluft at du utendørs, Ingeborg, men det finnes jo mange fine museum som gratis rundt i Østfold, om folk har lyst til å tilbringe tida i en kinosal. Det innenfor?
0: Det absolutt innenfor, og da vil jeg jo si at det ene utelukker jo ikke det andre. Sånn at det å få til en god kombinasjon, det vil jeg absolutt slå et slag for. Men jeg tror virkelig at det å få komme seg ut nå som høsten på sitt fineste, det et godt tips. For jeg tror det ser, vi vet jo at det bra både for kroppen og for hodet. Vi vet at det bra for unger å få vært ute. Og så vil jo jeg si at det jo sjelden jeg på en måte så til stede og har det så artig. Også med mine egne unger som når jeg ute og særlig hvis jeg klarer å på en måte legge fra meg hva skal jeg si, hverdagens mas og tjat, kanskje har vært god å pakke sekken dagen før sånn at vi bare kan komme oss rett ut og kanskje også ha fått invitert med en venn eller en kompis av ungene sånn at det blir litt ekstra stas å være sammen med noen andre.
1: Vi har bedt lytterne tenke seg at de har en uke ferie nå og må dra fra sin hjemkommune i Østfold til en helt annen Østfold-kommune, sånn som Jan Wang her da, Anne-Grete og Jan, de bor i Oslo, så faste lytter av morgenen og eftan, så for det Oslo en Østfold-kommune, men de skriver at de ville tilbrakt høstferien i Ørje i Marker, som Jans barndoms feriested. Hva med deg, Ingeborg, som bor i Oslo? Hvor i Østfold ville du tilbrakt denne uka?
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, så må jeg si at aller helst vil jeg jo være ved Mjøsa i Stange, der jeg kommer til. Men i Østfold så vil jeg veldig gjerne reise en tur til Jeløya. Der kunne jeg vært lenge. Mm. Altså, det jo et nydelig sted, det mange aktiviteter man kan gjøre. Og så hvis jeg kan komme med et råd da, til lytterne, så det jo også å tekke litt ut hva som ser rundt forbi i Østfold, som kan gi mulighet for å oppdage nye steder, enten det på lørdag det abborrfiske for ungdom ved Svartborg, det topptur i Halden med Haldens toppforening på onsdag, så hvis man leter litt på nettet, så kan man kanskje få tips til noen nye opplevelser i Østfold også. Mm.
2: Ja, gode tips og råd der, Ingeborg Gjerum i Norsk Friluftsliv, der hvor du generalsekretær. Tone helt enig med deg, skriver i appen her at daglige turer til bortgjemte strender på Jeløya, kjenne duft av høstskog og sitte alene med kaffe og en sjokoladekakebit, nyte Oslofjorden og vegetasjonen rundt. Ja, hun på linje med deg der, Ingeborg.
0: Mm. Ja, det hører jeg.
1: Moss der altså. Nei, men takk for gode tips. Kos deg videre i Finland.
0: Takk for det.
2: Ingeborg Gjerum der i Norsk Friluftsliv. Vi kan jo ta med Per Otto som bor i Sarpsborg og kunne tenkt seg å tilbringe høstferien på Hvaler. Det forstår jeg godt.

0: Knuser og Kato der. Mens Christian, han kunne tenkt seg en tur fra Rygge, eller Moss som det jo nå til Aremark, når det nå først høstferie, hvis han skulle feriert et annet sted enn sin egen hjemkommune i Østfold. Aremark vakkert, vet du.
1: Det var ikke vanskelig for dere å tenke dere hvilken kommune dere skal flytte fra en uke i høstferien, men det bare en som vinner en drikkeflaske, og det Perotto, som hadde dratt fra Sarpsborg til Hvaler en hel uke. Kanskje har du muligheten til å gjøre det, men en drikkeflaske kommer i hvert fall i retning deg.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
4: Det burde vært en sånn disclaimer.
3: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
5: Det mistet legelisensen og stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
3: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
4: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
2: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
6: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Sør-Afrika har vært rammet av en rekke masseskytinger de siste månedene. Bare nå i helgen så ble 27 personer drept i to ulike masseskytinger, da et utested i Johannesburg og et i Cape Town ble angrepet av væpnede menn.
7: Når man ser tilbake på de siste årene, så ser man en oppgang i statistikken på denne type masseskytinger. Sør-Afrika er i utgangspunktet et land hvor det er mye kriminalitet, hvor det er mange drap, men det man har sett de siste årene er at det har blitt flere av disse masseskytingene, som skiller seg litt fra masseskytinger i for eksempel USA i Sør-Afrika, som ofte at det er en gjeng med personer, sånn som skjedde i disse to tilfellene her i helga, som kommer inn og skyter rundt seg, mens i USA er det ofte kanskje en person, og mindre av disse her skyteoppgjerene som man ser i Sør-Afrika.
6: Sa vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Regjeringen vil bruke 120 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett for å bekjempe ungdomskriminalitet. Det betyr at regjeringen vil bruke totalt 800 millioner kroner på dette, skriver VG. Pengene skal blant annet gå til å styrke barnevernsinstitusjoner. Justisminister Astrid Aas-Hansen avviser samtidig påstanden om svenske tilstander. Hun viser til tall fra Oslo-politiet. Det siste halvåret så har det vært en nedgang på 25% i antallet gjengkriminelle under 18 år. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte i skatt på arbeidsinntekt. Også Fremskrittspartiet vil kutte i inntektsskatten. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer. 10 av disse marine breene har trukket seg tilbake fra sjøen de siste 2 årene, ifølge Polarinstituttet. I Ukraina så over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk i Kharkiv i natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det barn blant de sårede. Også i den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep i natt. Blant annet så ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndighetene i byen, uten at de oppgir noen flere detaljer. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over. Det viser en måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier imidlertid til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Gården og Plains. Riktig god morgen, Østfold. Det morgen på NRK P1 her med Katarina Finnbørge. 6,5 minutt over 8:30. Kan ikke dra fra indre Østfold, skriver Carl Christian her. Så da må det bli Skjetve eller Marker eller Rakkestad. Ja, Rakkestad er jo fortsatt egen kommune da.
1: Marker også?
0: Mm-hmm. Så det er i utgangspunkt for vår lille konkurranse som vi avslutter rett før nyhetene nå, om hvor du ville hatt høst ferie i Østfold utenfor din egen kommune da.
1: Ja, Per Otto var altså den som stakk av gårde med drikkeflaska som du får å kose deg med i slutten av høstferien i hvert fall.
0: Men han har i hvert fall hele 12 relativt varme grader der han er i indre Østfold, Carl Christian. Det blir en grå dag i dag, litt vått etter hvert nå, mer sammenhengende regn utover uten at det blir sånn veldig hardt, så skal de seg ut på kvelden. 14-15 grader og vind fra sør med opp i 11-12 i kasta. Inn i studio også med kollega Anne denne morgenen, som har siste nytt til oss nå.
2: Ja, og det, i dag så er hovedsaken vår, det er hvor skal vi gjøre av Norges atomavfall. Det er jo både reaktoravfall fra Halden og Kjeller som skal oppbevares, hva skal vi si, for lang tid fremover. Og nå er det 12 kommuner som har sagt ja til det som heter Norsk Nukleær Dekommisjonering, at ja, vi vil være med i vurderingen videre. Og det er 5 fra Østfold: Aremark, Halden, Sarpsborg, Rakkestad og Marker. Og det er ikke småtteri et sånt lager skal kunne ta. Det er snakk om 17 tonn høyradioaktivt avfall og 5000 tonn lav- og mellomaktivt avfall. Og endelig avgjørelse, den er jo ganske langt fram i tid, det er det Stortinget som skal ta, og også da kommunene som er aktuelle.
0: Takk skal du ha, Anne. Kanskje det er litt grann stillere enn vanlig ute på veiene siden det er høstferie, jeg vet ikke, men det kan jo skje et eller annet uansett. Så kontakt oss da om du ser noe der ute.
1: Ja, appen NRK Radio eller ved å ringe 800 41 41 1.

0: Altså,
1: hvis du ikke føler deg heldig fra før, så kan du gjøre noe sammen med Daft Punk og Pharrell Williams. Get lucky.
2: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet

0: Get Lucky, Daft Punk og Pharrell Williams. Og det å ha litt flaks, det trenger man når man skal ut på jakt, for nå den sesongen I full gang. En av dem som ute med geværet en 25-åring fra Mysen, og vi får høre med han om litt om hva han har I sikte.
1: Ja, det Mats Nygaard som på Tynset, så vi får sjekke hvordan det går.
0: Aller først, Henning Andersen fra Hobble her på morgenen.

0: Henning Andersen fra Åbøl her med låta Driving South. Elg og rådyrjakta er I gang I Østfold. Startskuddet gikk fredag 25. september, og en av mange jegere Mats Nygaard fra Mysen.
1: Ja, han driver jo med utrolig mange forskjellige former for jakt store deler av året, men akkurat nå så har han reist ut av Østfold, da, på Tynset, hvor det jaktes elg.
0: Riktig god morgen, Mats.
2: Morgen.
1: Morgen. Er du trøtt, eller?
2: Ja, litt trøtt I dag. Det ble elgfall på meg I går. Altså, så I går så slapp jeg ikke unna en ordentlig fyllekule oppå støren her, så litt grogge I stemmen I dag, kjenner jeg.
0: Ja. Det var rene ord for penger. Var det du som skjøt, eller?
2: Ja, jeg var heldig. Jeg fikk meg en elgkalv I går.
0: Ja. Ja.
1: Gratulerer, da.
2: Ja, tusen takk, det var moro.
0: Mange kilo var det, det kanskje ikke det største akkurat på en kalv?
2: Ja, han veide 56 kilo slaktevekt, ja, det så det var ikke noe stor kalv.
1: Du med en gjeng fra Tynset, det 9 stykk som skal jakte. Hvor stor kvota deres, Mats?
2: Vi har en 3 dyr vi nå på kvota her oppe.
0: Så det fortsatt muligheter for en 12-tager?
2: Ja, det ja, vi har opp til 6 dager, vi har vi en okse igjen her. Så det mulighet for okse I hvert fall.
0: Det såpass spesifikt, ja.
2: Ja da, det forvaltningen fordelt sånn at det små og store okser.
0: Du 25 år blitt nå, Mats. Hvor mange år har du hatt elgjakt som fast høsttradisjon?
2: Ja, siden jeg var 18 år egentlig, så har jeg jaktet elg hvert år. Så...
0: Et høydepunkt.
2: Så noen elger har jo blitt.
1: Ja,
2: ja det er et høydepunkt, absolutt.
1: Du som jakter så mye annet, fiskedriver du med også, hvor viktig elgjakta for deg personlig?
2: Nei, det er jo en av årets høydepunkter. Hjortejakt kanskje det største for min del, men jeg pleier alltid å få med en uke med elgjakt. Det synes jeg veldig gøy.
0: Og hva slags jakt driver da? Altså, hva slags type elgjakt? Og hvem du på laget? Sitter du på post, eller du ute og driver?
2: Nei, I det laget her så jakter vi med bannhund. Så jeg denne gangen så har jeg vært heldig og fått lov til å stille inn på en del av losene, ellers så jeg postjeger da. Så veldig, veldig artig form for elgjakt, synes jeg. Og jakte med hunder som gjør en bra jobb I hvert fall, og stille inn på spennende loser.
1: Litt sliten altså etter å ha feiret elgkalven dere feltet I går. 3 til på kvota. Betyr det at det potensielt blir en del mer fyllekaos I Tynset-skogen?
2: Det kan hende det blir noe mer feiring hvis det blir noe mer helg. Ja. Det kommer ikke unna det, men det en del av elgjakten å kose seg sammen med kamerater og være på tur rett og slett. Så det vi glad for at det sånn.
0: Men når du sitter der på posten, hva tenker du på da, Mats?
2: Nei, jeg sitter jo egentlig og spent og følger med, eller så det ikke så spennende, så blir det en sjokolade og litt kaffe. Så det sånn det foregår.
1: Ja, og det spiller ingen rolle hvordan været blir heller, dere nyter det der.
2: Nei da, vi har med oss klær på post, så da går det stort sett bra, men I dag det ordentlig surt, altså, så nå skal vi ut I en liten storm her, og det blir nok kjølig.
0: Men det blir jakt allikevel.
2: Det blir jakt. Selv med litt dårlig vær og litt vondt I huet, så skal vi komme oss ut.
0: Du, helt til slutt, husker du ditt aller første møte med skogens konge?
2: Ja, det tror jeg var hjemme I Mysen. Det jeg ganske sikker på. Bak huset mitt hjemme så satt jeg og følte med på dyra som kom ut på jordet på kvelden, og der var det mye elger som gikk, så det var nok da jeg så min første elg. Ja.
0: Men aldri vært utsatt for noe skummelt?
2: Nei, jeg har aldri... Nei, det har gått stort sett bra det, altså. Elgen snill, da.
0: Ja. Ok, vi får si sitt jakt, og så håper vi at det kanskje blir noe mer grunn til å feire etter hvert, da.
2: Ja, vi får håpe det. Tusen takk.
1: Takk, Mats Nygaard fra Mysen også på Tynset denne uka.
0: Her, Emily Hollow på morgenen. Hun på neste stasjon allerede.

0: Emily Olav og neste stasjon. Og neste stasjon, det nyheter og nytimen, men denne morgenen så har vi snakket om tabber etter at Ørjan Nyland tabba seg litt ut på Ullevål I går mot Portugal med en keepertabbe som nok kostet oss seieren, men de var ikke så veldig effektive på å score de fremme der heller da.
1: Det var ikke bare en liten tabbe egentlig, men poenget det mange av oss som tabber seg ut innimellom. Vi ikke feilfri vi heller, Finn Børge, og dere har jo delt mange tabber I løpet av denne morgensendingen her. Husk på Skreddemøtte da, som betalte for Innovasjon Norge 800 000 I stedet for 80 000.
0: Det næringsdrivende, ja.
1: Ja. Og de som hadde bestilt hotell I Kristiansund, men stod der I Kristiansand og skulle ha seminar. Så ja, vi også flinke på å gjøre noen bomurter I ny og ned. Og ikke minst, Finn Børge, før vi takker av, skal vi spille en liten klassiker som det blitt, da du ja, på en måte ødela litt en konkurranse for noen år siden. Og I dag så det bilmerker det handler om, så spiss øra.
0: Ferrari, Tesla, Opel Manta, Ford Fanta, Citroën Berlingo.
1: Berlingo.
0: Unnskyld. Alfa Romeo, Lamborghini, Diablo. Og Citroën Berlingo.
1: Jeg tror ikke folk fikk med seg noen ting.
0: Vi prøver å gi det en sjans til. Hør nøye til.
1: Bilmerker, et av disse bilmerkene hører ikke hjemme I kategorien bilmerker I det hele tatt.
0: Ferrari, Tesla, Opel Manta, Ford Fanta, Citroën Berlingo. Dette gikk jo ikke bra. Alfa Romeo og Lamborghini Diablo.
2: Nei, det gikk ikke så bra det der. Og det gikk ikke så bra for meg på konferansen som vi var på I forrige uke heller, hvor jeg tok meg en smoothie inn på et foredrag, mistet telefonen I gulvet, og for å gripe etter den, så slang jeg liksom godt smoothien ut I lufta og traff naboen og sidemannen som jeg ikke kjente med blåbær-smoothie. Du kan tenke det. Og det fikk jeg på telefonen min nå, og den stakk jeg liksom godt I lomma, og da fikk jeg det på alle klærne mine også.
1: Men hvis dere lurte på denne konkurransen vi hørte her nå, ja, Ford Fanta skal bort, som Renny og Turid skriver her med lattertegn. Så kjempeartig. Nei, men takk for å følge denne morgenen. Ja. Husk efter han etterpå.
2: Ja. Det var ikke konkurranse det her, altså, folkens. Det var bare et lite gjenhør.
1: Jeg tror de skjønte det også.
2: Veldig bra. Ok, vi takker for å følge og ta med oss Bjørn Afzelius på tampen. Tusen bitt her.
1: Og så det Heidi og Siv som skal holde deg med selskap på efterhånd I dag, da. This

0: Isbreene på Svalbard forsvinner I rekordfart, viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut I sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer, sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
1: På Svalbard så ca. 200 breer som når ut I sjøen, og siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
2: 200 meter I snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet I 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
3: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene
2: sier klimaminister Sigrun Aasland.
3: Og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
0: Og det mer om dette på nrk.no. Det kan bli lavere inntektsskatt for oss neste år. På nyåret skal nemlig Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte I skatt på arbeidsinntekt, også Fremskrittspartiet vil kutte I inntektsskatt. Regjeringen vil bruke 120 millioner kroner mer I neste års statsbudsjett for å bekjempe ungdomskriminalitet. Det betyr at man kommer opp I totalt 800 millioner kroner, skriver VG. Pengene skal blant annet gå til å styrke barnevernsinstitusjoner. Justisminister Astrid Aas Hansen avviser samtidig påstanden om såkalte svenske tilstander. Tall fra Oslo-politiet viser at det har vært en nedgang på 25% I antallet hjemkriminelle under 18 år det siste halve året. 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Psykologspesialist Kjersti Kjershov Lone har tatt initiativ til et opprop mot smarttelefoner til barn og unge etter å ha sett de svake resultatene I PISA-tallene for norsk skole. Ifølge Klassekampen skal kravet sendes til regjeringen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti, som har signert, mener at forskningen taler for seg selv, og han sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring. Og selv om vi blitt bedre på å snakke om psykisk helse, til lands ensomhet fortsatt tabu. Det sier programleder Else Kåss Furuseth, som har kommet med en ny serie om temaet. Ifølge Statistisk sentralbyrå oppgir 650 000 nordmenn at de plaget av ensomhet.
4: Men akkurat dette litt sånn vanskelig å få taket på, og det kan være, man kan jo være ensom selv om du vellykket I gåsetegn, og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på en ny jobb, eller nettopp har blitt enke for eksempel. Så dette jo noe alle vi skal gjennom. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på, ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
0: Jeg heter Jon Brannes, jeg kommer med nyheten igjen om en time I NRK P1, men 9-timen hjelper jo også mot ensomhet, Marte og Mari.
5: Ja, og akkurat I dag så hjelper vi også med smerte faktisk, så dette blir litt av en dag.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, det er en ny mandag, og for mange dessverre også nye muligheter til å ha kroniske smerter.
2: Ja, for det er mange som sliter med langvarige smerter uten at man finner en årsak.
1: Ja, og den neste timen så skal vi ta for oss hva som kan ligge bak, og ikke minst hvordan dette kan behandles.
2: Ja, for vi får besøk av Andreas Pale, overlegen, som har vært med på banebrytende forskning ved smerteklinikken på Ullevål, og som ute med boka Smertefri.
1: Ja, vi krysser fingrene vi. Velkommen skal du være til ny timen.

0: Road, A Piece of Paradise. Du hører på Nitimen, Mari og undertegnede Marte klare for to timer. Vi skal jo snakke om kroniske smerter I dag, men vi må ikke glemme de psykiske smertene som kanskje akkurat nå rir Nyland som en mare. For altså, vi så på kamp I går.
1: Det gjorde vi.
0: Og vi må jo ikke glemme, selv om det var en keepertabbe der, at for en kamp det var.
1: Ja, og det var
0: altså, det var så underholdende. For et sprettent parti med fotball, tenkte jeg.
1: Ja, og jeg storkoste meg, og ble også veldig letta når det ganske raskt etter kampen ble tydelig at hele laget har ryggen til Nyland. Ståle Solbakken går ut og sier at dette fortsatt en av de aller beste kampene spilt på norsk jord. Fordi det var, jeg føler så med Nyland, jeg fikk så vondt.
0: Når du så det nærbildet, hvor han ser opp, lukker øynene, og det å kunne snu, på en måte legge det bak seg, og tenke at jeg fortsatt en god keeper. Og det blir noe spennende mot Wales, ikke sant? For nå begynner folk å spekulere, skal han tas av? Som ikke har skjedd, altså han har holdt på I 5 år eller sånn, I landslaget, så det og også hvis det da Ståle Solbakken går for Nyland på neste kamp, så håper jeg at liksom publikum, jeg ser jo han blir støttet av laget, men gir han den selvtilliten, for til syvende og sist så det jo det som viktig punktet, at du må ha den Haaland-selvtilliten, hvor han går rundt og smiler og bare sånn, jeg kommer til å fikse det.
1: Og vet du hva, jeg hadde jo akkurat lest boka til dagens gjest rett før kampstart, og I den boka så handler det jo veldig mye om hjernen vår, om signaler, det handler selvfølgelig om smerte, men jeg ble også veldig opphengt I det skjedde for Nyland, hvordan han mest sannsynlig hadde ganske mange øvelser han gjorde for å reprogrammere, og bare tenke fremover. Fordi ok, nå har det her skjedd, men jeg kan ikke la det prege resten av kampen, eller hvor noen lenge skal få være på banen til,
0: men kanskje han tenkte. Så kom det et mål rett etterpå også, da, som ble annullert, men...
1: Det det. Men jeg merket at jeg med en gang hoppet inn I hodet hans og så for meg prosessene som må ha foregått for å liksom bare kunne fortsette, for sånn det jo for idrettsutøvere at de må liksom ta skritt for skritt for skritt uansett hva slags øvelse de holder på med.
0: Ja, samme for oss, hvis vi introduserer feil låt eller får ordsalat I munnen, så vi nødt til å legge det bak oss og fortsette som om ingenting har skjedd.
1: Det var et nydelig ord, for øvrig ordsalat.
0: Jeg elsker det. Ja.
1: Jeg må også innrømme at jeg kjenner på en eller annen sånn rar det en følelse av noe. Nå tror jeg har funnet ut at det mest frihet, kanskje.
0: Du strekker ut armen.
1: Ja, fordi at jeg har glemt igjen dingsen man jo tar opp hele tiden.
0: Du har glemt telefonen hjemme I dag.
1: Ja, og det gjorde meg jo veldig spent på, kommer jeg til å komme meg inn på systemene på jobb, for det veldig mange sånne faktorer ofte. Jeg må bruke telefonen som en sånn identifiserings-authenticator.
0: Ja.
1: Men heldigvis nå, siden jeg var på jobb I helga, så tror jeg det var kort nok siden jeg var logget inn her. Så nå går alt som det skal. Men vi får se etterpå da, når jeg skal videre inn og jobbe I maskineriet.
0: Men har du et litt sånn sug I magen, sånn, tenk hvis det skjer.
1: Ja.
0: Det noe jeg ikke får med?
1: Litt det, og samtidig deilig.
0: Ja.
1: For nå jo jeg litt på hyttetur, på et vis. Jeg utenfor dekning, jeg sitter på en DNT-hytte langt inn på vidda. Ingen kan nå meg.
0: Men dette altså sånn hvordan hodet jobber, for sånn, det egentlig plagesomt at jeg har glemt telefonen, men vet du hva, jeg snur litt til at det deilig. Jeg vil ha det sånn, jeg. Der du
1: Kanskje
0: I prosessen.
1: Kanskje dette starten på at jeg går over til et helt annet liv, men det en annen sak, men jeg kjenner på det, for det jo ikke så ofte man glemmer den dingsen.
0: Nei, men hvis du nå tannlegen til Mari, eller en venn som skal prøve å få kontakt med deg, så får du bruke radioappen, sånn som alle andre.
1: For den kan man jo bruke hele tiden.
0: Og jeg tenker mange, nå skal vi snakke om kroniske og langvarige smerter som man har gått I utredning, finner ikke noe årsak til hvordan dette kan behandles. Og her tenker jeg mange kommer til å kaste seg på, og da kan dere få kontakt med oss. Det ikke så viktig som å få kontakt med smertelegen Andreas Pales, selvfølgelig. Så gå inn I radioappen og send inn spørsmål under nitimen hvis dere har lyst til det.
1: Ja, og nå kommer vi til å lære masse nå om både hva smerte hvordan alt henger sammen, og at det finnes nå ganske ny, spennende behandling som gir håp for alle som har slitt I mange år med nettopp kroniske smerter.
0: Men først skal vi lære oss teksten til denne låta her. Jeg var vel skram, hold meg.

0: Eva Vel Skram Holmeg, det det sikkert noen som kanskje til og med, om ikke direkte, i hvert fall sagt det indirekte til dagens gjest. For det nemlig sånn at det typisk norsk å ha det vondt. Tall fra FHI viser at en av tre nordmenn sliter med langvarige smerter, noe som helt i verdenstoppen, og det betyr da at for rundt 1 million nordmenn så finnes det ikke noe klar årsak til de langvarige smertene. Men det at noen sier vi finner ingenting, det betyr jo ikke at smerten ikke reell, og nyere hjerneforskning har endret forståelsen av hva kroniske smerter og ny behandlingsform gir håp. Dette skal vi høre mer om i dag. Vi sier velkommen til oss, Andreas Pale.
1: Tusen takk.
0: Du altså spesialist i allmennmedisin og overlege ved smerteklinikken på Oslo Universitetssykehus. Dette ditt felt, og du har skrevet boka nå, Smertefri. Utrolig spennende lesning, må jeg si. Men aller først, hvordan havna du i denne retningen rent medisinsk?
1: Ja, det to grunner, tenker jeg, til det. Det ene jo jobbet som fastlege i mange år, og møter jo pasienter med alle mulige plager der, og så det jo sånn at for veldig mange av dem så finner vi ikke noen årsak. Sånn klassisk årsak i form av sykdom eller skade. Så etter hvert så blir jo det en ganske sånn, det jo frustrerende, det på en måte ikke derfor man blir lege, for å ikke ha noe svar, og så når man ikke har noen gode svar eller en god forklaring, så har man jo heller ikke en god behandling. Så det pasienter som går rundt i årevis, utredes, vi prøver alt mulig, men så det ingenting som funker da. Så det var en kjempefrustrerende sak for dem, men må jo innrømme at det var seigt i perioder for min del også. Så det den ene grunnen til det, og den andre grunnen som jeg helt åpen om, jo at jeg fra jeg var liten har hatt mye plager selv da. Og det ikke bare smertetilstander, men alt mulig egentlig. Så det har vært en litt sånn personlig reise i dette, og så fant jeg jo ikke noen gode svar i medisinen, så jeg begynte å famle litt og studerte filosofi blant annet og sånn, og så hadde jeg en podcast sammen med en kollega hvor vi intervjuet min nåværende veileder, da, Silje Reme, som psykologspesialist, og så fortalte hun om på en måte de veldig interessante gjennombruddene i smerteforskningen. Da.
0: Ja, fordi holder du fortsatt på med doktorgraden din også?
1: Ja, jeg forsker, ja.
0: Ja, for der forsker du også da på pain reprocessing therapy,
1: ja.
0: Som da den nye metoden man kan behandle folk som har langvarig smerte med, og som dere også i gang med å gjøre på ja. OUS.
1: Ja.
0: Men ok, men hvis vi skal åpne opp tema da, for det jo en stor lyttegruppe nå som hører på, hva må vi forstå om hva smerte for å forstå dette fagfeltet?
1: Jeg tror det viktigste vil jeg si, jo å forstå smertens funksjon. Så ikke sant, boka mi heter Smertefri, men jeg argumenterer jo for at vi må ha smerte i livet våre. Hvis ikke så går det gærent. Og grunnen til det at det en alarm. Det en alarm som skal varsle oss om skade, eller en trussel mot kroppen vår. Da. Så du har på en måte dette, det er det viktigste, men så det ganske stor forskjell på det vi kaller for en akutt smerte, så den der umiddelbare smerten som man kjenner når man tråkker på en spiker, eller brekker en arm, eller får en lungebetennelse for den saks skyld, til den langvarige smerten. De har forskjellige årsaker, de har forskjellige mekanismer. Så jo lenger du går med en smertetilstand, jo mindre sannsynlig det at det en skade eller en sykdom i kroppen som forårsaker det.
2: Men hva det da?
1: Ja, ikke sant? Det som man kan si da at det metaforen vi bruker for å prøve å gjøre dette litt enkelt at det en falsk alarm, fordi at hjernen antar at kroppen skadet. Den har masse informasjon som den får fra erfaringene vi har gjort oss over lang tid, men også informasjon fra omgivelsene og troen på ja, hvordan ting henger sammen, som den setter sammen til å lage liksom smerten da. Konstruerer smerten på den måten for å beskytte oss. Så det et overaktivt system som der for å beskytte oss mot det den tror en fare.
0: Ja, og dette her jo ting som foregår veldig mye i det ubevisste, så det liksom ikke sånn at dette bare at folk tenker feil eller har en eller annen bevissthet rundt det. Det noe som skjer litt sånn underliggende.
1: Ja, altså når vi snakker om dette så snakker vi mye om signaler, så

0: om du hadde fått en skade i leggen på en
1: ja,
0: måte.
1: Altså, og
0: det kjennes helt likt ut.
1: Det kjennes helt likt ut. Ofte faktisk litt verre med denne falske alarmsmerten. Men ikke sant, på det, det er 100% likt, og det er 100% ekte. Begge deler er like ekte. Ikke sant? Det er kjempeviktig poeng. Så det er ikke noe sånn, dette er ikke noe psykologisering, eller det sitter i huet ditt, eller den type ting. Det er ekte, uansett.
0: Men hvilke tilleggsbelastninger er det for pasienter som har kroniske smerter lenge å ikke finne, ikke sant? Folk spør, hva er det med deg? Nei, de finner ikke ut av det. For da er det jo sikkert noen som også tenker det her er det noe rør opp i huet som trenger å jobbes med.
1: Ja, jeg tror det har vært en, vi vet jo masse om fra forskningen at det er mye stigma knyttet til langvarig smerte. Det å ikke bli trodd, enten av liksom de nærmeste omgivelsene, ofte autoritetspersoner som leger, NAV og så videre, gir en kjempebelastning. Så det, denne boka kommer jo på en måte i en slags kontekst, og det, jeg var med på en dokumentarserie som heter Harald og Sydpavene, hvor vi behandler 6 pasienter med langvarige smerter med denne PRT-behandlingen. Og da ønsket vi på en måte, hovedmotivasjonen vår for å bli med på det, var jo å sette smerte litt på kartet, fordi at det er en gruppe pasienter, en stor gruppe pasienter som har fått veldig lite, som er mistrodd over lang tid, og som lider, og som koster samfunnet. Så det var liksom hovedmotivasjonen vår da, for å bli med på dette her. Og en av de tingene er jo å si, det er helt feil at du innbiller deg denne smerten.
2: Mm.
1: Det er helt feil at det er psykisk. Altså de tingene ville vi bare si at det er ikke noe forskningsmessig hold i å si det da.
0: Men er det, hvorfor oppstår disse falske alarmene? Hva er det som, er det trigget av tidligere erfaringer, tidligere skader som kan dukke opp igjen i en annen form? Hvorfor skjer det?
1: Nei, det kan skje. Dette er systemer som er på en måte veldig hensiktsmessige for oss, fordi at vi er konstruert for å plukke opp farer. Vi er mønstergjenkjennende, som det heter. Så vi vil liksom, hvis vi har opplevd en eller annen ting da, som har vært truende mot oss, så vil vi unngå det. Det ligger i naturen, den menneskelige naturen. Så det er egentlig helt naturlig at vi får disse langvarige, kan få disse langvarige plagene, hvis vi får på en måte nok bevis i hverdagen for at vi er i en slags trusselsituasjon. Så du kan jo se for deg selv, da, hvor det kan gå fryktelig fort disse tingene. La oss si at du har en akutt ryggskade, og så får du vondt i ryggen, og så gjør du en eller annen aktivitet, for eksempel å ta ut oppvaskmaskinen eller et eller annet sånt, da.
0: Mm.
1: Så gjør det kjempevondt. Da har hjernen lært at oppvaskmaskinen er en potensiell trussel, altså konteksten, oppvaskmaskinen.
0: Og kobles til smerte?
1: Kobles til smerte. Så at neste gang du går og tar ut av oppvaskmaskinen, og da kan skaden ha vært tilhelt, så har hjernen fortsatt denne erfaringen med seg, som gjør at den raskere skrur på alarmen.
0: Og da kjennes det, så da er det ikke noe...
1: Da kjennes det 100%, 100% reelt ut. Så vi vet jo mye det, og vi vet jo mye fra på en måte hjerneforskningen da, om hvordan disse tingene fungerer. Så i 2013 så var det mye sånn veldig, veldig interessant forskning som foregikk, og da la man pasienter inn i en sånn, det man kaller en fMRI-scanner, og det ser ut som en MR-maskin, men da kan du måle på en måte aktiviteten i ulike deler av hjernen under ulike stimuli, og stimuli kan være alt fra å spise til å se på humor til å ha smerte. Så man det at for de akutte smertetilstandene, så var det liksom aktivitet i helt spesifikke deler av hjernen, og det var særlig aktivitet i det området som tar imot sansesignaler fra kroppen, som gir mening. Fordi at, ikke sant, hvis du har en ryggskade, så sendes det mer signaler opp til hjernen, og det må jo tas imot et eller annet sted. Så det store sånn input-stasjonen var veldig aktiv. Og så var det området for læring og følelser som også var aktive. Og så gjør man et kjempeinteressant eksperiment da, man følger pasienter fra akutte smerter til langvarige smerter. Så man tar et nytt bilde av de som hadde en akutt ryggskade da, etter et års tid. Og så ser man, ok, hvilke deler av hjernen er aktive når det har gått 12 måneder? Er det de samme, eller ser det annerledes ut? Og det ser helt ulikt ut. Og da er det ikke lenger aktivitet i dette området som tar imot signaler, for den skaden er jo tilhelt. Men de delene av hjernen som er da særlig aktive, det er området knyttet til læring, til følelser og til oppmerksomhet.
2: Å, det der.

er veldig, veldig spennende. Vi skal fortsette å høre mer. Der var det voldsom supertramp på. Men vi skal høre mer konkret nettopp om hvordan dere kan hjelpe pasientene med den her langvarige smerten. Så dette blir spennende. Andreas Pale, du blir hos oss. Nå kan Supertramp få dundre på.

0: Supertramp, It's Raining Again her I 9-timen.
1: Ja, hvor vi sitter sammen med Andreas Pale som har skrevet boka Smertefri, den ute nå. Hva langvarige smerter egentlig og hvordan de kan behandles. Vi har jo lært litt allerede nå om både hva smerte og hva falsk alarmsmerte Vi har fått høre litt om hvordan dere jobber for å finne ut hva som skjer i hjernesenterne våre og så videre. Og så det jo for at vi skal forstå enda mer om sånn typiske pasientgrupper som dere jobber med, Andreas. Kan du komme med noen eksempler på noen av de dere allerede har hjulpet? Hva det de har slitt med, og hva det man ser at man kan få gjort noe med?
2: Ja, altså den gruppa av pasienter vi jobber med, det som heter primære smerter, da, sånn litt teknisk, men det de som ikke kan forklares av sykdom eller skade. Og der det sånn at, ikke sant, Harald og Sydpavene, så behandler vi pasienter som har smerter i hendene, i hodet, i ryggen, i magen, føttene. Så primære smerter kan du ha overalt. Ikke sant? Jeg vil si at det kjennetegnet litt sånn typisk, sånn der, det over store felt. Hvis du har en litt mer sånn konkret smertetilstand, som ofte mer skade, da, så det liksom i et ledd, eller det i en spesiell sene, eller muskler liksom avgrenset. Mens disse smertetilstandene sånn som brer seg litt, og de store, det hele
1: rygg og magen, mage,
2: hele ryggen, ikke sant? Altså, eller begge føtter, begge albuer, veldig sånn, ja. Og så har de ofte andre ting, og ikke sant? Igjen, jeg har jo hatt mye av disse tingene selv, så det lett å kjenne seg igjen når pasienter forteller at de slitne, når de føler at de på vei til å bli syke hele tiden. Hvis de har andre type ting som veldig sånn plaget med tungpust, tinnitus ofte og sånn. Så det ofte sånn mange ting.
1: Roteskuff.
2: Det rett og slett symptomenes roteskuff.
1: Ja. Ja.
2: Og det kan veksle fram og tilbake, og i det ene øyeblikket det kjempesterkt, og så går det litt mindre, og så svir og brenner og alt sånt om hverandre.
1: Men fortell om denne nye behandlingsformen. Altså, hva det dere vil forske på og fant ut av?
2: Nei, altså det vi forsker på jo mitt forskningsprosjekt, bare for å si det da, handler veldig mye om sånn funksjon, altså få folk tilbake igjen til et liv, ikke bli slave av smerten. Så jeg har jobbet mye med barn, eller ungdom og voksen og sånn, som på en måte har, hvor smerten blitt så hemmende at liksom verden veldig, veldig liten. Så da det målet mitt. Men denne teknikken, som man kan kalle for en slags sånn fysioterapi for hjernen, den ble utviklet i statene, og den har liksom et ambisjon om faktisk å ta bort hele denne langvarige smerten. Altså ta den bort. Og det er nytt. Det at man sier ikke lenger, sånn som man har sagt tidligere, så har man sagt sånn, du må lære deg å leve med og tilpasse og alt sånt. Nå sier man, dette går an å snu.
1: Mm.
2: Dette er det som vi kaller et recovery-fokus, da. Og det nytt.
1: Så, herlig håpefullt, da. Dette går an å snu.
2: Så vi, ja. Ikke sant, vi har alle sydpavene og sånn, så sier vi det. Vi setter øya i pasienter som har hatt smerter i 20-40 år, ikke sant, og sier, jeg tror du kan bli helt frisk. Og det ikke det samme som vi lover det, på ingen måte, men forskningen tyder på at disse liksom, nettverkene som jeg snakket om i sted, de kan snus. Det går an å komme tilbake, og erfaringene våre, og etter hvert forskning tyder på det.
1: Men hvordan dere da jobber? Hva gjør dere?
2: Ja, vi gjør to ting, sånn overordnet. Det ene at vi gir en ny forklaring. Det tror vi kjempeviktig, sånn at det en del av behandlingen.
1: Så hvordan da?
2: Nei, vi gir en forklaring som sier, litt det jeg sa i sted, smerte en falsk alarm, du gjør ikke dette med vilje. Den gode nyheten at kroppen egentlig ikke så syk som du har trodd, den kanskje til og med sterkere og friskere. Det går an å... og du gjør ikke dette med vilje, og så går det an å bli frisk. Så det liksom vår forklaring, enkle forklaring. Vi starter veldig enkelt, og så sparer vi over til pasienten, og så vil vi at de skal forklare med sine egne ord hvordan de tror smerten henger sammen. Og da får de det som hjemmeoppgave fra gang 1 til gang 2, kommer de tilbake, og da har de alle mulige morsomme, de ofte mye bedre enn oss legene.
1: Hva kan det komme fra da?
2: Kan det være sånn, jeg hadde en IT-ingeniør som sa at det et software-problem i hjernen. Ikke sant? Til å si at liksom, jeg har et overbeskyttende nervesystem. Det prøver å beskytte meg selv om jeg ikke har bedt om det.
1: Ja.
2: Sånne type ting, eller det smerte PTSD-en min, eller den type ting. Sånn at vi hører hele tiden at her vi på lik bølgelengde, vi forstår det på samme måte, og så det jo det som fint med denne metoden der, at du da kan avdekke sånn, hvis det store liksom, uenigheter, da. Så noen sier sånn, nei, smerten min prolapse. Ok, greit.
1: Det kan ikke være noe annet.
2: Det kan ikke være noe annet. Jeg klassisk mann 55.
0: Ja, hva gjør dere da?
2: Nei, da går vi noen runder, og så sier vi, ok, det, vi skal ikke tvinge på noen forklaring I det hele tatt. Tenk litt gjennom det, og så kan vi møtes på nytt igjen hvis du har lyst til det.
0: Ja.
2: Men vi ser jo det fra veldig mye annen smerteforskning, som ikke handler om PRT, at det på en måte tar, skjønner at ikke har en sånn passiv strategi, da, som det heter, at liksom jeg smerter, altså skaden smerten min, men heller at du klarer å si det ting jeg kan gjøre. Jeg kan ta noen aktive valg I hverdagen min, jeg kan begynne å gjøre litt mer, ikke sant? Det kjempeviktig, det superviktig.
1: Mm. Ja, så det går vi igjen I ganske mange av eksemplene I boka, altså fordi veldig mange av pasientene som du skriver om, da, de har kanskje satt alt på hold, altså de har sluttet å sykle eller sluttet å gå I skogen, og så tenker de at en dag så skal jeg bli frisk, og da har jeg lyst til å gjøre alle de tingene igjen, ja. Men så kan man på en måte snur litt om på det, og noen av de får det da hjulpet til at, for man skjønner liksom hvorfor de har holdt seg unna alt det, og så viser det seg at de kan egentlig begynne en slags tilfriskning ved å gjøre de tingene de egentlig har satt på hold
2: også. Så, ja, ikke sant, og det kjempeviktig, så det der tanken om at først frisk, så mer funksjon, den har vi gått helt bort fra.
0: Mm.
2: Man må begynne å gjøre noe med livet sitt hele veien. For å bli bedre også. Selv om man har smerter, selv om man har symptomer. Og veldig ofte hos oss så det sånn at symptomen det som går sist. Altså funksjonen blir bedre, og så går symptomene ned. Men forklaringen altså et kjempeviktig del av det.
0: Ja. Bare fortsett.
2: Og så det jo på en måte sånn, man må jo skjønne at dette henger sammen med omgivelsene, og ikke sant? Altså, vi har jo ganske mange eksempler på at man I beste mening, dette ikke ment som noe kritikk, men I beste mening har gitt alle mulige råd om ikke sant, beskytt deg, ikke sant, en kjæreste som alltid bærer en sekk, eller ber kona om å hvile litt ekstra før de skal ut og gå.
0: De blir sykemeldt hjemme.
2: De blir sykemeldt, ikke sant, leger, fysioterapeuter, som I beste mening har sagt sånn, vi anbefaler deg ikke å gå mer enn 2500 skritt, ikke sant, eller pass på så du ikke har smerter. Du bør ikke ha smerter, og så videre. Så det her jo sånn, og hva slags signal gir det? Mm. Det gir et kjempesterkt signal om at det fare på ferde.
0: Men hvordan, altså vi må jo...
2: Så det jobber vi også med da.
0: Nå må vi spille litt grann
2: musikk. Ha musikk
0: vi må
2: også.
0: Ha
2: musikk
0: også. Vi skal fortsette. Mange synes at det smertelindring også.
2: Definitivt.
0: Vi har masse flere spørsmål til deg. Vi gleder oss.
2: Så kan vi ta det andre delen etterpå.
0: Ja, vi gjør det.
1: Vi fortsetter.

0: Charlie Puth, One Call Away. Vi sitter her sammen med Andreas Pale, og vi har begynt på forklaringen om hvordan den nye behandlingsformen foregår. Vi har vært gjennom deler av punkt 1, som den her nye forklaringen, som skal fortelle liksom hvorfor du har de smertene du har.
1: Ja.
0: En ny forståelse på et vis.
1: En ny forståelse er bedre. Vi liker egentlig den forståelsen. Og igjen, dette ikke noe man gjør med vilje. Det ikke noe som liksom i hodet på den måten. Sånn,
2: det ikke bare å tenke litt
1: annerledes. Det ikke bare å tenke annerledes. Du tenker deg ikke frisk fra dette her. Dette en liksom systematisk liksom rehabilitering. Da.
2: Ja.
1: Så det viktig. Og så har jeg bare lyst til å undersøke at liksom, igjen, man må jo starte med god diagnostikk, så man må på en måte utelukke alle de tingene som kan være potensielt ja, farlige da, på andre måter. Så vi sitter jo ikke liksom på Ullevål og sier at kreften går bort, eller MS-en og alt sånt.
2: Det er for, pasienter hvor alt har blitt sjekket ut, men vi finner ikke noe årsak til magesmerter eller ryggsmerter, for eksempel.
1: Ja, så det er bare viktig å understreke, så man må snakke med legen sin da, og høre om kan dette passe for meg.
2: Mm.
1: Ok, så det er forklaring, forståelse, og så går vi over på disse ulike teknikkene da, for å gi nye erfaringer. For det er viktig. Så forklaring, og så erfaring.
2: Ja, hvordan begynner man da?
1: Ja. Nei, ikke sant? Hva er det man gjør hvis man ubevisst eller bevisst tror at noe er farlig? De klassiske mekanismene er jo fight eller flight.
2: Mm.
1: Og så har man freeze, og så har man litt andre ting også, men det er liksom de klassiske er det. Jeg har litt i boka, så skriver jeg om et av barna mine som var så utrolig redd for den der Noldus-karakteren i Harry Potter.
2: Harry Potter, ja.
1: Ja, hun var veldig redd for Lille Margrethe også her på NRK, så vi har hatt mange runder med det.
2: Ja.
1: Altså, hva er det, ikke sant? Hva var det jenta mi, hvordan responderte hun på det? Jo, enten så... Ikke sant, når hun skulle legge seg og så liksom Noldus bak gardinen og, eller i, liksom i skyggene på rommet og sånn, så enten så liksom, løp de til oss, mamma og pappa, flykta altså, eller så liksom tok de fram sverdet og liksom begynte å kjempe, eller, ikke sant. Det er det, ikke sant. Begge deler vil gi en forsterkning av at det er et problem.
2: Mhm.
1: Ikke sant? Begge deler vil egentlig forsterke dette trusselbildet. Så en bedre måte å gjøre det på er jo å gå inn, skru på lyset, la barna titte bak gardinene eller i skyggen og si at det er ikke noen Noldus her.
2: Mm.
1: Og det er det samme vi gjør på en måte med smerte. Vi sier at det er ikke noe farlig, ikke sant? Så da må du ikke fighte mot det eller flykte fra det, men vi må heller oppsøke det. Det er store forskjellen.
0: Og da har dere teknikker hvor dere går inn i kroppen på et vis, eller dere kjenner, de får dere til å kjenne etter på en måte.
1: Ja, så i stedet for å prøve å distrahere seg fra hodepinnen sin, eller ryggsmerten, eller å kjempe mot den og si sånn, jeg skal gjøre alt på en måte for å bli kvitten, så sier vi, ok, vi snur helt ned på det, vi skrur ned trusselbildet ved å liksom gå inn i denne plagen, og se at den ikke er noe farlig. Og da har vi en teknikk som heter somatisk reprogrammering, hvor vi lærer pasientene til å puste seg inn, og lage liksom en sånn type linse av trygghet, som vi kaller det. Det høres jo litt sånn New Age ut, akkurat det da.
2: Men
1: vi har ikke noe bedre navn på det. Hvor du rett og slett bare titter på kroppen, og de delene av kroppen som kjennes ubehagelig, på en sånn nøytral og nysgjerrig måte. Mens vi gir litt sånn forslag da, til hvordan de heller kan tenke på det. Vi sier for eksempel at husk at kroppen er frisk, og at du er sterk, og den type ting.
2: Mm.
1: Og så en typisk seanse ville liksom vært at du sitter og lukker øynene, og så snakker jeg dere inn, og så sier jeg sånn, da kan dere gå til ryggen, og hva kjenner du der? Jo, jeg kjenner at det liksom vokser, det er sterk, det brenner, nå er det litt mindre, nå flytter det litt på seg. Så ikke sant? Og så bare ved å liksom observere det på en sånn nøytral måte, så ser vi at det liksom skruer ned litt alarmen også.
2: Hvor fort kan dette gå?
1: Ja, for noen så går det utrolig fort. For noen ja, vi vet ikke tall på dette her, men for noen så kan det gå liksom fra en gang til en annen.
2: Så, men fikk dere ikke helt å sitte og se på dette, på folk som da har slitt med smerter i kanskje 30 år?
1: Ja.
2: Hva gjorde det med dere å se disse resultatene? Nei,
1: altså for oss, jeg hadde jo jobbet med dette i allmennpraksis en liten stund, så jeg hadde jo erfaring med det, men det er pasientgruppa i allmennpraksis, de var ikke så syke da, som de vi har på Ullevål. det er jo, jeg må jo bare si at det er kjempegøy. Altså, jeg elsker jobben min. Gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag. For det er så fascinerende. Og så, ok, så, men det er en gruppe som ikke trenger så himla mye, og, men de aller fleste trenger mer da. De trenger på en måte å skru ned dette her systemet, overaktive systemet over tid. Så det ene teknikken handler om liksom, du eksponerer, som det heter, på en trygg måte, skruer ned alarmen på den måten. Og så er den andre viktige biten er at man begynner å ta tilbake livet sitt, begynner å gjøre de tingene som man ikke ville gjøre før, trene, gå på skole, møte venner, alt dette her. Men man gjør det på en måte mens man er innenfor det vi kaller et toleransevindu. Man kjenner at man har kontroll, og man hele tiden har denne forklaringen i bunn. Dette er ikke noe, jeg er ikke trua. Og så har jeg lyst til å bare si en ting til akkurat det med trussel og sånn, for mange kan liksom tenke da at det er det samme som at man er redd, men det er det ikke.
0: Nei, for det er også viktig å,
1: det er også viktig å få frem. Det er ikke sånn at man kjenner på at man er så himla redd for ting. Men kroppen er likevel i en slags trusselsituasjon. Den får muskelspenninger, og kanskje man får litt høyere puls, og det er masse sånn aktivitet på den måten, så kroppen tenker at det er en trussel på gang.
0: Men er det sånn, for nå er det helt, altså jeg ser jo det bare strømmer inn her, så nå har vi akkurat, nå omrokerer vi litt, så vi kan få
2: litt,
0: bare kan svare på noen spørsmål sånn til slutt også, for nå er det veldig mange som har masse på hjertet. Men hvor vanskelig er det hvis noen som hører på nå tenker, åh, det her har jeg lyst til å teste ut, altså hvordan går man frem?
1: Hva skal jeg si? Altså, da vi så liksom resultatene fra Harald og Sytepavene, så fikk jo Silje og jeg, altså Silje Rema og jeg, fikk jo immer sånn, nei, liksom, for vi har jo ikke noe særlig godt tilbud. Så vi har prøvd nå å trene opp behandlere til det, så det er litt over, det er begynt å komme litt sånn steder i Norge. Vi er veldig ofte opptatt av offentlig sektor og bygge opp kompetansen der. Mm. Det er litt varierende, vi vet ikke helt hvor mange som holder på med det og sånn. Og så er det noen i privat som driver med det. Og så tenker vi jo, litt av prosjektet mitt med boka er jo å gi litt folkeopplysning da. Mm. For vi tror jo mange kan liksom gjøre mye selv også. Men da, ikke sant, da må du snakke med legen din, se, kan dette passe for meg? Og så kan man jo følge noen av de på en måte tipsene som jeg gir i boka da.
2: Ja, hvordan tenker du, sikkert noe av smertelindringen har jo vært smertestillende, altså ja. Bruk av det for å dempe følelsen.
1: Ja, vi tar, hos oss, på hvert fall på Ulva, så har jo nesten alle bruker ganske mye smertestillende, så vi gjør ikke noe med dem til å begynne med. Vi gir denne teknikken, og så ser folk at dette funker, og så trappfaser vi ut de smertestillende etter hvert. Mm. Det må jeg jo si også, litt av utfordringen har jo vært at det ikke har vært noen gode behandlinger, og det har vi jo sett liksom i svære studier, at selv om det er noen som har effekt av smertestillende, for eksempel, så klarer man ikke å finne det i svære studier. Og heller ikke med andre type behandlinger, så vi har hatt et veldig dårlig behandlingstilbud, vil jeg si da.
0: Snart så tar vi inn et par lytterspørsmål også. Dette er åpenbart stoff som fenger det norske folk. Andreas Pale, du blir her litt til.

0: Det var Tina Charles, Andreas Pale, lege og ute med boka Smertefri fortsatt her. Vi nekter å la deg gå, eller de som hører på nekter å la deg gå, for her strømmer det inn med spørsmål.
1: Ja, og vi må jo bare takke til alle som har sendt inn spørsmål også. Vi rekker jo selvfølgelig ikke å svare på alle, men la oss prøve oss på et par, for her står det: Hei Andreas, kan du si noe om sammenhengen mellom smerter og barndomstraumer? Jobber dere med det i PRT-behandlingen ved OUS?
2: Ja, det gjør vi jo. Barndomstraumer er jo liksom godt kjent at det er en risikofaktor, som det heter, for langvarig smerte og mange plager, egentlig. Det er jo det man kan si, ikke sant? Sånne risikofaktorer kan jo være mye, det kan være vonde barndomsopplevelser. Det kan også være noen genetiske disposisjoner, det har begynt å komme veldig interessante studier på det, som er kanskje litt med på å øke trusselnivået da, fra du er liten, ikke sant? Sånn at det lettere får en smertetilstand, ikke sant? Det lettere å tolke noe som smerte hvis, hvis nervesystemet står liksom på høygir og vibrerer hele tiden, så bam, så settes disse systemene raskere i gang. Når vi jobber med det på Ullevål, så jobber vi jo med traume, og der er det jo noen pasienter som har hatt alvorlige traumer i barndommen. Da jobber vi, må vi jo jobbe med det. Og en av de viktigste tingene vi jobber med da er jo på en måte å gjøre det, som vi kaller det, eller ankre det til her og nå-situasjonen. Altså, ikke sant? Du har hatt denne opplevelsen, den har vært forferdelig, vond, men nå er det 2026. Nå er det en helt annen situasjon, nå er du trygg. Mm. Nå kan vi gå videre på den måten der, og så har vi teknikker for å jobbe med det da.
1: Så er det en annen her, Hege, som lurer på hvordan man kan bli kvitt fantomsmerter, for hennes mann er dobbelt amputert i bena, og lider altså av grusomme smerter. Har tidligere da vært med en eksplosjon. Kan også fantomsmerter få hjelp av denne type behandling?
2: Det vil vi jo, uten at jeg har liksom behandlet akkurat det nå, så har jeg kollegaer som har behandlet det, med litt PRT blandet med litt sånne speilteknikker, hvor man ser på videoer og speil av at man har liksom ikke amputerte ben og sånn, som trener opp hjernen på helt sånn fascinerende måter. Hørte nettopp et foredrag om det nå. Så det vil man jo tenke, men det er jo en sånn ganske typisk eller sånn interessant greie for oss, fordi at vi tror jo det at hjernen skaper seg en slags sånn indre modell da, av hvordan kroppen ser ut. Og når man kapper av bein, som ved amputasjon, så skjer det noe med denne indre modellen på et eller annet vis. Det er litt teknisk da, men det tror vi går an å gjøre noe med det også. Mm. Så ja, nei, det er et interessant forskningsfelt, og så er det jo veldig mye som vi ikke vet, så vi må jo bare fortsette å forske, rett og slett, masse. Mm. Ikke sant? Og det er jo en svær gruppe som kommer nettopp fra et seminar nå i helgen, som har det som kalles funksjonelle lidelser, altså hvor du for eksempel du kan ikke se, eller du kan ikke høre, eller du er lam uten at man har funnet noe gærent i nervesystemet.
1: Ja.
2: Og de som jobber med det, de jobber jo nesten helt identisk med det måten vi jobber med smerte på. Mm. Så det er bare rett og slett enormt fascinerende nå.
0: Men for å oppsummere fra Reidar etter besøket, Andreas Pale, dette er den mest interessante gjesten dere har hatt på lenge. Gi han hele 9 timer. Men boka di, Smertefri, den er ute i butikkene nå?
2: Ja, den er ute i butikkene nå, og den er også på lydbok.
1: Mm. Nå kommer du på lydbok også?
2: Ja, jeg kom på lydbok.
1: Det er genialt, da går det an å gå inn der og sjekke. Jeg ser vi har vel et kort minutt til slutt her. Hanne lurer på om autoimmune sykdommer kan ha med smertesystemet i hjernen å gjøre, altså der kroppen angriper seg selv.
2: Ja, det kan man nok tenke, og så har vi jo, det foregår en forskningsstudie nå på PRT ved noe som heter systemisk lupus, som er en autoimmun sykdom, og der har man også sett, det er ikke publisert i data enda, men der har man også sett effekter av dette, fordi vi har jo tenkt hele veien at liksom, ja, ikke sant, altså, at hjernen ikke kan kanskje regulere så mye av kroppen kroppen, men at det går motsatt vei, at det går liksom fra kropp til hjerne, men så ser man etter hvert at hjernen kan jo styre fryktelig mange av disse systemene. Ja. Så det, men det et, igjen, det et forskningsspørsmål. Jeg får komme tilbake.
1: Det tror jeg vi kan konkludere med en eneste gang at vi kommer til å invitere deg tilbake.
0: Ikke få noen annen jobb!
1: Nei, og det må jo være fantastisk, som du også sa, å kunne glede seg så mye til å gå på jobb hver dag og kunne hjelpe folk. Det finnes håp der ute, folkens. Så vi sender en liten varm stor klem til alle som har kjent at de har fått lære noe viktig i dag. Tusen takk igjen, Andreas Palle. Ha en nydelig dag videre.
2: Takk for det, like måte.
1: Og lykke til med all forskning.
2: Takk.

0: Ja, klokka 10 og første nyhetene til Sverige, Jon Brannes.
1: Valgvinneren sier hun ikke kan danne ny regjering. Og det var partilederen til Sosialdemokraterne, Magdalena Andersson, som altså nå for kort tid siden sa det ikke mulig å få til noen rødgrønn avtale nå. Selv om hennes parti fikk flertall i riksdagen sammen med Senterpartiet og Venstrepartiet, så vil de to ikke samarbeide seg imellom, sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Venstrepartiet ansett som relativt kontroversielt i Sverige, men har krevd etter valget, hvor de ble det nest største partiet på sosialistisk side, å få en plass i regjeringen. Dette har Senterpartiet, som også på samme side, sagt. Det uaktuelt.
1: Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, sier utenrikssjef i EU Kaja Kallas. Målet å splitte europeiske land og skremme dem fra å hjelpe Ukraina, sier Kallas før EUs forsvarsminister møtes i Brussel. Keepertabber, brente sjanser og tap. Likevel var fotballkampen mot Portugal i går noe av det beste Norge har levert noensinne. Det mener NRKs fotballkommentator Karl-Erik Torp etter 1-2 i Nasjonsligaen på Ullevål.
3: Ser man på det Norge presterer, og ikke bare teller og ser på tavla og hva stillingen ble, og ser på antall sjanser som ble skapt, hvor mye det norske laget hadde ballen, og hva de får til mot et vanvittig godt Portugal-lag, altså Skjeldrup og Nusa på hver sin kant herjer mot verdensklasse bekker, kanskje de beste bekkene i hele verden der også. Det en fantastisk landslag vi har, og det gøy å se på dem, selv om de taper på Ullevål. Det var lenge siden sist, det var over 14, altså 14 kamper har Norge gått på Ullevål uten å tape, så det jo en vanvittig statistikk, men når tapet kom, så er det ikke det sureste tapet, for at Norge så gode.
1: Og torsdag kveld skal Norge spille bortimot Wales i Nasjonsligaen i fotball for menn. Og så det høst og mørketid, og det gjør det ekstra viktig å synes i trafikken. Likevel bruker færre enn halvparten av oss refleks, sier Trygg Trafikk. De mangler ikke, for på jern produseres opp til 350 000 reflekser i året.
4: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Hvert år lager de flere hundre tusen brikker av den tradisjonelle runde refleksen som henger i en tråd festet med sikkerhetsnål.
5: Ja, jeg må jo konsentrere meg også.
4: Astrid Røtting trer tråden gjennom nåløyet og lager en knute.
5: Jeg klarer det fint.
4: Nå de i full gang med å pakke reflekser som blant annet skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. Håpet at disse blir brukt, sier Renate Løyningbø, som arbeidsveileder ved Jæren Industripartner.
6: Jeg tror hvis folk forstår hvorfor man skal ha refleks, og at den legger til gode vaner med å ha det lett tilgjengelig, så mye gjort.
1: Reporter her, Marte Skodje. To som synes godt på radio jo Mari og Marte i Nitimen, men det bare 46% altså som bruker refleks. Har noen av dere dårlig samvittighet?
7: Vet du hva, jeg har blitt ganske god på refleksbruk de senere årene.
8: Jeg har hund, jeg går til og med hodelykt, ja. Så jeg jo farlig andre veien, nesten.
9: Nitimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk. Vi dundrer på med time to av nytimen i dag. Vi har jo nå lært en hel masse når det kommer til smerte og forskningen som foregår på den fronten der.
1: Ja, Andreas Pale, overlege på Ullevål og jobber på Smerteklinikken, som ute med boka Smertefri. Så hvis det stemning for mer av denne tematikken, så boka sted å gå, for det vittner jeg om det i innboksen vår i hvert fall.
0: Absolutt, igjen takk for alle som meldte seg på der, og så tenkte jeg på morgenen i dag, Marte, for vi møttes jo her ute, ikke sant? Vi møttes jo gjerne en times tid før sendingen, og så noe av det første jeg la merke til var at du hadde så innmari fargerike, fine klær på deg, så jeg tror jeg sa sånn, wow, så fint, og så hadde vi nesten samme sjatering i skjorta, så jeg tenkte sånn, hihi, har vi planlagt litt her nå?
1: Er det en slags pastelldrøm? For det er jo ikke, dette må sies, for jeg er jo veldig opptatt av dette med farger, det er jo ikke klare, sterke farger jeg har, det er myke pasteller.
0: Det er det det er.
1: Myke, kalde pasteller. For jeg har nemlig farget klær i helgen.
0: Ja, og det var det som fascinerte meg, sånn at du sa, tusen takk, jeg har farget disse selv.
1: Jeg har på meg en jeans som jeg farget, som egentlig var lyseblå, og som nå er sånn serinaktig. Og så er det en sånn deilig, myk, sukkertøysfarget rosa topp. Dette her, altså, familien min kom med i går, og da var det, det hang det, altså alt hadde, det er forskjellige sjateringer av mye lilla og rosa, farger i forskjellige dybde, ikke sant? For det er jo hvor lenge du har det i disse fargebadene. Ja. Så da står jeg og koker og kokulerer og litt i vaskemaskinen og litt på kjele, og så lager jeg nye klær.
0: Og det her synes jeg også er genialt, fordi du kunne jo valgt, for du har jo åpenbart da blitt veldig fascinert av fargeanalyse, funnet ut hva som er dine farger. Mm. Noen ville jo kanskje valgt å bare, da må jeg ut og kjøpe, nei, du bare farger om det du allerede har.
1: Men et godt eksempel, ja, det er det man kan gjøre.
0: Det er jo genialt i seg selv.
1: Et godt eksempel er, jeg husker det var sånn ordentlig sånn oransjebrun og sånn kamelfrakker var så populære. Og så så jeg et bilde, nydelig dame med mørkt hår som hadde denne frakken på seg, og tenkte bare, ja, men det er jo sånn jeg skal se ut. Kjøpte meg noe lignende. Altså, var helt sjøsjuk i ansiktet.
0: Ja, for da ble du borte.
1: Jeg ble borte, jeg ble beige, jeg ble, fikk et sånt usunt skjær i fjeset. Håret mitt så ut. Og det skjønte jeg bare, hvorfor ser det så fint ut der og ikke her? For frakken er det samme. Og da fant jeg ut av at dette her er jo min verste farge. Den kamelfargen skal jo ikke jeg ha, for den er for varm. Jeg må ha kalde farger.
0: Ja.
1: Og så, dette er jo, man har jo litt tid til overs på kveldene, så da holder jeg på med sånt.
0: Og det her har du funnet ut, det er litt sånn egen, altså ved hjelp av tekniske hjelpemidler, rett og slett.
1: Altså det er en app som heter Colorwise Me, eller en nettside, hvor man kan gå inn, og så kan man laste opp bilder av seg selv i dagslys. Da skal det ikke være noen flatterende bilder, men hvor du får fram øyefargen, hudfargen og hårfargen. Og så henter du opp tonene, og så sier den, voilà, her er din palett.
0: Wow.
1: Så når jeg går og skal kjøpe meg klær, alle de jeg ikke farger, så kan jeg gå forbi sånn alle de høstfargene, og nå er brunt veldig vind og sånn. Skal ikke ha det. Skal ikke ha det. I så fall må det være kaldbrunt.
0: Yeah.
1: Så da kan jeg bare gå etter farger, og så er det masse ting jeg slipper å kjøpe, fordi at det skal jo ikke jeg ha.
0: Og så kan man bare gå i gang og farge klærne i paletten man har funnet ut.
1: Ja, jeg bestiller på nett, så får jeg verden farge i posten, og så tester jeg og mikser og trikser.
0: Jeg skulle til å si, nå skal jeg sjekke med en gang, men det kan jeg jo ikke, fordi jeg har jo lagt en telefon hjemme, men jeg kan gjøre det selv.
1: Men det som er så fint er at du kan tone det, ikke sant? Jeg tok en skjorte som du bare skulle brekke litt, det blir ikke en helt ny farge, men det blir bare en litt kaldere variant.
0: Det blir jo en ny hobby også, vet du.
1: Det er 100%, ja.
0: Definitivt.
1: Og snart blir det bok.
0: Neida. Snart blir det Øyvind.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Og en har skrevet inn her, kan du si navnet igjen på den fargevalg-appen? Gikk litt fort unna, det gjør du jo ofte her i ditt liv, det går litt fort unna. Den heter Colorwise, altså Color, W-I-S-E, Me, altså mellomrom Me, og så kommer du da inn på en nettside, og så fyller du ut. Og så får du da hvilke farger du skal ha, og hvilke du ikke skal ha.
0: Dette her er gøy, for dette er startpunktet nå på at hele Norge igjen kommer til å gå tilbake til å farge klærne sine. Vi skal i mellomtida ut til en fyr. Jeg aner ikke om du, Øyvind, har kontroll på paletten din, men du er i gang med praten i hvert fall.
2: Ja, nå begynner tida å renne ut, sier sogningen som sitter på benken her for meg. Tenk på det. Det er en ille setning det der, egentlig. Saldo i din favør er hyggeligere.
3: Jo, du kan trygt si det på den måten.
2: Ja.
3: Det er ikke så enkelt å alltid forstå, men nyttersogninger er ikke så galne.
2: Nei, det er nydelig dialekt. Altså, hvor er du, beskriv hvor du kommer fra, hvordan det ser ut der.
3: Nei, det er bare en liten plass med noen få hus på sin stasjon. Det var en bank i hvert fall før. Så er det pensjonat, og så er det fergekai. Det var butikk før, det var to faktisk.
2: Og hvor skal vi reise? Så dette blir jo rene gåten.
3: Nei, vi tek en tur til Oppedal bare for å ta en tur til Bergen.
2: Ja, og var det flott å vokse opp der, hemmelig mann på steinbenk?
3: Ja, Lavik er en stille og rolig plass, og det var enkelt og greit.
2: Åh, ja, det høres så fint ut. Og så havnet du altså på slakteriet? Sånn som, ja, eller var det noe som skjedde før det?
3: Ja, da jeg begynte å arbeide på butikk i Lavik, der jeg kom fra. Så ble jeg sendt på kontorkurs til Voss. Og så, etter jeg var ferdig med det, så arbeidet jeg litt på alders- og sykehjem.
2: Aha.
3: Og så drev jeg å vaske litt på Everkje, har jeg gjort. Og så jeg arbeidet på, jeg kaller det kjøttforedlingsbedrift, for jeg var innom det meste.
2: Hva er alt du var innom i denne, på dette slakteriet på Voss?
3: Slakting. Jeg var innom pulsing. Jeg var innom skjæring. Og så havnet jeg på pallekjølen da, så vi kaller det.
2: Ja.
3: Der jeg pittlet varebestillinger som skulle prises. Tok jeg mot varen og sette det på palla. Og så ordnet jeg med fraktbrev og last og pakkseddel. Og leste det opp på lastebilen.
2: Har du fått tid til noe kjærlighet i livet, holdt jeg på å si, samtidig? Altså, kjærlighet er jo så mangt.
3: Ja, altså, en har jo da, men det har vel ikke gått så bra.
2: Har det blitt noen barn, eller?
3: Jeg har en dotter som nå lever i fosterheim.
2: Ja, nettopp, ja, jeg skjønner. Ja. Og så var du bussjåfør på Nesodden en stund, da ble det plutselig her, altså litt med Oslo-området her.
3: Ja, det er rett ved fjorden da, så der arbeidet vel frem til, skal vi se, nå med 26. Jeg var vel i helsemessig stand frem til 24.
2: Akkurat.
3: Og så begynte helse å svikte, og dermed så gikk jeg mye sykemeldt.
2: Ja. Du, hva har du lært hvis vi skal oppsummere her på steinbenk? Vi møttes også 3 minutter før denne opprinnelige sogningen som vi hører, og meg. Det er en søppelbil som tømmer søpla på Nationaltheatret her ved siden av samtidig. Men hva har du, hvis vi skal oppsummere litt av dette livet, hva har vi lært gjennom? Det er jo ikke alle som kan jo tenke sin egen karriere selv, som har en så variert karriere og liv som deg, anonyme steinbenkmann.
3: Nei, men altså, selvfølgelig har jeg lært meg at det var ting jeg kunne gjort bedre.
2: Men da, hva var det?
3: Nei, det er ikke opp til det, både med kjærleiken og jobbmessig, og så helsemessig kunne jeg tatt bedre vare på helsen min, men jeg vil ha meg en røyk nå før jeg tar båten til Nesodden.
2: Ja, for du bor på Nesodden nå, ja. Fortsatt da?
3: Ja.
2: Og kjenner hver busslomme der, med andre ord? Hvert busskur og busslomme?
3: Omtrent.
2: Ja. Og du holder fortsatt på med rullingsen, såpass kan vi si?
3: Ja, jeg ikke blitt noe klokere.
2: Nei, det får være måte på.
3: Ja, ja jeg skal ikke overdrive denne helsepolitikken heller.
2: Nei, ta deg en god rulling. Så rullen er jo noe eget sikkert med det. Det har jeg faktisk aldri prøvd. Jeg vet ikke om Mari og Martha har prøvd det, å sitte og rulle en sånn rulling, så får den gode altså, lukta på hendene.
1: Du skal vite, jeg fra Rælingen. Det var ikke så mye helsepolitikk der heller, så jeg begynte å røyke da jeg var 11. Nå har jeg sluttet nå.
0: Jeg hadde som en liten hobby hos en nabo i oppveksten. Som jeg, altså, det var ikke hobbyen min å røyke rullings, men å få lov til å rulle.
1: Åh, var arbeider.
0: Det var veldig artig å liksom finne akkurat riktig mengde med tobakk og pakke, og så den rulleteknikken til slutt.
1: Jeg kjenner følelsen. Men så var det usunt da, så, ja, så var det til slutt, men det var litt gøy periode allikevel.
0: Og så er jeg ganske sikker på at han snakket om Lavik i Sogn, og det ser ut som en nylig liten plass, ja. Sogn generelt av det.
1: Som han sa, noen få hus, ferjekai, og så varebutikk før.

0: Odd. Odd Nordstoga, vet du, en sang som finnes. Jeg kom på at jeg hørte på han i helga som var. Jeg pleier ofte å kose meg med Lørdagsrådet, som jo vår nabokanal står for, også en nydelig podcast. Og han hadde for anledningen tatt med tomater hjemmefra til redaksjonen for å glede gjengen. Så han har også grønne fingre, denne Odd, i tillegg til å være svært god til å lage musikk.
1: Det overrasker meg ikke. Nei. Men Odd og alle andre som kanskje denne mandagen hører på 9-time, nå har vi et tilbud til dere.
0: Vi har det.
1: Fordi noe har skjedd. Vi er jo et radioprogram, så du må være på radio, eller altså høre på oss i radioappen, for å vite hva vi driver med. Sosiale medier har vi vært litt late på.
0: Ja.
1: Men nå har det skjedd revolusjonære nyheter, for vi har kommet oss på Instagram, NRK 9-timen.
0: Ja, og foreløpig nå så er det jo en veldig mye mindre gjeng enn gjengen som hører på, som følger oss der, for vi har vel, hva er vi oppi nå, 16 følgere?
1: Vi har 12 følgere.
0: 12 følgere er det.
1: Men for, vi opprettet denne kontoen, NRK 9-timen da, på Instagram, og så gjorde vi ikke noe mer med det. Og så vet vi jo at hver dag så er det mot 500 000, altså en halv million som hører på oss. Og 12 følger oss så langt på Instagram. De fleste er også i redaksjonen, så det er kanskje 4 utenom. Men det er fordi at dere har ikke blitt informert om det. Så der kan dere gå inn, og der legger vi ut da bilder hver dag av gjester. Nå har jeg akkurat lagt ut et bilde av Andreas Pale, smertelegen, som har vært på besøk, hvor man også kan se mine fargekoordinerte bukser, som vi snakket om tidligere. Det var en som lurte her på hvordan jeg får tak i disse fargene, som jeg bruker til å farge egen garderobe, til en slags sukkertøypalett. Det er bare på nett, så søker du klesfarge.
0: Ganske
1: så,
0: enkelt å få tak i.
1: Ja, og så jeg bestiller da, fra et sted i Kristiansand.
0: Ja.
1: Så det er ikke sånn. Men jeg vet at de har det i noen butikker, Klas Olsson for eksempel, men da er det bare svart og marineblått og sånn. Det er ikke de fargene der vi skal gå for. Vi skal først finne ut hvilken palett vi er, og så bestille spot on.
0: Ja, og jeg synes det er litt artig som Inge Lise sier her, for etter vi snakket om fargepraten og din farging av klær, så står det da, herregud, nå falt jeg rett tilbake til 70-tallet da vi farget klær og sto i.
1: Ja,
0: hadde jo ikke råd, vet du. Inspirasjonen sprer seg, og jeg husker jo faktisk, da jeg gikk på dansing, så hadde vi forskjellige sånn danseforestilling hvert år.
1: Ja.
0: Og det er nok sist jeg holdt på med farging av klær. Men da gjorde vi det der trikset, hvor man knøyt noen sånne hårstrikker Batik. På t-skjortene. Yes.
1: Det er en litt annen stil igjen.
0: Vi satt opp forestilling hair. Og da skulle vi nettopp til 70-tallet, så da gjaldt det å få laget seg litt kostymer hjemme. Men gode minner, og nå også jeg er veldig inspirert til å farge om mine klærne, vet du.
1: Altså, jeg dyppet en ullgenser, 1,5 minutt i karbon, det var bare litt, en liten t-skje med farge, så knekker den akkurat, så den fortsatt er blå, men den er kaldere blå, og så drar jeg den opp som en sånn reka, bare wow.
0: Kanskje du skal lage en sånn gjør det selv video, som vi også kan legge ut på NRK 90, men hvor du viser sånn, så tar jeg bare en liten tesje her,
1: ja,
0: dypper ned i, tar litt salt på, for at fargen skal holde seg.
1: Dette får vi se på, Mari, men i hvert fall.
0: Jeg ønsker meg det fra deg da.
1: det kan du godt gjøre, men NRK 90, men vi er på Instagram, kan ikke dere som hører på nå gå inn og følge oss, for nå har
0: vi 12
1: mange. Følgere, og det orker jeg ikke å forholde meg til, at det er så lite. Men nå vet dere om det, så gå og følg oss der, og så får dere daglig litt oppdateringer her fra studio.
0: Ja, hvis Mari, Kjersti, Mort, Line, Tonje, Kristin, Frode,
1: ja,
0: Terje, alle som hører på nå går inn, vet du, så plutselig så øker.
1: Nå er det 529.
0: Nei, du verden.
1: Ja, ja, og flere kan det bli under Kygo og Eva Max, whatever.
0: Ja.
1: Ja. Kom igjen.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.
4: Du hører på 9-timen i NRK P1. Altså.

0: Det var Marion Woodseth, Når taket brenner. Anne Berit har sendt oss en melding I radioappen. Hva heter dere på Instagram? Det skal jeg si, med glede, for vi har akkurat kommet oss på Instagram. Litt bakpå da. NRK 9-timen kan du søke på der, og nå ser jeg at vi oppe I 1260 følgere.
1: Det ganske mange prosent økning.
0: Ja, men det allikevel veldig få av dere som hører på akkurat nå som har gått inn. Så det jo der vi kommer til å legge ut bilder og bakom ting. Så gå inn da på NRK 9-timen på Instagram og følg oss. Så kan vi se hvor mange det blir I løpet av sendingen.
1: Yes, kanskje du etter hvert får vite hva slags niste Marte Stokstad har med seg for eksempel I studio. Litt sånne ting man ikke nødvendigvis...
0: Vi skal ha det redaktørstyrt media fortsatt. Vi skal ikke gå helt ned I der.
1: Men det skal være et sted vi også samler gjengen.
0: Og kommuniserer med dere.
1: Ja.
0: Og svarer.
1: Rett og slett.
0: Og dere kan stille spørsmål eller komme med utbrudd da.
1: Nettopp. Og apropos utbrudd, noen ganger så kan man jo oppleve større eller små ting som gir litt, hva skal man si, litt sånn at det buldrer og sitrer innvendig av glede. Altså, jeg snakker om begeistring.
0: Kilder til begeistring.
1: Og vi jo nå inne I den 7. uka med dette prosjektet som satt I gang I samarbeid med Bjarte Arneson. Mange har sikkert lest boka hans, Kilder til begeistring, eller vært og sett teateroppsetningene som både har gått og som fortsatt skal gå, basert på dette temaet. Men vi gjør det også til en årlig begivenhet nå, altså årlig da mener jeg vi gjør det kommende året.
0: Hver mandag?
1: Hver mandag så kommer det en ny kilde til begeistring. Den kommer her I 9-timen, den kommer I NRK TV og på NRK.no, og vi har kommet til den 7. begeistringen denne høsten. Og vi skal til, det kanskje I hvert fall ganske gjenkjennbart for en god del, vil jeg si.
0: I hvert fall hvis du fødes I skog og mark.
1: Ja.
2: Hvor vanskelig kan det egentlig være? Jeg mener, kartet kom jo opprinnelig fint bretta, og man kan fremdeles se sporene. Det tydeligvis meningen at man skal brette den veien her, og så den veien. Men så den veien? Kan det virkelig stemme? Du forsøker, men du kjenner motstanden I papiret. Cellulosefibre blir motvillig strukket I en retning de aldri tidligere har blitt bøyd. Dette kan umulig være meningen. Du folder det ut igjen og begynner på nytt mens du lener deg på erfaringen fra det første nedlaget. Men så skal liksom halve kartet bli brettet en vei og resten den andre veien. Hva det her for trolldom? Du svelger I et forsøk på å slukke den ulmende glødebrannen inni deg. Du egentlig et kapabelt menneske. Kanskje du kan løse differensialligninger, kanskje du kan føre en gravemaskin. Men å brette et kart? Du prøver å tenke at ok, fabrikken gjorde det kanskje på en annen måte, men fra nå av gjør vi det sånn som det her. Og du forsøker å si deg fornøyd med resultatet, men det spriker I alle retninger som en Donald-pakket feriekoffert. Det et ragende monument over din egen udugelighet. Du prøver en siste gang, og som I så mange av livets tildragelser ligger løsningen I å tenke mindre og føle mer. I stedet for å påtvinge kartet din vilje, du nå mer lydhør for papirets egen stemme. Kartet vil visst bli brettet sånn, og sånn, og tydeligvis sånn. Nei, sånn. Og plutselig du over kneika. Det neste steget følger logisk av det forrige. Sånn, sånn og sånn. Og så ligger det der. Paddeflatt og behagelig. Hadde kartet kunnet utvise takknemlighet, ville det ha gjort det. Men strengt tatt det du som skal takke. For det å brette et kart riktig, en kilde til begeistring.

0: Der, Mari, så kom det med utbruddet. Det er jo en annen Stage Dolls-låt. For det er jo noen som tenker at Stage Dolls først og fremst er It's Hard to Say Goodbye, så vi har spilt mye. Og så nå var det dukket opp It's Only Love, som er en gammel låt, men som plutselig er inne I spillisten her.
1: Ja, og det er litt gledelig. Den kom altså I 1997 fra albumet Featured, altså Dig heter den riktig nok, albumet. Del derfra. Så, men det litt godt, merker jeg, fordi jeg elsker også låta vi ofte spiller, men den tar meg alltid tilbake til samme minne, ja. Som Frida med hjertet I hånden, ja. Og nå fikk vi en ny ting å krydre litt med.
0: Ja, det ny, det 2006, ny nei, 2026 minner som du kan lage til litt sånn, Lilla. Nå skal vi lage minner med deg også, reporter Øyvind. Hvem står du med ute på gata?
2: Jo, da skal dere høre, Marte og Mari, at I sted så var vi jo et sted hvor det var, ja, butikkene var litt lagt ned, og det var litt lite der inne I Indre Sogn. Nå skal vi inn I The Ghetto. Vi hun har på seg hodetelefoner, Selma kul, hun kommer fra Stovner. Ja, ja, det jo riktig dette her, driver med acids og musikk og...
3: Det var ikke morsomt.
2: Ja, det ikke morsomt, nei.
3: Det ikke morsomt. Nei. Hallo, jeg heter Selma. Jeg skjønner ikke, jeg blir bare stoppet ut på gatene. Og det som morsomt at... Hvorfor ser du på meg så, bror? Ok, bror. Jeg skal være helt ærlig. Du vet, hele Oslo, egentlig hele Norge, eier en sånn terminal. Det VIP. Hvis du får deg inn dit, det dønn seriøst. Da lykke til. Du eier det meste parten. I Norge, hvis du får lov til å fære med på VIP backstage.
2: Men vi må bli litt kjent med deg, Selma. Vi må bli kjent. Du har munnbind, så jeg må ligge litt sånn tett med mikrofonen på deg. Når vi har kommet oss ned I stad, jeg borte ved Nationaltheatret, som vi husker med søppelbilen, og nå har jeg kommet meg ned til Oslo S her. Ja. Ja, og du danser, og du hopper, og sånne type ting. Men du har jo fortalt meg at du driver med musikk og sånne type ting. Ja, fortell litt om det.
3: Ok, fuck kollateral! Fuck kollateral! Du vet hvem det de som morapullere?
2: Ja. Men vi må bare ja, være litt sånn rolige, sånn som vi var I sted.
3: Fordi de tar ikke vare på folk som på drugs, liksom. Hva faen? Hvem faen gjør ikke sånn? Ikke.
2: Ja, men Selma, la oss bli litt rann, bare rolig kjent med deg. Altså, hva det? Du, hold på
3: med... Jeg driver med acid, bitch. We make acid. We make hard fucking acid. Og hvis du klarer å spille det jeg greier å spille... Lykke til, for det kommer aldri til å skje, bare så du vet det. Fordi jeg den beste I verden med acid. Du vet ikke hva slags acid jeg spiller engang. Fordi jeg, og vet hvem annen som lager acid? Clement! Ja.
2: Selma, da har vi fått et lite innblikk I deg også, ned her.
3: Ja, det dritlettest. Hvis dere...
0: Ok. Da feider vi ut Selma, og reporter Øyvind, vi fikk I hvert fall vite at hun drev med acid, altså musikk, sjangeren acid. Så går vi videre til Lille Cæsar. Her Elsker deg.

0: Sove når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg, noe som også er gledelig, merker jeg, nå som det begynner å bli litt sånn tidligere mørkt på kveldene, er at det er en del artig å gå til hvis man vil underholdes av den såkalte kassa.
2: Ja, det har vært en god helg. Mange satte pris på at Skal vi danse kom tilbake på lørdag, selv om ja, det tar jo litt tid å komme gjennom dansen. Jeg tror det er med reklamepauser og nyheter, sånn 3,5 timer, og det...
1: Ja, det er litt for mye.
2: Er for mye.
1: Jeg må innrømme at jeg da venter til jeg kan spole, ja. Sånn at jeg slipper å sitte og se alle de lange reklamepausene, og sitte og vente på nyheten og være og sånn, men man kan jo velge sin måte å se det på da.
2: Ja, men en ting vi tåler, som er rundt 90 minutter, det er jo fotballkamp.
1: Yes!
2: Så Portugal, Norge-Portugal i går, og jeg koser meg så fælt med kommentatorene som har sånn, ja, det er kvikke portugisiske føtter, og så liker jeg så godt når de sier sånn, og skal Bob skru på slutten der, og bare blir deilig, blir godt med noen friske bein. Altså, begrepet friske bein, og det synes jeg er så, det er så sprettent for meg. Ja, så spretter den rundt der. Men det som fascinerte meg, kanskje mest ved denne kampen og alle kamper, det er hver gang det blir dømt altså, mot deg, så går vedkommende i nekt.
1: Ja.
2: Hvis jeg blir stoppet av politiet, for eksempel, og de sier du kjørte vel litt for fort, kanskje. Altså, jeg er med på at det kan ha skjedd. Men de går alltid i nekt, og noen ganger så er det soleklart. Ja, dette er jo et frispark. Men de nekter, så de har det. Det mister jeg liksom ulv-ulv-aktig, fordi at det hadde vært deilig noen ganger hvis det ble dømt mot deg, og så bare ja, helt enig.
1: Jeg
2: ser den, for jeg vet at de ser den, men de nekter, og fansen nekter. De burde også se på hverandre og bare, vet du hva, vi tar den.
1: Ja.
2: Det var kjedelig, men vi ser jo at det er riktig dømt her, for nå blir det jo alt som dømmes, og dommeren i går gjorde mange blunderere.
1: Blunderere.
2: Han dømte veldig rart og var lite konsekvent, men det er gøy at ingen tar selvkritikk overhovedet.
1: Jeg skulle til å være helt enig, og ikke at jeg på noen måte kan sammenligne min egen idrettskarriere i skrim IL med det, å spille på landslaget, men da jeg var en relativt hissig strekspiller i tenåra.
2: Ja, var det det?
1: For skrim, ja. Og jeg var ikke den eneste hissige på vårt lag, men det kom jo både røde og gule kort til både meg og andre folk, og vi hadde ivrige foreldre på tribunen. Jeg kan si så mye som at når i kampen setes, så er det lett at adrenalinet tar over. Enten man vet at man gjorde en litt for hard takling der, eller man fikk noe som gjerne skal dømmes på rett vis da. Altså det er som at man mister huet, i hvert fall gjorde jeg det da.
2: Men det er så gøy, for det er sånn som man, jeg har jo barn som da er søsken, og du vet når du ser søsken som er sånn 5 og 7, og så bare sånn, nei jeg kløyper ikke, og så ser du at du bare sånn klyper litt. Nei, jeg skulle bare nære at deg liksom. Ja, vi vet jo hva du driver med, og sånn holder du på, sånn, nei det var ikke, jeg dyttet ikke. Klart du dyttet.
1: Så det jo, fra alle vinkler.
2: Jeg så det, og jeg har fortsatt mora det.
1: Det er forskjellen også, vi ble aldri filmet på den måten, og ei heller hadde vi var, men jeg kan kjenne meg igjen i det. Også et lite ønske bare, og dette er mulig det bare jeg som har lyst til å vite, men du vet de søte små spillerne som får leie lagene inn, jeg skulle ønske meg at vi også får vite, hvem er de? Hvilke lag kommer de fra? Bare sånn at vi får liksom tilleggsinfo, for de der fjesene der, de er så søte.
2: Og så må kameraene være greie med dem når de... nasjonalsangen der, altså få de med, ikke bare topphodet, for de fortjener sine minutter i rampelse.
1: Lite innspill fra oss der altså.

0: Og fin gitarlyd.
1: Mm. Frida Ånnevik, alt hun trenger. Jeg må si at som en ekstra bonus, vi er så glad fordi vi har fått NRK 9-timen opp på Instagram, og veldig mange av dere nå har begynt å følge oss. Nå er vi oppe i liksom 1700.
0: Og det er ganske mange flere enn vi var i sted.
1: Ja, så fortsett å gå inn og følge oss der. Og det som er så gøy for oss er at vi kan se dere også. For eksempel, en som skriver så hyggelig 9-timen i mitt hjerte, Vibeke er innom der, love you får vi fra Ninas kopper og fat, og så trykker jeg inn på Ninas kopper og fat, og da ser jeg liksom skjønne Nina, som er hobbykeramiker, som tar bestillinger og legger ut kopper, kar, og så hyggelige meldinger til oss her i 9-timen, så det er veldig koselig.
0: Ja, og vi har generelt fått veldig mange hyggelige meldinger i inboxen i NRK Radio i dag, og så vi takker for laget. Heldigvis fortsetter jo denne store gjengsamlingen i morgen.
1: Det er bare 22 timer til.
0: Ja, det er kjempekort tid til. Da er vi samlet igjen, og det blir storfint besøk av både Marit Larsen og Silje Salomonsen i morgen. For mellom dem har det oppstått både vennskap og musikk på grunn av filmen Tottori, som nå kommer med sin oppfølger. Så det blir gledelig å høre om i morgen.
1: Det skal vi snakke om i morgen. Vi ses om noen timer da, i morgen klokka 9. Takk for oss, her er Trang Fødsel og Synne Sørgjerd.

0: Klokka 11, og i nyhetene blir det politisk drama i Sverige, Jon Brannes.
1: Og sannelig litt drama i norske medier også. For redaktørforeningen ekskluderer ikke omstritte Hans Rustad. Flertallet i styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advarsel mot redaktøren i Dokument.no. Rustad hardt kritisert for presseetiske overtramp i nettavisa på det politiske ytre høyre, men kan ikke kastes ut uten en slik advarsel først.
2: At det ikke i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Dette er valgminner Magdalena Andersson, som sier hun ikke får til noen rødgrønn regjering i Sverige. Lederen for Socialdemokraterna utfordrer Venstrepartiet til å samarbeide med de borgerlige i stedet. De støtter nemlig høyresidens kandidat til talmann, leder av Riksdagen.
2: Og dermed har det jo bildats en ny konstellation i Riksdagen av vänsterpartister og moderater. Jeg tar naturligtvis Venstrepartiets besked seriøst.
1: Og det er lederen for Riksdagen som skal finne en ny statsminister, og Magdalena Andersson ber ham gå til sittende statsminister Ulf Kristersson og til Venstrepartiet, sier korrespondent Joakim Rekstad.
3: Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at en talmann fra Socialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
1: Politikk hjemmefra. Den nye klima- og miljøministeren må ta sterkere styring over arbeidet for å redde Oslofjorden. Det sier Espen Søylen, som direktør i Oslofjordens friluftsråd.
4: Det må koordineres bedre, så vi trenger alle myndighetsnivåene, og vi trenger næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner sammen rundt et bord.
5: Den samme kritikken gjentas i flere høringssvar til regjeringens nye tiltaksplan for Oslofjorden. Søylen sier den manglende styringen for eksempel gjør at penger ikke nødvendigvis brukes der det er mest effektivt.
4: Det deles ut penger etter søknad uten en helhetlig plan for hva som bør gjøres.
6: Det er jo det som ligger i tiltaksplanen egentlig, en plan for å gjøre en bedre jobb sammen.
5: Det sier Sigrun Aasland, nyslått klima- og miljøminister fra AP, som er med ut på fjorden for å lære. Tiltak får nå 55 millioner kroner mer i støtte fra AP-regjeringen og budsjettpartnerne.
6: Og det er utrolig gøy å se hvor rask effekt det kan ha.
1: Reporter Andreas De Brito Jonassen. En av Norges største veiutbygginger kan bli dobbelt så dyr som planlagt. Sotrasambandet med motorvei, tunnel og bruer utenfor Bergen skulle koste 17 milliarder kroner, men tallet er nesten dobblet mellom Bergens tidene. Lurer dere på hvorfor dere er i landsmøtet?
7: Ja, absolutt. Ja.
1: Det er fordi at betong, stål, pukk og asfalt er blitt nesten dobbelt så mye dyrere
7: Nei.
1: Som prisstigningen i snitt de siste 5 årene, ifølge prognosesenteret. Men dere har vel dummere spørsmål enn dette i NRK P1 i dag?
8: Det skal du ikke se bort ifra, Jon. Vi ser hva som kommer inn, vi. Ja,
9: Nei, har du hørt? Her er det igjen. Landsmøte på NRK.

0: Ja, kjære landsmøte. Endelig mandag, endelig møte igjen. Og endelig, nå dagen her. Dagen før spørsmålene du kanskje ikke har lyst til å si høyt at du faktisk lurer på. Det er still dumme spørsmål-dagen. Inntreff altså alltid på den 28. september. Og endelig var det på en møtedag også. Opprinnelig funnet på lærere på 80-tallet borte i USA. Og dagen har også vært markert av lærere i Storbritannia de siste par tiårene.
1: Så, ja. Feirer han daglig?
0: Du gjør det, ja.
2: Ja,
0: vi i landsmøtet vil jo også være et sted med fullstendig lavterskel for det meste. Så bruk 2304-1118, replikktelefon og spørsmålsklubben, eller meld oss i appen NRK Radio. Dagens sekretariat sitter klare som tindrandes lys. Produsent er Mai Reppe.
1: Ok.
0: Og reporter er Håvard Karlsen. Han er tilbake, ja, hvis du tror det, hvis du har gått glipp av det.
1: Heia Bodø Glimt.
0: Heia Bodø Glimt. Programledere Sven Biskås Sunde og Torfinn Borkhus.
3: Hallo, hallo.
0: Og jeg er Elin Åndal Herseth, og jeg har spaken i dag. Det blir også mye mer på dette møtet. Det blir barnesanger, det skal høye, lyttegjørende spørre hvem eller hva kom først av tre kjente melodier når vi jubiler med sending nummer 1111. Altså, det er landsmøte nummer 1111 i dag. Så la meg bare si velkommen til møtet.

0: Ja, Britney Spears med min absolutte... Holdt du på å ramle av stolen, Torfinn?
1: Nei, jeg bare voler og sparker borti et skåp under fortene. Jeg har jo størrelse 46, vet du.
0: Åja, oh, ja, ok, ja, det ikke plass.
2: I sko, i sko, ja. I sko.
1: Ja, ikke i sokker. Oh.
0: Britney Spears var det med Toxic her i landsmøtet.
2: Kan anbefale teater når vi snakker om Britney Spears, faktisk.
1: Ja, så sier du det.
2: Ja, jeg har kommet premiere nå på et teaterstykke med det ganske grove titlen It's Britney, bitch.
1: Heisann.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Så det bør man søke opp hvis man for eksempel bor i Oslo eller skal til Oslo, så kan man gå på teater og se Britney.
1: Mm.
2: Det er den dumme spørsmålsdagen i dag, en favorittdag. For meg, jeg har jo basert nesten hele min journalistiske karriere på å stille dumme spørsmål.
0: Ikke så dumt det da.
2: Nei, det er ikke dumt. Jeg pleier å si dumme spørsmål gir som regel veldig gode svar.
1: Ja.
2: Har du et dumt spørsmål, så kan du sende oss det til oss. Har du ikke dumme spørsmål, så kan du sende oss dine historier om da stjernene sto på linje. Oi, det skjer jo ikke så ofte.
1: Nei.
0: Det var veldig poetisk og pent.
2: Tusen takk. Det er sending nummer 111 i dag. Jeg vil tro at det betyr at linjen...
1: Du må hive på 1-1-talt, det tror jeg. For det 1111.
2: 1-1-1-1. Utrolig. Det skjer heller ikke så veldig ofte. Det skjer vel antageligvis bare eneste gang, at vi kommer til 1-1-1-1. Og det er veldig sjeldent at stjernene står på linje i mitt liv, men i dag, på sending 1-1-1-1, så gjør de det. Sist gang var jo rett før sommeren, når det viste seg at Norges fremste Svalbard-historiker, som jeg hadde letet etter, bodde 30 meter fra der jeg bor.
0: Ja.
2: Og nå har det skjedd igjen. Vi snakket jo om Torbjørn Midthus, som hadde vært i Tivoli i København i 1998 på torsdag. Han fant en lommebok full av penger. Jeg lurer på om det var 13.000 i den lommeboka.
0: Ja, det var noe, så det var ganske mange tusen, ja.
2: Det var vanvittig med kontanter. Men han var en ærlig sjel, leverte han til politiet og fikk nesten 1000 kroner i finnerlønn.
1: Ja.
2: Det var jo en formue for en 13 år gammel gutt på den tida, og finnerlønn, det er jo ikke noe man får så ofte, tenker jeg.
0: Nei.
2: Når var sist du fikk finnerlønn, Elin?
0: Nei, det tror jeg kanskje ikke jeg har fått.
2: Nei, Torfinn, har du fått finnerlønn noen gang?
1: Det vil jeg tro er 4-5 år siden. Jeg fant en såkalt bussveske på tur hjem fra jobb.
2: Buss? Oh.
1: Ja, du vet, sånn her skinnveske som du har, som du kan trykke på for å få ut vekslepenger.
2: Wow.
1: Tier og kroner, ja, ja, ja, og femmer og slik.
2: Ja.
1: Jeg fant en slik jeg som var åpenbart åpnet og plukket helt ifra innan, og alt det som var ointeressant lå jo strødd utover rundt på bakken. Men det lå jo også et sånn... Det var ikke buss. Jeg trodde det var buss, men det visste at det var en taxisjåfør.
2: Mm.
1: Som hadde bort til frastor den, så jeg fann jo taxiløyven oppe her og fikk ringt vedkommende. Og da fikk jeg vinflaske og en blomsterbukett.
0: Åh, så bra. Den.
2: Så hyggelig.
0: Mm. Det er hyggelig å gi og levere tilbake, så det er veldig hyggelig at man takker også, synes jeg.
1: Ja.
0: Det må jeg få lov å si.
2: Og nå lurer jo dere sikkert på når jeg fikk finnerlønn sist.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jo, det skal dere høre.
0: Ja.
2: På fredag formiddag!
1: Og du pratet om finnerlønn i torsdagens sending.
2: Torsdag klokka... 12, cirka,
0: ja, cirka nå, så hadde vi ikke sist nytt. Tove har selvfølgelig vært i avisarkiv og funnet den gang da ungdommen.
2: Og på fredag formiddag så var jeg i nabobygget her, tok en kaffe med min legendariske kompis Ilen, og hans enda mer legendariske kompis Bjørn. Vi har en bitteliten bokklubb som bare utveksler en eneste bok. Vi driver på å gi hverandre Dagfinn Høybråtens biografi og står i stormen.
0: Ok.
2: Og nå er det Bjørn som har den.
1: Akkurat.
2: Men nok om det. For stjernene har stått på linje nå på fredag, og de gjør det jo i dag. På vei ut av bygget fra dette møtet, så ser jeg en lommebok.
1: Oi, oi, oi.
0: sånn seriøst?
2: Helt sant!
0: Ikke i baklomma til en fyr, liksom.
2: I det jeg krysser parkeringsplassen på vei ut, så ser jeg noe som folk har sluttet med, nemlig en brun lommebok. I alle dager er det en lommebok, sier jeg. Jeg sier det til meg selv høyt. Mm-hmm. Er det en lommebok her?
1: Ja.
2: Det er det. Jeg sier, er det skjult kamera? Altså, jeg gjorde det. Oh, ja, hva er det som skjer? Hva er oddsen for at jeg skal finne en lommebok under 23 timer etter at jeg intervjuet Torbjørn Midthus om å finne lommebøker?
1: Mm.
2: Altså, oddsen på det er høyere enn NRKs nybygg her i Trondheim. Denne oddsen er minst 17 etasje høy. Jeg plukker opp lommeboka, der er det identifikasjon, så jeg ringer straks sporen streks til 1881 og ber de sette meg over til denne personen. Og han sier, hallo! Fantastisk, jeg kommer bort nå, jeg leter til lommeboka, men jeg kjører rundt i byen.
0: Åh, hadde funnet ut at det var borte, ja.
2: Så 3 minutter senere så fikk jeg levert tilbake portemonnaien til sin eier, og da sa han, tusen takk, er det greit om jeg... Vipse deg et lite beløp. Du må jo ha finnerlønn.
1: Ja!
2: Er ikke det sykt?
1: Jo.
2: På fredag, min dame og herre, fikk jeg 500 kroner til finnerlønn.
1: Det er bra.
2: Så det, nei, det er et eller annet. Jeg vet ikke hva som skjer, men det er et eller annet i sending 1-1-1.
0: Ja, det er det.
2: Det er noen noe stjerne som har lagnet seg opp her.
1: Men det her kalles for englenummer. At du har slik 1-1-1-1-2-2-2-2-2, og det betyr jo ting.
2: Ja!
1: Og 1-1-1-1 er en ny start. Det er noe omveltning på gang.
0: Oi, ser jeg. Det er jo en mandag da.
1: Det er det.
0: Det er jo også en ny start.
2: Ja, det, men det er jo en kvinnedag. Hæ? Mandag.

0: Hvor artig,
1: hadde, vi hadde en, en bobil, og så hadde vi en ulykke med den, så vi sitter nå med to bobiler, for vi fikk beskjed om at ikke vi fikk igjen den første før I vinter, og det at kunne ikke gå uten bobil om sommeren.
0: Nei!
2: Oh, ja, oh, ja. Så, hvor dere liker best å fære på tur med den bilen da, bobilen?
1: Vi drar rundt omkring I Norge, og så drar vi som trekkfuglene til Spania I januar, og kommer tilbake igjen I mars-april.
2: Åh, oh, så deilig. Så da kjører dere altså fra Fredrikstad og hele veien ned til Spania?
1: Ja, det tar en uke, fra via Alicante.
3: Ja, og så har dere et hus, leilighet I Alicante da, eller kjører dere rundt I tre måneder på bobilferie?
1: På med bobilen. Oi, det så deilig, vet du. Kan du parkere hvor en vil nå.
3: Fantastisk.
1: Og masse gode restauranter og.
2: Åh, det her høres ut som det her ikke en sånn framtidsdrøm, rett og slett. Ja. Ja.
3: Har du en favorittcampinglokasjon? Altså, hva har du en liten skjult perle som du vil anbefale folk hvis det noen som ute og kjører nå? Hvor bør man sikre seg en overnatting med spektakulær utsikt og alt tilrettelagt?
1: Å få kombinert alt det var litt vanskelig. Hvis du tenker Spania, så liker vi oss det på et sted som heter Los Alcázares.
3: Los Alcázares.
1: Ja. Og det I Murcia og ligger rett ved en rett ved innenfor La Manga.
3: Å oh, ja da.
1: Og der det en flyplass rett ved som vi, hver morgen så har vi flyoppvisning.
2: Det høres så kjempefint.
1: Ja, da vet vi at klokka 8, og ja. Da begynner flyet. Ah,
2: perfekt. Ja, men det her var, selv om det ikke ble rett svar på deg, Jane, så skal du selvfølgelig få plaster på såret fra oss. Kan du holde linja litt nå når vi sier ha det, og så får du snakke med produsent Mai, så hun får sjekke at du har adressen din.
1: Ja, det greit.
2: Ja, men nydelig. Ha en fin dag videre. Lykke til med bobilsalg.
1: Tusen takk.
4: Ha det bra. Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
5: Det bærfarge, det ikke?

0: Sienna Spyro var det med sin Die on this hill.
1: Man høres mer ut som en James Bond-karakter. Sienna Spyro!
0: Ja. Og så litt sånn kul stemme. Ja, ja, ja.
1: Hun kommer til å bli drept, tenker
2: men,
1: jeg i gang.
2: Men det kanskje hun som har James Bond-låten i den filmen også.
1: Det håper jeg. Mm. Dette var en veldig Bond-aktig låt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Er det noen dumme spørsmål der ute da?
0: Ja, det er veldig mange som sender inn og sier skriver dumt spørsmål først.
1: Bra.
0: Ja, ja, ja. Kristian vil si det finnes ingen dumme spørsmål, kun dumme svar, spørsmålstegn.
2: Ja, ja. Ja.
0: Vi kan være enige i det.
2: Maria skriver dumt spørsmål, prikk, prikk, prikk. Kanskje blir man som radiovert lei av A-listelåtene?
1: Åh!
2: Og ikke til forkleinelse for artistene, altså, skriver Maria.
1: Kjempebra spørsmål.
0: Dumt, blir jo til en viss grad utsatt for de samme låtene om at og om at og om at igjen. Og ja, det kan jo hende det går, ja.
1: Jeg blir faktisk, nå har jeg bare jobbet her i et års tid, og jeg tenkte at jeg kom til å gå lei, men jeg får med det egentlig litt mer motsatt, at jeg blir mer og mer glad i låtene.
0: Ja,
1: jo mer vi spiller de.
0: Ja.
2: Det er jo det som er målet med den hyppige rotasjonen til A-listelåtene, for eksempel.
1: Så, nei, men altså, det er klart, jeg klarte jo 30 uker med kapteinen. Jeg er jo ikke lei av enda.
0: Nei, ikke sant.
1: Så, nei, men bra spørsmål. Fortsett å sende oss det.
0: Kan jeg få lov å vise til hjemmesiden vår et litt øyeblikk?
2: Ja,
0: vi opererer jo litt sånn som man gjorde på 90-tallet. Det står ikke under construction der, men det er ikke langt unna. NRK.no/land, da kommer du til våres hjem på internett, og der er det lagt ut et nytt bilde i dag. Håvard han har satt og trøkket litt her på bakrommet. Og landsmøtet feirer sending nummer 1111, eller 1111. Vil dere noen som vil skildre hva det er bildet viser? Der så det, ja.
2: Ja, det her er Nikolai som har logget til oss. Han er en slags Rubiks kube...
0: Kunstner, kanskje.
2: Rubiks kubekunstner, ja.
0: Mm, mm.
2: Han har logget et... hvor mange Rubiks kuber er det han har brukt?
0: Han har brukt
1: 14 ganger 14 kuber.
0: 196 kuber. Totale størrelsen på det bildet dere ser, altså på den logoen han laget, det er 84 centimeter ganger 84. Han sendte oss en melding for en stund siden og sa at han lurte på om vi synes dette kunne være en artig idé.
2: Mm-hmm.
0: Og vi bare, ja, ja, det synes vi var kjempeartig. Og det var cirka en måned siden, så han lagde den her da, litt i rykk og napp siden den dagen, så en måneds tid han tatt.
1: Dette må dere gå inn og se, nrk.no/landsmote, rett og slett Rubiks kubekunst.
0: Det holder å skrive nrk.no/land, så kommer man dit. Mm.
1: Ja, men gjør det.
0: Ja, ja.
1: Må man ikke skrive https://www?
2: Nei, faktisk ikke.
1: Er det sant?
2: Det er snarveier på internett nå.
1: Wow! Her får du
0: også en ue. Barnesanger her i landsmøtet. Håvard er vel da, med andre ord, på tur inn, men først hører vi på.

0: Hedda var det med Just By Looking, og det var ikke mer skuttelt, så var Håvard Karsen inne I studio.
1: Ah, dere, hei, hallo.
2: Hallo!
1: Nå kommer jeg inn her for å få til litt lek og moro.
2: Okay.
1: Jeg har jo, som dere vet, det tror jeg dere klar over, vært borte I stund.
0: At vi klar over det,
1: ja.
2: Altså, jeg husker at du var borte en stund, men nå har du jo vært tilbake en stund.
0: Ja, det var dumme spørsmål da, for så vidt.
1: Godt observert, Sven. Tilbake etter å ha vært hjemme med en litei, og når man hjemme med en litei, så blir man plutselig litt flinkere på kjente og kjære norske barnesanger.
0: Ja.
1: Jeg kan ha en tendens til å blande de. Bjørnen sover, og så begynner jeg å synge på Kaptein Sabeltann plutselig, at du bare mikser der ihop.
2: Bjørnen sover, snart bjørnen søvner.
1: Ja. Ok, jeg hører at det her et bra utgangspunkt for det som skal være en quiz I regi av meg, I og med at jeg har blitt så god til det her. Og så vil dere jo da, hvis dere får rett, så vil dere jo høre noen glade barn, og hvis dere får feil, så blir det jo da... Den tydelig. Ja, okay. Dere skjønner
2: minuspoeng, ja.
0: Okay. Det der jeg gir, sier takk for meg, og så gir jeg tilbake ungen, og så går jeg.
1: ja, enkelt greit. Jeg kan ikke gjøre det.
0: Nei.
1: Grip mikrofon konseptet. Dere skal, det her blir kaos, men dere skal da fortsette å synge på den sangen jeg søng. Ofte så holder det med et ord. Dere får 3 poeng hvis jeg synger bare 1 ord, og dere klarer det. Hvis det 2 ord, så får dere 2 poeng. Hvis det 3 ord som må telle, så får dere 1 poeng. Forstått?
0: Ja.
3: Okay.
1: Hvis jeg sier bæ,
0: bæ, lille lam.
1: Ja, Elinda, du var jo først, du var jo det. Det var et eksempel.
2: Ja, det var bare prøverunnen.
0: Åja.
1: Men nå dere klar. Vi går på når...
2: Trollmor har lagt sine ørene, hopper I hytta, da-da.
1: Hopper I hytta.
2: Når trollmor har lagt sine 11 små troll, og bunnet dem fast ved halen.
1: Der synkt halsen.
0: Ja, du har det, ja.
1: Vi går til neste, det ble 3 poeng til Sven. Vi går... Torfinn Vokten.
4: Ja, men jeg sitter her på at du skal kjøre I gang neste.
1: Det var Sven som søng nattesang.
2: Får man bonuspoeng for å synge videre?
1: Nei, vi går til neste, lille
0: Pussekatt, hvor har du vært?
1: Ok, men en annen enn også. Lille
0: Frøken Anna.
1: Ok, vi kan godta den Lille Petter Edderkopp. Ja, det det jeg tenkte på med 3 poeng til Elin.
2: Vi går til lynskap her.
1: Ja, vi går til neste dere, julene.
0: På bussen, de går rundt og rundt.
1: Oi, Elin,
0: jeg har jo ikke sunget de sangene her, så jeg var baby selv.
1: Nei, ja, vi tar en til her. Har du hørt?
2: Ingen som har hørt. Ingen som har hørt.
0: Har du hørt historien om de 3 små troll?
2: Er
0: det noe sånt? Det fisk ikke troll.
1: En siste, dere. En.
3: Hatt, den har 3 kanter.
1: Oi, en hatt.
2: 3 kanter har min hatt.
1: Feil der, vi går til neste. Elefant, en elefant.
0: Kommarskjerende.
1: Ok, Elin, det bare å gratulere og si at du stakk av med 9 poeng. 3 poeng til det, Sven. Og ja, Torfinn.
3: Null!
2: Jeg tar det.

0: Gilberdal var det med i alle tider.
1: Fiffi fakta!
2: Fiffi fakta!
3: Ja, velkommen til Fiffi fakta.
0: Hjertelig takk.
3: For oss nordboere så jo Middelhavet en slags en blanding til bading, strandliv og ferie.
0: Ja.
3: Men det jeg kanskje ikke klar over at 3300 kubikkilometer vatten fordamper fra Middelhavet hvert år. Og det eneste som heller Middelhavet fullt med vatten, det innsiget fra Atlanterhavet ved Gibraltar. Det kommer jo en del elver ned i Middelhavet også, men det hadde ikke vært nok til å helle Middelhavet med vatten. En gang i tida så var nemlig Afrika og Gibraltar sammenvokse.
0: Ja,
3: det var mer en slags naturlig demning der. En slags rygg, kan du si, som gikk gjennom terrenget og som helt den gangens Middelhav adskilt fra Atlanterhavet. Her altså på millioner til år siden, altså. Cirka 5 millioner år siden. Og da var Middelhavet rett og slett en saltørken. En enorm saltørken. Der var det oppunder 80 plussgrader, og ganske lite liv. Og litt ansløs type liv egentlig enn oss kanskje forventer. For det var nemlig også slik at enkelte plasser der, så det jo ganske djupt i Middelhavet. Så noen plasser så var den saltørken her 3-4 kilometer under havnivå. Altså 3-4 tusen meter ned ifra det som var havnivået. Den gryta der, den saltgryta der. Det her kalles for den messiniske salinitetskrisa. For da turka Middelhavet ut, og det hadde ikke noen så mye naturlig forsyning, så det ble, om ikke helt, så i alle fall delvis turlagt. Det var enkelte små innsjøer, da, tror de, og litt sånn som Dødehavet i dag. Ekstremt salt.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, ja.
3: Mm. Epoken det snakkes om her messinium, og perioden heter miocen. Da, det her 5,96 millioner år siden, nesten 6 millioner år siden, at det var helt adskilt.
0: Ja.
3: Og så varte det her og rakk i ikke fullt en million år, men nesten. For 5,33 millioner år siden så begynte sakte men sikkert det å skje ting. Det som egentlig foregikk mens, på en måte, når det turka veldig ut, det var at da ble det nesten sånn Grand Canyon-tilstander nede i Middelhavet. Det ble sånne enorme raviner der erosjonen bare gjorde at det ble vasket bort. Men for 5,33 millioner år siden, da åpna Gibraltar-sundet seg permanent. Og da kom det en flodbølge fra Atlanterhavet, som jeg tror tok noen på senga, for å si det slik. Om det stod folk der og så på, det vet jeg ikke, muligens den tidas folk. Dyr var det garantert der. Og jeg ser for meg datidas klovdyr trasker rundt, sleiker i seg noe salt fra bakken. Deilig, vet du. Så hører du romlinga i det fjerne.
4: 4000 meter høyere oppe.
3: Ja, det var spennende tider før i tida, og det her var altså da Fiffi fakta.
4: Wow.
0: Det er fascinerende, da.
3: Han ligger på bredden til Middelhavet, så er jo ikke det han ser for seg.
0: Nei.
3: Og det her trykket, mener han jo, var at det gjorde at det var noen helt spesielle insekter og dyr som kunne overleve der. Forestill deg dem.
0: Ja.
3: Det var sikkert vesener som oss aldri kommer til å forstå.
0: Ja, det så sikkert ganske artig ut.
3: Ja,
0: jeg tror jo at dinosaurene hadde hår.
3: For eksempel?
0: Ja, det hadde vært veldig artig.
3: At de hadde sveis.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Det her er min pasient, og det er som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.
6: Nå hører du landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: som var Arnold Skrive, Annie Lennox og Marius Müller, altså. Det var to på rappen med god gammel musikk, det tror jeg falt i smak hos Arnold I hvert fall.
1: Var innom, Knut skriver, var innom og kikket på mine meldinger til dere, og ser at jeg sendte inn en melding om jubileet, 1111-jubileet, klokka 11.11. Tilfeldig, eller er det et dumt spørsmål?
2: Oi.
1: Nei, det ikke et dumt spørsmål, synes jeg, for det der kan nesten ikke være tilfeldig, Knut. Så der tror jeg var en mening med. Se etter endringer I livet ditt.
0: Det er det
1: signaliserer.
0: Og Snezana skriver, den her flodbølgen du snakket om, Torfinn, som har presset innover Middelhavet så hardt, den har presset så hardt innover Middelhavet at stein ble presset ihop, og det mulig å se I Varby I Kroatia.
1: Ja, for der har de noe som heter for karstlandskap.
0: Karst.
1: Det ser ut som masse små store stein som borte bare
0: krønsja
1: oppover I sånne slake fjellsider.
2: Ser ut som det et karst da på havet.
0: Ja.
2: Dumme spørsmål. Vi har fått veldig mange gode fra sten. Hvis man kjøper en familiepakke, må man ha familie?
0: Ja, for eksempel.
2: Det et kjempegodt spørsmål. Og veldig dumt selvfølgelig, og det akkurat det vi vil ha I dag. Hvorfor heter det rushtid når trafikken står stille? Hvis ingenting fester seg til teflon, hvordan får de teflon til å feste seg til stekepanna?
1: Oi.
0: Dette er jo, jeg synes ikke det var så dumt spørsmål.
2: Du, Sten, jeg kunne nesten, hadde jeg hatt litt høyere stilling enn hvor skulle jeg tilbytte jobb på stedet, for dette er jo veldig som vi har jo innhold her for flere uker fremover.
0: Ja.
2: Er det noen som vet hvordan de får teflon til å feste seg til steikepanna? Ta kontakt.
0: Ja, bra.
2: Det er utrolig bra spørsmål. Ja.
0: Og Linda, hun har klikket seg inn på NRK.no Land. Hun skriver, wow, den Rubiks kube-logoen, den var kjempetøff. Imponerende.
1: Ja, det Nikolai som har logget til oss. Ja. All ære går til han. Knut skriver at han dinosaurus-sveis, ikke noe hår på hodet. Men det faktisk, de tror jo også at dinosaurene hadde fjør, vet du.
0: Ja.
1: De hadde fjørdrakt, fargerike fjørdrakter.
0: Ja, ikke sant? Det lilla T-rex, liksom.
1: Ja. Det.
0: Hvorfor ikke?
1: Med gule striper.
0: Ja, med flotteste svansen. Nei, det hadde vært noe.
2: Hvis alle veier fører til Roma, hvordan kommer man seg ut av Roma?
1: Men veiene... Går ikke en vei begge veier?
2: Det et dumt spørsmål, ikke sant? Gir gode svar. Veldig bra, Toffen.
0: NRK Radio heter appen hvis du vil skrive inn spørsmål. 2304 1118. 2304 1118, det nummeret du ringer hvis du har lyst til å bruke egne ord da, til stemmen din til å stille spørsmål.

0: Ja, det var Sunbird med sin Is This What Love Is. Klokka har bikket 12, og nå skal vi bli oppdatert på siste nytt. Og togtrafikken, den har vært preget i 11 dager, Jon Brannes.
1: Og Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av streiken sin. Vy og lokførerne uenige om lønn og arbeidsvilkår, men kontakt mellom partene i helga førte ikke fram, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
2: Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
3: Blir det en stor opptrapping?
2: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
1: Arbeidsgiverne i Spekter vil ikke kommentere utspillet, og intervjuer var Astrid Husø. Hans Rustad blir ikke ekskludert fra Norsk Redaktørforening, men kan få en formell advarsel. Redaktøren for Ytre Høyre-nettstedet Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i foreningen Helge Nitteberg.
4: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
1: Og Hans Rustad lover han vil svare.
5: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen. For det er jo ikke en advarsel, jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
1: Og fire redaktører har så langt meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være med. Dommen etter dobbeltdrapet i Ski i 2024 blir anka, melder VG. En kvinne i 40-årene sa seg skyldig i drap på moren og broren sin, men slapp straff. Tingretten mener hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Påtalemyndigheten ba om at kvinna fikk 17 års fengsel, og de anka altså til lagmannsretten. Og i Sverige sier lederen for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson at hun ikke ser noen mulighet til å danne regjering etter valget. Grunnen er at Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til talmann, som tilsvarer den norske stortingspresidenten, og når Venstrepartiet støtter en borgerlig talmann, får de samarbeide med dem om regjering i stedet, mener Andersson. Så det hojes i Sverige, det gjør det vel også i landsmøtet da?
0: Ja, absolutt. Jon, du kan jo gi deg med kanskje i konkurransen, for det blir snart hojing sånn på ordentlig.
6: Ja, her trenger du bare å høre på P1 for å være med.
0: Mm-hmm, veldig enkelt.

0: Ella Henderson var det med sin Ghost. Du hører på landsmøtet I NRK P1 6 minutter over 12. Hørte seg litt sånn radio DJ ut der.
1: Kanskje. Kanskje. Mm. Ja. Jorid skriver dumt spørsmål. Hvorfor bruker ikke fotballen effektiv spilletid som for eksempel I håndball? Da hadde vi sluppet tilleggstid som aldri stemmer med stopp I spillet.
0: Mm. De gjør jo litt forsøk nå, de begynte vel på VM med å innføre for eksempel at hvis du skal byttes ut, så har du 10 sekunder på å komme deg av banen.
1: Ja.
0: Hvis ikke så skjer det et eller annet. Jeg har følt meg halvveis. En eller annen form for straff kommer, jeg vet ikke helt hva det for noe. Husker du det, Sven?
2: Nei, ikke peilig.
0: Nei, du ikke med, nei.
2: Men nei, jeg tror jo...
0: Og så må keeperen vel også sparke ut etter 5 sekunder eller et eller annet.
1: Og litt fortgang I spillet.
0: Ja.
2: Men man har jo spilt fotball siden 1800-tallet, og det jo noe veldig mange purister jo veldig glad I, at fotball liksom sånn som man alltid har vært.
0: Ja.
2: Så du skal ikke endre på det. Det som det vakre at...
0: Nei, derfor det problemet med var...
2: Det skal være tilleggstid, og det skal liksom være lov å drøye og jukse litt, og...
0: Ja.
2: Fotball jo det mest urettferdige spillet av alle. Det skal sånn det skal være.
1: Ja. Bjørn, han skriver at han husker en gang på slutten av 80-tallet. En fiskebåt hadde fått hjelp utenfor Finnmarkskysten, hvor NRK-journalisten spurte, dere glad for å bli berget?
0: Nei.
1: Dumt spørsmål. Ja, Bjørn.
0: Det er unødvendig I hvert fall.
1: Det skjer ting når journalister får frie tøyler om og får beskjed om kanskje trø vattnet litt og helle på litt ekstra.
2: Jo, men samtidig, det jo en sjanse å ta, for hvis han hadde svart nei,
1: Nei.
2: Så hadde det jo vært verdens beste spørsmål.
1: Jeg trakk ut proppen selv.
2: Nei, vi hadde håpet å gå ned. Vi skulle prøve å svindle selskapet her.
0: Og Augusten har sendt oss en melding og skrev Dette kanskje et dumt spørsmål, men hvor lenge gjennomsnittlig levetid for midlertidige løsninger? Står for øvrig å fikse en 10 år gammel løsning akkurat nå. Vennlig hilsen, August.
2: Mm.
0: Det noe, har dere erfaring med midlertidige løsninger?
2: Ja.
1: Veldig, absolutt. Ja. De vil jeg si, de kan nesten være I obegrenset tid, spør du med.
0: Ja.
1: Mens noen ting funker jo bare over natta.
0: Ja, men også ryk det.
1: Ja.
0: Mm, mm.
1: Men det kommer egentlig litt an på når du ryker neste gang.
0: Ja, ja. Nettopp. Ja.
2: Jeg tipper det finnes noen 1000 år gamle midlertidige løsninger der ute.
1: Ja,
0: som kanskje til og med ettertida har adoptert.
1: For eksempel, denne steinbrua her kommer ikke til å stå lenge. Står der fortsatt.
0: Og funket mye bedre enn moderne varianter. Ja, ikke dumt spørsmål, August, men lykke til med fiksen.

0: Amy Winehouse og det med Rehab her i landsmøtet.
1: Hvor dere, jeg har kommet tilbake igjen, og jeg har jo tenkt til å ta oss litt inn i fotballens verden. Det er dagen derpå. Dagen derpå nok en landskamp der
0: vi... Ja, vi snakket om purist eller ikke purist, hvor du stiller der. Det var Sven som brakte det på bord sist.
1: Ja, det...
0: Liker du det sånn som det var i gamle dager, eller er du glad i nyvinningene?
1: Jeg er egentlig sånn midt i mellom. Var det litt svagt sagt, kanskje?
0: Nei, det...
1: Ja, jeg liker sånn som var i før i tiden.
0: Ja, ok.
1: Jeg tenkte vi jo nå skulle rundt bordet her bare ta en sånn analyse av kampen i går. Det ble jo tap 2-1 mot Portugal, jeg vet ikke, kan ikke vi bare starte? Nei, vi skal ikke ta en analyse, dere. Vi skal heller kombinere fotball med musikk. I en konkurranse som vi har kjørt noen ganger her i landsmøtet.
0: Jeg har ikke fått med meg den her før, så jeg er veldig nysgjerrig.
1: Da skal jeg bare avsløre at det er noen elleville supportere som har blitt tatt av den her entusiasmen som har bredt rundt seg her til lands for fotball og norske fotballspillere. Vi har jo vært borte i de her to før, som jeg sier. Det er to som ikke er så god til å høye de rette fotballsangene. De roper høya, og spørsmålet er jo hvordan norsk låt de høye. Hør godt etter her, dere.
2: Midt i fotballsirkuset, men øverst i hjørnet under det slitne, mørkebrune tribunetaket, der står de. De to karene som bare vil være med å høye. Men de to karene kan ingen fotballsanger. Og da høyer de på kjende norske låter. Så hva høyer de nå?
3: Har du fint? Har du lett til å si meg? Har du fint? Et signal å rykke til deg! Har du fint?
2: Hørte du hva for en låt de to fotballsupporterne høya? Send svaret ditt og adressa i appen NRK Radio. Så kan du vinne en veskebærer.
1: Det har vært umulig før. Nå tror jeg det skal være mulig å faktisk finne ut hvordan norsk kjent kjære låt det her var. I en litt annen drakt. Fotballdrakt. Skjønte du hvordan låt de høya?
4: Nei, det var helt umulig for meg.
1: Åja, det var faktisk det. Men hvis du ikke synes det var umulig, send svaret i appen NRK Radio.

0: Koss går det.
1: Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK P1.

0: Helligdagen med Ovla og Agnete Saba fikk du her I landsmøtet, og da Håvard tilbake, og det vel noen som har vunnet noen greier, kanskje da?
1: Det noen som har vunnet noen greier der tilbake, det jo da Kahoyes vi har hatt konkurranse på. Det jo to entusiastiske, glade fotballsupportere som vil bare være med på den her hoying og entusiasmen som har oppstått rundt landslaget og norsk fotball.
2: Og Bodø-Glimt.
1: Og Bodø-Glimt.
2: Veldig glad i Bodø-Glimt.
1: Ja, veldig glad I Bodø-Glimt. Og da det sånn at de kan ingen norske fotballsanger, men de kan norske fotballlåter, og oppgaven I dag var jo den her.
3: Har du fri? Har du lett til å lukse I vår? Har du fri?
1: Det liksom ikke takt heller, det på en måte bare det, høying.
0: Det jo I takt, men det jo I den fotball høying-stilen.
1: Høying-stilen. Ja. En som visste hva det her var, slags kjent norsk låt, det var du, Glenn Olsen, hallo.
4: Hei.
1: Hei, hvor vi I landet nå?
4: Jeg nå oss I Langevåg utenfor Ålesund.
1: Ah, og der satt du og hørte på høying og tenkte, det her vet du hva jeg.
4: Ja, jeg var ute, jeg holdt på oppe I et stilas, og han flirer til netten datt ned. Det var kjempegøy.
1: ok. Nå kjente som HMS-ansvarlig I landsmøtet at det her var litt sånn på kanten, men vi skal I hvert fall få fasiten på konkurransen I dag I Kahoyes. Hva var det slags kjent norsk låt, Glenn?
4: Har du fyr?
1: Ja! Har du fyr, og så holdt du på å si med, for jeg vet at det finnes noen varianter av det her. Vi har Ola Bremnes, som vel hadde originalen.
5: Har du fyr?
1: Åh, hør.
5: Har du lykte langs din vei?
1: Vakkert, og så har vi jo også da en som kjent, Hekla Stålstrenga.
6: Har du fyr? Har du lykte
0: langs din vei? Det var de som plukket den frem, og at han skjønte at for en gullåt han
6: hadde.
1: Du godeste Glenn, det her en låt du hører mye på når du står I silase? Sånn rolig?
4: Ja, ikke hver dag.
1: Nei, ikke hver dag. Hva du holdt på med I silase?
4: Nei, jeg holdt på med noe... Jeg skal bytte bordklæring på huset.
1: Oi!
4: Og så kjent sunnmørsk norsk sommer, så har den ikke glimtet til I år.
1: Nei.
2: Så du har gått og ventet på å bytte bordklæring siden mai, og så ble det nå? så ble det nå?
4: Ja. Ja, så nå det blitt noen få dager da, som kan gjøre det uten å bli våt. Så.
1: det her var jo kombinasjonen fotball og musikk. Hvordan fotballinteressen?
4: Nei, hei, oss heier nå på landslaget, og et lag til brystet, et United. Så
1: det det, ja. Den grei, takk for at du var med. ja, nei, men da skal du få høye videre. Jeg skulle ikke ha demonstrerende sånn her en kjent og kjær fotballhøying, men...
2: Det orker ikke du å høre nå.
1: Det orker ikke å høre når jeg hørte det.
2: Det var feil lag.
1: men du holder fast I stilaset, så skal du få veskebærer I posten.
4: Ja, supert, takk for det.
1: Og takk for at du var med I Kahoyes.
4: Ja, det var kjempegøy.
7: Lykke til med bordklædning.
4: Tack för det.

0: Thomas Dybdahl var jo det med den nye låta Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine i parentes.
1: Han hørte det, han stod jo i stillas og ventet på solskinnet, tror jeg, Dybdahl. Ja, det sikkert stått sykt lenge nå og ventet. Ja. Rain and Sunshine.
0: Jeg stod der, altså. Ja, velkommen hit. I dag så tenkte vi skulle lytte til tre ganske så forskjellige musikalske verk. Nydelig musikk på hver sitt vis, alt sammen. Og så har jeg tenkt at vi skal høre det med en gang før vi diskuterer noe sånn stort over det her. Først skal vi til Smetana, komponist, sitt nydelige Mavlast, altså det her dikt på symfonisk vis. Mavlast betyr mitt fedreland, så det her tona fra hjertet, det nasjonalromantikk, og det tjekkisk historie, legenda og landskap. Og satsen vi skal høre fra heter Moldau. Skulle dere høre at det elv som ligger under oss hildre her?
2: Ja!
0: Det var Moldau altså. Neste stykke vi skal innom i det her lille lyttehjørnet, det komponert av en fra andre siden av kloden, fra Australia. Mm-hmm. Derfra kom den australske komponisten og pianisten Percy Grainger, Edvard Grieg sin favorittpianist. Det historie for et annet lyttehjørne. Han er Grainger, han var akkurat sånn som mange andre kunstnere på denne tiden her, ivrig samler av folkemelodier. Ja. Karrieren brakte han til England, og derfra skrev han denne lille Children's March.
2: Ja, det bringer tankene mot låten her altså.
0: Nille liten fagottsolo der. Kanskje i hvert fall Torfinn begynte å ane tegningen her.
2: Ja, men på den førre så var det jo heller
0: La oss høre på et aller siste klipp.

0: hun så glad.
1: Ja, det var en versjon med Kirsti Sparbo i fronten, det av Lisa gikk til skolen. Alle de her melodiene vi har hørt på nå, de er jo likens.
2: Ja da.
1: Bortsett fra at de to første gikk vel av Lisa gikk til skolen, trippet i trapp, altså det var en litt sånn annen rytme. De to første gikk i 6/8, mens den siste i 2/4, for å si det enkelt, for de som er spesielt interessert. Men selv om man kanskje kan tenke, åja, har de stjælt av hverandre? Nei, det er kanskje ikke helt det, mer at alle komponister henter inspirasjon fra samme type melodiske urformer. For Smetana, altså den første, så viser man gjerne til en sånn renessansevise som heter La Mantonova fra 1500-tallet. Ekstremt fengende melodi, så fengende at den også spredt seg over hele Europa, visst nok så langt nord som til Sverige, der den ble til Ack Värmland du sköna, gjort blant annet av Jussi Björling på plate, akkurat samme melodi, bare at han søng Ack Värmland du sköna. Percy Grainger, han er australieren, han var inspirert av den engelske meloditypen Over the Hills and Far Away, som ja, er noe de holder på med i sin folkmusikk. Akkurat samme enkle trinnvise struktur som Moldau og Lisa gikk til skolen. Og Lisa gikk til skolen, det er en sånn tysk nordeuropeisk tradisjonsmelodi. På tysk så sier de hopp, hopp, hopp, färchen, lauf, galopp, ABC, die Katze, lief im Schnee. Det er altså dem med Lisa gikk til skolen. Og denne kombinasjonen av skalaoppgang, toppnote kvile, altså Lisa gikk til skolen, da kvilte vi litt der, sant? Og så litt sånn vuggende rytme, gjør at øret våres umiddelbart koblet disse tre melodiene i lag. Det er litt fascinerende,
2: ja.
1: Er det ikke det da?
2: Absolutt.
1: Komponert på forskjellige steder og alt sammen, den ene eller den andre, og så videre og så videre. Og så er det helt like. Som andre ord, alt er komponert før. Ja. Det var den lille moralen i dag. Katie Melua, The Closest Thing to Crazy, får du nå her i landsmøtet. Og så står det spørsmålsklubben etterpå, gitt.

0: Katie Melloir, The Closest Thing to Crazy.
1: Ja, nå er vi fremme ved spørsmålsklubben, og også fått innspill til finnerlønn på replikktelefonen, Sven. Hør på den her.
2: Hei, jeg kjørte drosje i Bergen for en del år tilbake, og så var det en kar jeg kjørte som satt med lommeboka si, han satt i forsetet, og blaffra med noen penger og putta lommeboka på plass igjen og gikk ut av bilen ned til sin fine båt han hadde parkert i Bergen, en yacht, jeg tror han var amerikaner, men det lå igjen 800 lapper nedi bunnen foran forsetet. Og jeg plukket opp de, og jeg prøvde å ringe, for jeg hadde et nummer jeg kunne ringe. Og så ville jeg levere de pengene, men så fikk jeg beskjed om at han sov, han mannen da. Så jeg fikk levert lommeboka, sånn var det, ja. Men jeg kunne komme tilbake til ettermiddagen, for da ville han si takk til meg da. Ja. Så vi kom tilbake på ettermiddagen, kona og jeg skulle ut og ta en pizza, og så... Så sier han det at, spør han hvor mye pizzaen og det koster, og så sier jeg prisen, og så betaler han for den, og sier tusen takk for at han fikk igjen pengene da. Og synes det var fint, det fantes ærlige folk igjen i gamle landet. Så det var artig. Ha det!
1: Ha det bra!
3: Perfekt! Nydelig historie.
1: Fikk dekka pizzaen.
3: Ja.
1: Den er grei finere den, det.
4: Mm. Ja, det er jo over 10% som jeg mener på en måte er den...
3: Si,
4: jeg tror liksom det kan være en sånn regel å gå etter, at man ofte skal gi 10% til finnerlønn. Og her høres ut som man fikk meget mer.
1: Kan nok hende.
4: Meget mer enn det.
1: Og så har det kommet et innspill angående en fruktkontroll som du var i før helga, Sven. Kan det stemme?
4: Ja.
1: Ja. Ja. Her er den fra Arvid.
5: Hei, Lars Møte. Det er Arvid som ringer.
4: Hallo.
5: Hørte at Sven ble tatt i fruktkontroll. Lurer på hva straffen kunne blitt dersom fruktene ikke var ekte, og to av de mest spiste frukt og bær i Norge er nemlig falske. Se leksikon, falsk frukt. Takk for et godt program. Hei da.
3: Oi.
4: Oi, oi, oi.
1: Ja.
4: Falsk frukt?
1: Jep, det finnes. Jordbær, for eksempel.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja. Sånn, ja. For jordbær er en nøtt. Nei.
1: Ja, og eple og pære. Det å si et eple og pære er visst en såkalt oppsvulmet blomsterbunn. Ja, så ikke sikkert det er frukt der. Og så har det kommet gåte fra han, Sigbjørn.
3: Oi.
6: Hei, dette er Sigbjørn Sjo fra Halsene Kloster. Jeg har en gåte.
4: Bra.
6: Vi er fra samme land, og vi har samme mor og samme far, men vi er ikke brødre. Hva er vi da?
3: Søstre?
1: Oi, oi, oi. Det tror jeg. Jeg tror det er riktig. Sigbjørn har ikke sendt inn fasiten, men jeg tror du har rett.
3: Ja.
4: Ja, vi har samme mor og samme far.
1: Og fra samme land.
4: Mm.
3: Ja, ja. Men ikke brødre. Kan man ikke da være søstre?
1: Jo, jeg vil tro det.
3: Kanskje det.
1: Så jeg forskutterer poeng til det der, Elin. Og så har jammen Trude ringt oss opp.
7: Hei, det er Trude det her. Er det noen som har ringt at den er? God helg, Are Sende
1: Olsen. Takk til alle innringere. Dere får en liten oppmerksomhet i posten. Og hvis du vil ringe inn til spørsmålsklubben eller replikktelefonen, eller kall det hva i alle dager du vil.
8: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Maria Haukåsen Mittet var det sin versjon av Halvdan Sivertsen låta Gjennom sorga går en sang. Vi frem ordet fritt. Nå skal jeg si at de vil si noe.
1: Han Odd Peder har kommet med innspill til midlertidig løsning som har vært lenge.
0: Ja.
1: Eiffeltårnet.
0: Ja.
1: Det var egentlig midlertidig.
0: Ja, for det var jo sånn utstilling, var det ikke det?
1: Ja. Og den, men den står godt.
0: Står veldig godt. Hun, Ira skriver, Ira S. Har et spørsmål. Jeg setter og strekker sokka. Begynner å lure på om jeg har noe garn. Har jeg rekkeviddeangst da?
1: Ja, det vil jeg si. Det kan brukes på akkurat samme måten.
0: Ja, jeg synes den var litt fiffig.
1: Irene lurer på hvem de små hjelperne i landsmøtet er som hjelpte når oss har musikkping, for eksempel, for å finne fram musikk.
0: Ja.
1: Fikk tanker om Oompa Loompaene i Charlie og sjokoladefabrikken, skriver Irene. Ja, det er akkurat det jeg vil at du skal tenke, Irene. Det er noen slike små, artige vesen som oss har her i NRK, som oss bruker. Det er bare til intern bruk.
2: Ja, de er faktisk enda mindre. De er nærmere 10 centimeter høyere. Går rundt inn i datamaskinen og plukker ut låter og triller de inn i denne slags... Det er en slags jukebox.
0: Ja. Ja, se for deg en sånn god gammel laksen, ja.
2: Ja, og der Oompa Loompaene er litt sånn lilla, så er våre i fargen...
1: Oransje. Knall oransje, fine typer.
0: Det var derfor vi valgte dem her i landsmøtet.
1: Ja, da, oss prate om døk nå. Du kan gå inn der.
0: Altså. Ja.
2: Nei, Håvard skal ikke ha den der.
0: Dumt spørsmål.
2: Nei, Håvard er der ute.
1: Jeg skal ta tak i det.
0: Få dem til å være rolig nå. Dumt spørsmål. Er Torfinn Borkhus og Knut Folkestad de beste radiofolkene i NRK?
2: Ja!
0: Det er mange gode kandidater, men dere er best. Dumt spørsmål.
1: Der er det mange gode å velge mellom, altså.
0: Det var Espen det som sendte inn. Ta det til da, du, Torfinn.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg klapper meg selv litt på skuldrene der.
0: Skjønner meg på elgjakt og hjortejakt, men politijakt?
1: Ja, da har det gått for langt, sier.
0: Ja.
1: Irene lurer på om det her er et dumt spørsmål, men kan en be de ansatte på Vinmonopolet være litt mindre entusiastisk når en med ujevne mellomrom kommer innom? Da er herved oppfordringen sendt videre til dere som jobber på Vinmonopolet. Bli litt mindre entusiastisk.

0: Bob Junior og Evan Klar var det med Lost Without You. Vi er fremme ved eventuelt her i landsmøtet.
1: Ja, og folk er opptatt av dårlige spørsmål i dag. Dumt spørsmåldagen. Hvorfor må jeg smøre i panna når jeg skal steke biff? Renner jo bare ned i øynene, sier jeg ut.
2: Apropos midlertidige løsninger, Espen sendte inn her nå. Moms ble innført 1. januar 1970. Midlertidig omsetningsavgift står det for.
0: Ok, ja, den var fiffig.
2: Og nå blir jeg 55-56 år senere.
0: Mathias Nylena, er det noe du kan ta videre til dagens, kanskje?
3: Ja, men jeg driver deg med dumme spørsmål, jeg også.
0: Gjør du det?
3: Ja, og jeg liker dumme spørsmål, jeg. Ja. Er det lov å si det?
1: Ja,
0: det er det.
3: Ja, jeg synes dumme spørsmål kan gi morsomme svar.
0: Ja, men da ser vi frem til et dagens fyrt av.
3: I hvert fall noen dumme spørsmål.
0: Ja. God sending, Mathias.
3: Takk.

0: Meghan Trainor der med All About That Bass.
1: Dette er NRK PN.
0: Dette er NRK PN. Takk til landsmøtegjengen som snurrer i gang en ny uke. Vi har kommet til uke 40. For de som holder tellingen på det. Og nå den neste timen blir det nyheter fra inn- og utland her på kanalen. Ispedd masse god PN-musikk. I dag hos meg skal vi til Sverige, hvor det regjeringstrøbbel, for Magdalena Andersson har gitt opp og danner regjering på rødgrønn blokk. Vi skal til England, hvor et stort terrorangrep mot en flybase kan ha blitt avverget. Samtidig stormer de jo rundt toppklubben Manchester City. Men det riktig å stille Erling Braut Haaland til veggs av den grunn? Og regjeringen her hjemme presenterer en ny strategi for å forebygge diskriminering mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Til meg i dag kommer Birgit Skarstein. Hva tenker hun om tiltakene? Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, og i nyheten hos deg hører vi om skremmende funn fra Norsk Polarinstitutt, Jon Branes.
2: Ja, for isbreer på Svalbard forsvinner i rekordfart, viser deres målinger. Men la oss begynne i Sverige da, Mathias, for der fortsetter Andreas Norlén fra Høyrepartiet Moderaterna som leder av Riksdagen. Det blitt klart for få minutter siden. Dermed gjorde Venstrepartiet alvor av å støtte den borgerlige kandidaten framfor en fra Socialdemokraterna som de ønsker å sitte i regjering med. Lederen for Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, sa, som du var inne på før i dag, at hun dermed ikke får til å danne regjering, selv om de rødgrønne vant valget. Men så var det altså Svalbard, der det skremmende å se isbreene smelte, det sier Mari Eiken, som friluftslærer og assisterende rektor på Svalbard Folkehøgskole. Hun har bodd på Svalbard i 10 år og merker endringene godt.
3: Her i Longyearbyen det noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da. At ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke trygge lenger, da, fordi det blir bratt. Eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker eller sånne ting.
2: Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av streiken i Vy, som har preget togtrafikken i 11 dager, men de vil ikke si når en opptrapping kan komme eller hvor stor den blir. Dommen etter dobbeltdrapet i Ski i 2024 blir anka, melder VG. En kvinne i 40-årene sa seg skyldig i drap på moren og broren sin, men slapp straff. Så det usikkert om Norges kapten kan spille en ny fotballlandskamp på torsdag. Martin Ødegaard halta av banen etter å ha blitt sparket ned i tapet mot Portugal i går, og landslagssjef Ståle Solbakken vet ikke om han klar mot Wales.
4: For behandling, og, altså, du kan ikke konkludere eller skal vi si, analysere det nå. Altså, det jo, nå det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha den første dagen, eller alltid får du ikke det svaret uansett.
2: Så har Helse Nord fått rett av feilen i datasystemene som rammet alle sykehusene i Norden siste uka. Feilen i pasientsystemet Metavision kom etter en oppgradering og gjorde at alle sykehus, 11 stykker, måtte bruke penn og papir. Og det veldig lenge siden dagens brukte penn og papir, men skrivemaskin, det håper jeg du har stående, Mathias.
0: Ja, altså, det så lenge siden jeg har skrevet penn og papir nå, at jeg tror ikke jeg kjenner min egen håndskrift. Sånn det blitt.
2: Ja, sånn det med lege, altså.
0: Ja, det det man skulle blitt. Takk for oppdateringen, Jon Branes. Vi spiller musikk på piano fra Justin Timberlake.

0: Justin Timberlakes store låt Mirrors her i NRK P1. Dette er dagen, så vi starter dagens sending på landsbygda i England, rundt 15 mil vest for London, sånn cirka, for der ligger den lille landsbyen Fairford. Og det var der en kvinne kjørte hjem fra fest litt før klokken ett om natten denne helgen, men hun møtte på store kjøretøy midt i veien, og hun ser mistenkelige personer med finlandshette løpe inn i skogholtet. Og ja, vi er på bygda, men vi er også bare noen hundre meter fra det britiske luftforsvarets flybase. Og Kristin Solberg, du vår korrespondent i London. Denne saken får stor oppmerksomhet i England i dag, for hva var det denne kvinnen hadde oppdaget?
1: Ja, hun har jo da antagelig avslørt forberedelsene til et terrorangrep mot denne luftbasen. Det ble funnet sprengstoff på området der, og saken blir nå etterforsket av antiterrorpolitiet her i London, eller her i Storbritannia, og det har skapt overskrifter både i går og i dag. Dette er jo et veldig rolig og stille område. Jeg var der faktisk på lørdag i området, der på landsbygden, der jorder, det er små vakre landsbyer, men det er også et militært område med mange militære mål og mange som jobber i militæret, som bor i området.
0: Ja. En mann som bor like ved denne Fairford-basen fortalte at han hørte roping utenfor huset sitt klokken to om natten.
2: I heard shouting outside our front door, well, I'll say outside our front door, I don't know where it was from, but and then looked out the window and saw people being held by the police outside the house. Bit surreal, but you get used to funny things going on sometimes around the base.
0: Ja, denne mannen her så rett og slett hvordan politiet arresterte menn rett utenfor huset sitt, og nå sitter det fem personer i arrestet, Kristin. Hva vet vi om de?
1: Vi vet veldig lite om de. Vi vet ikke hvem de er, vi vet ikke navnet deres, vi vet ikke nasjonaliteten deres. Det har kommet noen bilder ut i mediene av selve pågripelsen. Da sitter de på et jorde i bar overkropp. Men vi vet ikke så veldig mye mer enn det. Vi vet heller ikke om det er så veldig mange flere. Det vi vet er at britiske myndigheter sier at hendelsen er såkalt contained, altså begrenset eller håndtert, sånn at de skal ikke være noen flere i politiets søkelys. Men det kommer nok flere etter hvert, men de også arrestert på terrorisme-siktelse, og det betyr at de kan holde seg opp til 14 dager før de blir eventuelt blir tiltalt.
0: Og det vi vet er jo at denne flyplassen i Fairford har blitt brukt også av amerikanske bombefly i forbindelse med krigføringen i Iran. I går kommenterte USAs president pågripelsene.
3: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
4: Were they migrants?
3: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them.
0: Ja, disse personene har vært i politiets søkelys lenge, hevder Donald Trump der. Men det har altså, som du var inne om, kommet lite informasjon ut til oss, Kristin Solberg. Men hvilke teorier verserer nå om hvem som kan stå bak denne hendelsen og hva som var hensikten?
1: Og dette er jo veldig tidlig i etterforskningen som ledes av britisk antiterrorpoliti. Så de etterforsker flere spor. Det ene er russisk sabotasjeangrep. Men hovedteorien her, altså det de tror er hovedmotivet, det er nettopp Iran, at det kan komme der, at det er en tilknytning til Iran på et eller annet vis. For denne flybasen, som er en britisk flybase, den blir brukt av amerikanske bombefly for å slå til mot såkalte defensive mål i Iran. Folk som bor i området, de rapporterer at de stadig vekk ser amerikanske bombefly fly over dem på vei til å slå til mot mål i Iran. Og Storbritannia sa jo allerede i mars at de skulle tillate amerikanske militære til å bruke sine flybaser til å slå til mot det som såkalt heter defensive mål i Iran.
0: Hva sier britiske myndigheter i dag?
1: Nei, Andy Burnham, statsminister, sier at dette er svært bekymringsfullt, men at de jobber hardt for å holde innbyggerne trygge. Ellers så har britiske forsvarsministeren vært ute og kommentert det også, og har vel antydet at dette har vært en slags, at de har vært i søkelyset, at det har vært etterretningsinformasjon om at noe skal komme, eller har vært i emning. Og det har jo også vært en økt sikkerhet rundt nettopp denne flybasen I de siste ukene, rapporterer britiske medier og henviser til kilder I lokalbefolkningen.
4: Et angrep mot en britisk militærflybase kan altså ha blitt avverget I helgen. Fremdeles det flere spørsmål enn svar rundt hvem som står bak. Fem personer sitter I arresten. Kristin Solberg, takk for rapporten direkte fra London.

0: Ja, det var Emma Steinbakken på NRK P1 der, det med for alltid type ting. Nå fotball. Norge vant jo dessverre ikke mot Portugal I går, men ett mål fikk vi heldigvis.
1: Keeper redder en ny mulighet, og der den! Naturligvis det fotballens kunstner hva gjelder mål, Erling Braut.
0: Ja, nasjonalskatten Erling Braut Haaland klarte å stikke hull på det portugisiske forsvaret til slutt, og han hadde jo også flere store muligheter, men det endte med 2-1-tap, dessverre. Likevel så det hverken Ødegård sin mulige skadede fot eller Nylands keeperspill I går som har preget de store internasjonale overskriftene denne helgen, men hjemklubben til Erling Braut Haaland, som nå venter en litt usikker fremtid, for rett før helgen så ble det klart at storklubben Manchester City funnet skyld I 114 av 115 av disse tiltalepunktene om økonomisk juks. Konsekvensene kan bli store for klubben som akkurat nå ligger øverst I Premier League, ubeseiret så langt I sesongen. Og Birger Løfaldi, du kommenterer fotball I adressavisen og har skrevet om det hele I din avis. City-saken potensielt en av de største skandalene I fotballhistorien noensinne, skriver du. Hva det denne saken som så alvorlig?
2: Det kanskje den mektigste klubben I verden, kanskje den største klubben I verden med de aller største stjernene. Det over 100 anklager her som det snakk om. Det alvorlige anklager, og det potensielt veldig store konsekvenser.
0: Ja, 114 av 115 punkter ble denne uavhengige konvensjonen enige om at de skulle finne City skyldig I. Hva kan skje med klubben?
2: Vi vet jo ikke, da. Men det kan jo være sånn at Manchester City blir sparket ut av Premier League. Det jo temmelig ekstremt, men det kan skje. Det kan bli bøter også. Det vil nok ikke smerte dem så mye, for det virker jo som at økonomien det minste problem blant jegerne I Manchester City. Mm. Vi vet ikke konsekvensene, men blir for eksempel City kastet ut av Premier League, hva skjer da med for eksempel vår største stjerne Erling Braut Haaland?
0: Ja, nettopp. Og det jo det veldig mye handler om I norsk presse akkurat nå. City anker jo, og endelig utfall ligger nok et stykke inn I fremtiden, men allerede nå hagler jo de kritiske spørsmålene også mot spillere. Og vår egen spissjuvel Erling Braut Haaland skulle jo egentlig møte norsk presse før Portugal-kampen på lørdag, men Haaland ble fjernet fra pressekonferansen kort tid etter at denne saken mot hjemmeklubben hans ble kjent, og dette reagerer du sterkt på I en kommentar I adressavisa, Birger. Hvorfor det?
2: Jeg synes jo det at Erling Braut Haaland, sannsynligvis det største forbildet I landet for barn og unge, I tillegg så en I kapteinsteamet på landslaget. Det siste, det jo det først som skapet en forventning om at du bidrar litt mer enn til å score mål. Og for meg så et godt forbilde da, en som står opp, både I godårsdager, men også når det uvær og når det stormer. Inntrykket man får nå, det jo det at Erling Braut Haaland rømmer, når det blir litt ubehagelige spørsmål, om det han som har bestemt det, om det landslaget, eller om det City, det vet jeg ikke. Nei. Men inntrykket, det en visekaptein for Norge som ikke vil ha levnet å svare på kritiske spørsmål, og det synes jeg uheldig.
0: Men ikke landslagsspill noe helt annet enn hva moderklubben I England måtte ha foretatt seg før han I deltatt kom til klubben også?
2: Det det helt klart, og jeg har ingen forventning om at Haaland skal sitte med lang drøfting om situasjonen I City, det har nok neppe vært rett hel. Men det som skjedde her nå, det var jo at sjefen av Ståle Solbakken, som vanligvis veldig opptatt av spørsmål langt utenfor det som handler om neste kamp, han måtte sitte og argumentere for at denne presskonferansen skal handle kun om Portugal-kampen. På den måten så svekket troverdigheten til Solbakken nå. I stedet for at Haaland kunne ha sittet her og sagt at nå det landslag vi på. Ja. Jeg kan dessverre ikke si noe om den saken her. Det tror jeg pressen har godtatt.
0: Ja, vi har litt lyd fra hva Solbakken sa da.
3: Det ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle enige om at det det viktigste.
0: Ja, det var det Solbakken sa til pressen på lørdag. Nå har jo Solbakken nettopp møtt pressen på nytt. Han virker ganske forbanna over insinueringer om at, og påstander fra NRKs sportskommentator om at fotballforbundet skal ha blitt instruert av Manchester City I å på en måte gi Haaland munnkurv. Dette synes jo potensielt også har vært NFF sin egen vurdering av saken. Birger Nordland, ser du denne saken som den utspiller seg nå?
2: Nei, jeg mener at det her har blitt tap-tap, både for Solbakken og for Haaland. Haaland kunne fint ha løst det her. Vi har stilt opp på den pressekonferansen, sånn som det var annonsert. Han kunne ha svart på en 5-6 spørsmål med et standardfrase om at nå jeg på landslagssamling, jeg kan ikke snakke om situasjonen i City. Det tror jeg de fleste har forstått, men det har tatt seg mye bedre ut at han har kommet med de ordene, enn at Ståle Solbakken måtte ha sittet der, temmelig ukomfortabel, sånn som jeg oppfattet det, og svare på vegne av visekaptein og den største stjerna på laget som I tillegg da det største forbildet sannsynligvis I Norge.
0: Hva tror du vil skje fremover og hvordan vil denne City-saken ri spillere som Haaland på en måte I møte med pressen I tida som kommer?
2: I møte med pressen så nok det her en sånn sak som man prøver å vri seg mest mulig unna. En ting jo at det veldig usikkert, andre ting at det ubehagelig, og så tror jeg at Haaland veldig dyktig til å koble ut det som ikke påvirker det som jobben hans, det å score mål. Så for Haaland sånn isolert skitt så tror jeg det løser seg bra. Spørsmålet jo hva skjer med Haaland hvis for eksempel City ikke lenger får lov til å spille I Premier League?
0: Ja, kan han forlate klubben?
2: Det kan det definitivt.
0: Saken ikke over rundt Manchester City, og som du kan se I alle nettavisene akkurat nå, så har det nettopp vært en pressekonferanse hvor Ståle Solbakken, landslagssjefen, også ute med reaksjoner rundt Haalands fravær under pressekonferansen på lørdag. Du skriver dette I adresseavisen Birger Løfaldi. Tusen takk for at du var med. Mye mer ser du også inne på NRK.no. Musikk nå fra Elo Black. Dette Wake Me Up. Og så spiller vel Norge rett og slett mot Wales, det på torsdag 1. oktober. Tror det. Ny sjanse til å ta poeng I nasjonsligaen der. Får vi se om Haaland skårer på nytt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
4: Det ikke din feil denne gangen.

0: nynorsk musikk fra Tuva Grandal. Du fikk At du blir og føler en slags akustisk versjon av Avicii-låta Wake Me Up med A-Lo Black. Hvordan skal vi få enda flere med funksjonsnedsettelser inn I arbeidslivet, og hvordan skal vi forebygge diskriminering? Enda bedre, for en drøy time siden la regjeringen frem en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery pekte på fire forskjellige innsatsområder de nå skal fokusere på.
1: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert områdene har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Der fikk vi overskriftene fra statsråd Lubna Jaffery da hun har med å presentere denne strategien nå klokken 12. Det dog ikke snakk om nye penger I det her, men heller å bruke pengene som allerede budsjettert på nye måter. Og med oss nå har vi deg, Birgit Skarstein. Hei, Birgit!
2: Hallo, hallo!
0: Du altså en av Norges store parautøvere gjennom tidene med OL og VM-gull I roing. Aller først, hva tenker du når du hører planene til regjeringen her?
2: Jeg tenker jo at det kjempebra at de har en ambisjon på det. Og så jeg veldig spent på hvordan de skal gjøre det. Og så det helt riktig at dette her både viktig og riktig at det gjøres nå, og at det faktisk trengs. Så jeg veldig spent, da.
0: Jeg skulle til å si det. Hvorfor trengs dette?
2: Jeg vet ikke, det faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol, for eksempel, rundt I samfunnslivet, som helt vanlige ting, som å ta bussen eller toget, eller få flydd, eller komme seg på jobb, eller hengt I barnehagen, eller leve helt vanlig liv, og det jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så det en del ting som for eksempel, det ligger I strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det ikke så enkelt å være liksom, en vanlig samfunnsborger, og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse det som samfunn.
0: For at du mer aktiv enn de fleste, reiser masse og har med deg rullestol. Hvordan oppleves det? Hva slags utfordringer møter man egentlig på?
2: Det faktisk overraskende ofte. Det litt andre regler uten at det egentlig trenger å være det. Det kan være ting man bare ikke har tenkt på, det hvordan man utformer ting, at noen kanskje kommer I jul. Det kan være sånne enkle ting som når du skal søke barnehageplass, så finnes ikke noe oversikt over hvilke barnehager som har trappa og ikke. Ja. Så det sånne små ting I hverdagen som lugger, og som jeg synes det interessant da, når Lubna Jaffery her I det her klippet sier at de snakker om både demokratideltakelse og medborgerskap, men også at folk skal på jobb og folk skal leve vanlig liv. Altså, de henger jo sammen på et vis. Ja. For å leve et vanlig liv må du komme deg på jobb, for å leve et vanlig liv, så må du få hente deg I barnehagen. Du må komme deg inn på den skolen som har den utdanningen som du med, der du kan bidra best mulig. Du må kunne gå på kino eller på konsert med vennene dine. Altså, det handler om å prøve å få hverdagen til å flyte så smart som mulig, og det gjør den faktisk ikke I dag. Det jeg tenker sånn, hæ? Vi 2026? Det mulig?
0: Ja.
2: Jeg tenker sånn, det ingen som har fått barn I rullestol før? Det her helt sykt.
0: for du har jo det, ikke sant? Nå småbarnsmor I rullestol. Hva liksom de vanligste hindrene du møter på da, som du håper at denne strategien her kan gjøre noe med?
2: Nei, det jo sånne enkle ting som at det virker som at det alltid noen som har tenkt på at en forelder for eksempel kan ha rullestol. Eller at vi også nødt til å tenke på dem som har hjul når vi skal kunne utforme husene våre, for eksempel. Eller vi skal ta taxi og få beskjed om at du må velge enten baby eller rullestol. Ja, men hva med her begge to? Det kan skje faktisk. Hva gjør vi da? Jeg kan ikke liksom velge for den ene babyen og den andre her. Vi må få til begge deler. Ja, men dette passer ikke I vår boks. Nei, men da må vi fikse boksen faktisk. Ja. Jeg lar ikke babyen ligge igjen.
0: Nei, det for mye å kreve. Det går ikke.
2: Ja, ikke sant? Ja. Men, vi skal på et styremøte, og alle de andre, vi skal ta samme flyet, men så kan ikke jeg reise med de andre, fordi jeg må obligatorisk sitte og vente et par timer, ikke sant? Som gjør at de andre rekker seg hjem til legging, mens jeg gjør det ikke, etter å ha vært på akkurat det samme møte. Så det sånne små ting som lugger, som egentlig kan gjøres mye med, det flaks for regjeringen, da, for hvis de ikke legger på noen ekstra midler her, så det jo ekstra viktig å ta tak I alle de her lavthengende fruktene, som man bare kan fikse strukturelt, og det tenker jeg jo de må gjøre.
0: Og vi skal høre fra Lilian Elvestad, som generalsekretær for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Hun glad for strategien, men har forbehold.
3: 7. oktober kommer statsbudsjettet, Og det jo klart at en strategi kan fort bli pene ord, med mindre man ikke setter makt bak tiltakene. Så hva som kommer I statsbudsjettet blir jo en prøvestein på hva de, hvor mye alvor og hva de mener, hvor hardt de mener at denne strategien faktisk skal bidra til endring. Da.
0: Ja, og hva som kommer med budsjettet vet vi altså ikke, men det vil ikke tilføres nye midler. Det har vi forstått, Birgit. Deler av strategien skal evalueres allerede I slutten av dette året. Hva håper du at regjeringen får til I første omgang?
2: Jeg håper I første omgang at de klarer å få et ordentlig situasjonsbilde da, på hva det som må gjøres noe med. Jeg ønsker meg egentlig at de setter en sånn task force, altså en liten gruppe med superhelter som får beskjed om å bare gå ut der og finne ut hva det som ikke funker, og lage en plan. Sett en dedikert avdeling, eller person, eller ansvarsområde, eller statsråd, eller altså, noen som får ansvar for å fikse hvert enkelt av alle de her tingene som skurrer. Ja. Og så skal man følge opp dem, og være på dem som en sånn klegg, og sørge for at det skjer fortgang. Jeg melder meg for å være den her taskforcen.
0: Jeg tror
2: det, ja. Nå skreier jeg over norsk samfunnsliv, og fikser det her nå. Nå vi, har vi godt driv. Vi må bare gønne på det ønsker jeg meg.
0: Ja, altså, noen må jo ta tak I og få deg inn I en sånn taskforce, tenker jeg, når du har det engasjementet du har, Birgit Skarstein. Jeg håper at det skjer. Og så kom det altså ting I dag, når regjeringen la frem sin nye strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Mer om det på nrk.no. Birgit Skarstein, veldig hyggelig å ha deg med I sendingen.
2: Du, veldig hyggelig å være med.
0: Vi tar musikk inn mot værmeldingen og fra Hellbillies. Dette Reise I lag med deg I NRK P1.
4: Dagens på NRK P1.

Taylor Swift fortsetter å håve inn både penger og priser. I natt ble hun historisk under MTV Video Music Awards, og nå tidenes mest vinnende artist med totalt 31 statuetter fra prisutdelingen. Dagens gratulerer. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. Her til lands starter på Spitsbergen, hvor det blir 1-2 grader, og øst eller nordøst frisk bris til liten kuling utsatte steder. Opp i stiv kuling lengst sør. Det blir gradvis lettere skydekke og stort sett opphold, men i løpet av ettermiddagen kommer det nedbør inn fra sør med regn eller sludd. I Troms, deler av Finnmark og Nordland blir det sør og sørvest liten kuling i dag. I nord blir det sterk kuling eller liten storm utsatte steder, og det blir lokalt kraftig vindkast. Sent i ettermiddag og kveld minker vinden til sørvestlig frisk bris sør i Nordland, ellers blir det liten til stiv kuling. Det blir skiftende skydekke og spredte regnbyger og mellom 10 og 15 grader, noen grader høyere de varmeste stedene i Troms og Nordland. I Sør-Norge blir det stort sett vind mellom sørvest og nordvest. På kysten og i fjellet blir det perioder med frisk bris eller liten kuling. På Vestlandet og i Agder kan man vente seg for det meste opphold og perioder med sol, selv om det kan dukke opp en og annen lett byge. Det fortsatt regnvær videre østover, men gradvis lettere vær vestfra. Men lengst øst henger nedbøren igjen fram til i kveld, og det kan hende det blir noe lokal tåke. Temperaturen ligger på rundt 15 grader på Vestlandet, og i Agder kan det stige opp mot 18. Detaljene om været der du eller dit du skal i løpet av uken, finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller ved å laste ned

0: Anna Lille på NRK P1. Good riddance, sang hun på NRK P1. Nå har klokka blitt kvart på to. Det en ny dag med problemer for en del pendlere, for streiken i togtrafikken fortsetter. Det medlemmene i Norsk Lokomotivførerforbund som har streiket i halvannen uke nå etter at meklingene med Spekter brøt sammen, og godt over 100 avganger har vært innstilt hver dag siden. Totalt det snakk om 46 lokomotivførere som tatt ut i streik, og det kan bli flere, sier forbundsleder hos Lokomotivførerforbundet Rolf Ringdal.
1: Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka. Vårt mål jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at vi ikke vil ramme togtrafikken totalt, men det vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Det sier Lokomotivførerforbundet. Spekter sier til NRK at det vært et møte i løpet av helgen, men at det ikke har ført fram til noe særlig, og sier for øvrig at det ikke har noen kommentar til denne opptrappingen. Og så det jo disse reisene da, som må forholde seg til streiken. Forrige uke pratet vi med pendleren Renate Jakobs som følger spent med.
2: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo å beregne ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
3: Så kan vi ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
2: Jeg tror fleksible arbeidsgivere som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
0: Ja, det sa pendleren Renate. Du kan selvfølgelig lese mer om togstreiken på nrk.no. Straks hos meg går vi fra norske tog til svensk politikk. Først ja, litt sånn relatert musikk egentlig. Her neste stasjon av Emilie Hollow.

0: Den første vinneren av Idol i USA, Kelly Clarkson, der som vi i Norge husker, vet du, da hun og Kurt Nilsen, som hadde vunnet Idol her hjemme, møttes i World Idol, og så vant Kurt Nilsen over Kelly Clarkson. Det var sånn der Norge slo Brasil-øyeblikk back in the day, der. Du fikk Because of You, siste låt ut her hos meg denne mandagen. De som har laget døgnets sending, det Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake i randen din til samme tid i morgen. Vi snakkes da. Nå har klokka rett og slett blitt 14, og du starter i Storbritannia, Jon Brannes.
1: For politiet har fortalt mer om det som skal ha vært et terrorforsøk. Alle de fem mennene som ble arrestert nær en flybase i England søndag kveld britiske statsborgere i 20-årene. De alle bosatt i London, sier politiet i dag. Kampfly fra USA holder til på basen Fairford, og de ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de fem er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, sier utenrikssjef i EU Kaja Kallas. Målet å splitte europeiske land og skremme dem fra å hjelpe Ukraina, sa hun før EUs forsvarsminister møtes i Brussel.
2: Attacks against our democracy to divide our society, to intimidate our societies from refraining to help Ukraine.
1: Kallas sier det etterretning som peker på russiske aksjoner, men sa ikke noe om hva slags. Lederen for Sosialdemokraterna, Magdalena Andersson, sier hun ikke får til en rødgrønn regjering i Sverige. Vänsterpartiet støttet nemlig høyresidens kandidat til leder av riksdagen, selv om det ble rødgrønt flertall i valget. De mente Andreas Norlén fra Høyrepartiet Moderaterna ville være mer nøytral i oppgaven med å finne en ny statsminister. Andersson sier Vänsterpartiet danner et flertall med de borgerlige og får søke samarbeid der. DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25% på boliglån og innskudd. Etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta, har flere banker økt rentene. Diakon skal snakke med skoleelever i sitt neste prosjekt mot radikalisering. Filmskaperen vant Kulturrådets ærespris i år og kjent for filmer og intervjuer med politiske ekstremister. Etter å ha jobbet 30 år i utlandet kommer Khan hjem til Norge med prosjektet hun kaller Relate.
3: Grunnen til at jeg bestemmer meg for å starte det på grunn av alt arbeidet jeg har gjort til nå, så ser jeg at som samfunn og som enkeltmennesker så sliter vi med å håndtere forskjeller. Vi sliter med å finne noe felles. Hele politiske retorikken, polariseringen, alt som skjer både i Norge og i utlandet basert på forskjeller og splittelser, og ikke på det vi har til felles. Så jeg går nå inn i videregående skoler, først og fremst, og senere også i ungdomsskoler, for å jobbe med dette, for å ta tak i ting som de faktisk historie og for å gjøre det mulig for dem å ta de vanskelige samtalene.
1: Mens redaktørforeningen ekskluderer ikke omstritte Hans Rustad, flertallet i styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advarsel mot redaktøren i Dokument.no. Rustad hardt kritisert for presseetiske overtramp i nettavisa på det politiske ytre høyre, men han kan ikke kastes ut uten en slik advarsel først. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Dette Eftan i Østfold på NRK.

0: Whitesnake, Here I Go Again. Og der var klokken slagen 7:07. God eftas, Østfold, i starten av høstferien. Jeg hadde jo glemt at det var høstferie. Det litt av en kabal som skal legges. Espen Torgersen, han har dratt til Storoslo for å ha morgensendinger der. Siv Marianne Strømbekk har tatt en liten avspasering. Og her hos meg står Malin Heggebø Ørolsen.
1: Simsalabim, jeg stepper inn.
0: Det nydelig.
1: Vi har ikke høstferie.
0: Ingen høstferie på deg heller. Og vi snakket litt om det her. Kan du huske noensinne at du har hatt høstferie?
1: Jeg husker veldig godt at hver gang det kom ferie og jeg gikk på skolen, så så jeg utrolig frem til det.
0: Ja.
1: Men nå går jo tiden, og jeg overlever jo helt fint, og synes egentlig nå at høstferien er litt på et rart tidspunkt, eller jeg trenger den egentlig ikke helt.
0: Nei.
1: Hvis du skjønner.
0: Nei, ikke si det høyt, ikke si det høyt.
1: Nei. Altså, så hadde jeg fått en uke høstferie, hadde jeg tatt den med glede.
0: Ja.
1: Men du skal heller ikke ut i høstferie, Heidi.
0: Nei, skal ikke det, men jeg lurer på om jeg angrer litt nå. Jeg spør deg som hører på, har du høstferie? Skal du på høstferie? Kjenner du noen som har høstferie? Og hvor har de eventuelt reist? Vi vil gjerne høre fra deg. Hva bruker folk denne uke 40 på her i Østfold? Send inn i appen NRK Radio der du hører på Eftan. Jeg tror i hvert fall ikke det er så veldig mange som plukker poteter lenger, for det var jo det som var grunnen til høstferie den gang da, så vi liksom aldri klart å gi oss med det. Marie Tveiten og Inge Bremnes her, ein å kvile øyne på.

0: Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og vi spør i eftan i dag, Malin og Heidi som på jobb, om er det noen som har ferie? Vi vet jo at skoleungene har ferie, det noe greit nok. Men hvem andre? Kjenner du noen som på ferie? Jeg føler at alle her,
1: ja. Ja, det godt poeng, og jeg tenker på som forelder, du forelder, jeg har jo ikke barn enda, og det må være så vanskelig når man selv ikke har ferie, og barna, de har jo ferie, de har alltid ferie. Hva skal de gjøre? Hva gjør barn? Det lurer jeg også på. Det kanskje ikke så mange barn som hører på. Men finnes det noe aktivitetsskole, fotballskole
0: ja.
1: På høsten?
0: Ja, det tror jeg et tett program. Man må finne ja. På veldig mye for dem som ikke drar på ferie. Hører gjerne om det også. Vi har lagt ut en avstemning i appen NRK Radio. Kjenner du noen som har reist på høstferie? Spør om egentlig jeg vil liksom lodde tempen på Østfold. Mm. Ikke bare til utgangspunktet deg selv, men om du kjenner noen, så kanskje vi får en sånn liten vib der på hvor mange som har reist. Magnus Berg i øret ditt her, So Solar, og snart får du litt Østfold-vær.

0: So Solar, trommesoloen ferdig der fra Magnus Berg.
1: Og vi har jo en avstemning på gang, og I forbindelse med det så det jo et par som har sendt inn svar og engasjement rundt høstferie. Anne Birgit skriver, har fire barn, og I år første året vi ikke har noen hjemme som har høstferie. Skulle gjerne vært på fjellet og sett høstfarger slik vi har gjort I mange år, og fjellet faktisk utrolig vakkert på høsten.
2: Ja, jeg så noen bilder I går. Jeg skulle ønske jeg var på fjellet.
1: Og så en til som skriver her, høstferie for barna, synes det rart at voksne uten barn skal ta seg høstferie. Det var litt jeg var inne på. Jeg enig med deg, altså.
2: Ja, kanskje det helst bare de dagene til juleferien, for eksempel. Men gå gjerne inn I appen NRK Radio og skriv din mening om høstferien, eller bli med I avstemningen om du kjenner noen som har reist på høstferie. For vi liksom lodder litt stemning av Østfold. Hvor mange det vi egentlig har med oss I dag? Og uansett så har vi med oss Espen Biseth Granan. Litt sånn grå start da på høstferien.
3: Ja, det gjorde det, og det blir nok grått videre utover dagen også. I tillegg så kan vi legge til litt, litt regn da. Forløpig så ligger du ja, over Vestfold, men har stø kurs over mot Østfoldsida. Ikke mye regn, men noen dråper blir det nok de neste timene.
2: Hvordan det med vind og temperaturer rundt omkring I fylket vårt I dag?
3: Ja, ikke så mye vind igjen egentlig, så den ligger på en sørlig frisk bris på de fire stasjonene, og temperaturen sånn 15-16 grader, så det ganske mildt I hvert fall.

0: Michelle Ullestad, la meg ligge.
1: Og over til litt trafikk. For du som deg som ikke har fått det med deg, så er det altså fortsatt togstreik. Og for å holde deg oppdatert på togstreiken, så hold deg oppdatert på Vy-appen og sjekk der jevnlig. Og de avgangene som ikke går, de er altså tatt vekk fra rutetabellene, så de er ikke eksisterende og borte. Fra Vy-appen.
2: Ja, jeg synes det var kjekt når jeg tok jo toget her for et par dager siden, og da var det veldig deilig å vite det, at det som står i Vy-appen, det stemmer faktisk. Så var det ingen sak som helst å bestille seg togbilletter. Men ellers i trafikken, er det greit, eller?
1: Ja, om du ser noe normalt du mener vi burde få med oss, så send det gjerne inn i NRK Radio-appen, eller så kan du gi beskjed på 841-41-1.
2: Og det er Malin og Heidi som holder deg med selskap i Eftan i Østfold i dag, men vi har også med oss Werner. Hallo, Werner!
3: Hallo, hallo!
1: Hei, hei!
3: Som går oppi der.
2: Ja, nei, vi holder koken. Hvor har du dratt den da?
3: Jeg har dratt til Halden, ja. Og det er så gøy, for jeg har gått inn på, jeg er på skattejakt, jeg er så ordentlig sånn der kaptein Sabeltan i dag, gått inn på skattekammeret i Halden, og det for å finne den store skatten som kan, alt kan gjøre, at jeg kan seile i 100 år.
2: Er det gullpenger? Er det gullpenger?
3: Ikke helt, men det kan sikkert smelte som. Det er mye rart her, altså her kan man låne ting. Og her, jeg har sett på noen greier her. Å, Kristin! Kom med litt. Det er sjefen her, så nå skal jeg ha litt råd her. Heisan!
4: Hallo!
3: Du, jeg står og ser her på de golfkøllene. Ja. Det er ikke noe som har lånt dem ennå?
4: Det har vært en del utlån av dem.
3: Nei,
4: men ikke i dag.
3: Nei. Jeg lurte litt om jeg skulle låne dem, eller kanskje den sykkelhjelmen her. Skal jeg ta den på huet? Nå må du være helt ærlig. Synes du jeg skal låne den?
4: Nei, jeg tror kanskje den var litt liten også.
3: Jeg er tjukk i huet.
4: For den kanskje.
3: Ok. Werner. Ja, vi skal tilbake hit etterpå, Heidi og Malin. Ja, vi... Og grave dypere i skattekista her.
2: Jeg synes det hørte så bra ut. Jeg ser for meg liksom egentlig Werner... spille golf med litt for liten sykkelhjelm på ja. Hodet. Sånne bilder fikk jeg i hodet. Vi hører fra deg, Werner. Ja. På skattejakt i Halden.

New Power Generation, the most beautiful girl in the world. Og fra den ene fine låta til den andre, her får du Sivert Høyem and the Volunteers, Into the Sea.

0: Into the Sea med Sivert Høyem and the Volunteers. Når klokka nærmer seg halv tre, og det på tide med Østfold Nytt, Elisabeth Tøtte Hansen I studio. I Fredrikstad ble 30 hjertestartere plassert rundt I byen, og nå vil folka bak prosjektet utvide tilbudet til resten av landet?
1: Det vil de, Landsforeningen for Hjerte, Lunge og Hjerne.

0: oppslaget LHL testet dette ut I Fredrikstad med å plassere hjertestartere I gater og borutslag. Nå det på tide å utvide, mener LHL. De vil sette opp døgnåpne hjertestartere over hele landet, og LHLs ambassadør Karl-Erik Torp forteller mer.
1: Det som skjer videre at man går I en pilotfase, eller en fase 2, hvor man har sett at det har funket. Nå kommer det til å poppe opp forskjellige steder.
2: Rundt 3000 får hjertestans I året, og ifølge LHL skjer 66% av det hjemme der folk bor. For beboerne som har fått en hjertestarter I nabolaget, gir den ekstra trygghet dersom noe skulle skje.
3: Jeg synes det betryggende, for det en del pensjonister som bor her.
4: At en kone som har hatt hjertestans noen ganger, så vet at det greit.
0: Ja, det sa beboere på Ørebekkstranda borettslag I Fredrikstad, og reporter det var Thomas Berger. Og senere I sendingen så blir det mer om denne saken. Den nye landsdekkende flyfaglinjen ved Malakoff videregående skole I Moss ligger an til å starte opp høsten 2028. Det skriver Østfold Fylkeskommune på sine nettsider. Politikerne har prøvd å finne midlertidige lokaler for å kunne starte opp neste år, men nå har det blitt med forsøket. Saken sluttbehandles I fylkestinget den 15. oktober. Og en kvinne som ble funnet skyldig I sigarettsmugling fradømt retten til å kjøre bil I 3 år. Hun ble stanset av tollerne etter å ha krysset gamle Svinesundsbrua I september I fjor. Under et teppe fant tollerne esker med 150 000 sigaretter skjult under et teppe, og dette skulle ha vært betalt nesten 650 000 kroner I avgifter for. I tillegg til å miste retten til å kjøre bil, ble hun I tingretten dømt til å sone 90 dager I fengsel.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1. NRK
6: P1. Og Elisabeth tilbake med flere nyheter om en time her I Eftan. Her får du Unge Særing fra Halden. Låta heter Ariel.

0: Der var Ariel med unge særing. I Eftan med Malin og Heidi håper du har det fint. Vi har spurt deg appen NRK Radio I dag om du kjenner noen som har reist på høstferie. For vi synes det så mange som bare her. Men det jo sånn at 57% enige med oss enn så lenge, Malin. Nei, men kjenner ingen som har høstferie.
1: Ikke sant? Nei, ikke sant? Det ikke så vanlig å ha denne potitferien lenger.
0: Nei.
1: Carl Christian skriver til oss, trenger ikke dra noe sted på høstferie med store bokstaver. Når man bor I skogkanten her I Askim ute I Indre Øst. Høstfold.
0: Det nettopp det. Ja. Det jo nettopp det ordspillet, høstfold.
1: Hvor det akkurat nå 15 høstlige og varme grader. Hvorfor dra av sted når det greit der man tenker I alle fall jeg, Carl Christian. Han har et poeng.
0: Absolutt.
1: Det litt som I påskeferien, når det å ha bypåske når alle drar bort til fjellet, så det plutselig helt stille I byen. Ja. Det kanskje litt sånn I Fredrikstad nå også.
0: Det kan være. Mm-hmm. Alf har I hvert fall reist der høstfargene Han har sendt oss bildet av et helt nydelig fjellandskap. Og det bader jo I oransje og sånne rustrøde toner, og lav og lyng. Og det helt nydelig. Så ja, takk begge deler til en flott bytilværelse, men også fjelltilværelse. Men kjenner du noen som på ferie? Eller... Kjenner du ingen? Bare gå inn I appen NRK Radio. Ute I trafikken det stille og rolig enn så lenge, men hjelp oss gjerne hvis det noe som skjer. Da kan du legge inn en melding I appen NRK Radio, eller ringe 800 41 41 1.

0: Og det er Elton John og Tiny Dancer i Eftan. Og det er jo høstferie og mange som skal på ulike aktiviteter, i hvert fall blant barna, men jeg vet ikke. Hvis du skal ut på en aktivitet, Malin, har du alt utstyret som trengs?
1: Jeg husker spesielt da jeg bodde i Nord-Norge. I stedet for å frakte alt av utstyr opp dit, så dro jeg til et slags skattekammer, Bua. Ja. Og der hadde de alt jeg trengte. Og det var veldig få som benyttet seg av det der. Ski, sykkel, kajak, hva enn.
0: Så da, det var fangst for deg faktisk. På skattejakt i Bua den gangen. Jeg vet ikke, Werner, for du er jo på skattkammerset i Halden og leter etter skatter der. Er det mange som kniver om det beste utstyret?
2: Nå har det kommet et par inn her på skattkammeret i Halden som skal på tur, og hun, Manu, hun er fransk, så nå skal jeg prøve meg litt på fransk her. Est-ce que je peux venir avec vous?
3: Pendant le voyage, vous voulez venir avec nous?
2: Oui.
3: Ah, bah...
2: The answer is yes.
3: Ah, oui.
2: Oi, ja, hun svarte ja. Jeg kan få bli med på tur, for de står her og plukker ut turutstyr i lange baner. Mohammed, så mye turutstyr?
4: Ja, det blir jo en del folk. Vi blir jo totalt sammen cirka 8 stykker. Og så får alle jo muligheten til å være med, så får vi bare ta utstyr til alle, så slipper vi å tenke over å bruke penger på det, og så får alle ha samme opplevelse. Så det blir jo gøy for alle.
2: Dere har valgt skattekammeret for å organisere utstyr. Jeg ser jo at Ann-Kristin Jonsen, som står bak disken her, som leder butikken, hun tar fram veldig... Det er bare like ting. Det skal ikke være noe urettferdighet på den turen.
4: Nei, det er det. Og det blir jo likt for alle. Og alle skal jo ha med samme utstyr som alle trenger. Liksom. Man skal ikke føle seg kastet ut på en måte. Man skal føle seg inkludert på alle mulige måter. Og alle er velkommen til å komme med, og det som gjør det enda finere at den butikken her gir jo muligheten til alle å være med på noe som de har lyst til å være med på, og det er jo veldig fint, synes jeg.
2: Hva synes du om den tiltaket skattekamera, hvor du kan gå og låne disse tingene?
4: Jeg synes egentlig det er ganske fint, ja. Jeg synes det er fantastisk egentlig at det gir muligheten til alle, og ikke bare, liksom, bare spesifikke folk eller noe du må bruke penger på.
2: For dere er studenter?
4: Ja, vi er studenter, og det gjør det mye billigere for oss også. Fordi vi slipper å bruke mye penger på det, og da kan vi låne utstyret helt gratis, og det er veldig fint. Og det eneste er jo at man må jo ta vare på utstyret for at andre skal få dykt mulighet, og det er helt fantastisk, og jeg tror alle klarer å få med seg det. Så det er veldig fint.
2: Jeg ønsker deg god tur da. Manu? Manu?
3: Yes.
2: Good journey.
3: Bonne journée.
2: Bon voyage avec utstyr.
3: Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Bonne journée à vous aussi et bah, on a hâte de partir tous ensemble, donc voilà.
2: Da fikk alle med seg det, Malin og Heidi.
0: Ja, men det var veldig deilig å høre at den fransken, jeg får jo sånn gåsehud, men hva var det hun sa? Kan du spontan oversette det, du som er så god i fransk, Werner?
2: Jeg ønsker alle lyttere av Eftan god tur de også, at alle skal dra hit på skattekammeret rundt om i Østfold og skaffe seg telt og sove på liggeunderlag og bli med på sin egen tur. Det var det hun sa, tror jeg.
0: Veldig bra overstått, Werner. Vi skal tilbake til Werner snart.

0: Det er Hekla Stålstrenga du hører I Eftan med sangen hvor vi har sendt Werner på skattejakt I Halden. For det jo tida for fritidsaktiviteter nå, ikke minst med tanke på høstferien. Du møtte jo noen herlige turister akkurat nå, Werner. Men det noe igjen I hyllene der, eller som folk kan låne?
1: Ja, du vet, det jo tusenvis av varer her inne I dette lagret som ligger ved jernbanestasjonen I Halden. Det utrolig mye, og det skistøvler, skistaver, ryggsekker, telt, alt mulig av kokeplater, sykler. Det golfkøller, ikke minst, Ann-Kristin. Det jo sånn at dere låner ut alt det som her, ikke sant?
2: Ja, det det.
1: Kan du bruke alt sammen?
2: En del I hvert fall. Jeg kan ikke skryte på at jeg kan bruke alt.
1: Ja, kom her, kom hit. Ja, kom hit. Du testet litt om dette, for her borte så jeg noe gøy. Dette her, altså det en snor med to kuler, en kule I hver ende. Og I gamle dager, når jeg var ung, da kalte vi det for klikk-klakker her.
2: Ja.
1: Husker du det?
2: Den husker jeg også.
1: Kan du det?
2: Litt kanskje.
1: Prøv. Og tar den av, tar fingrene, sentrerer hyssingen, så kulen mot hverandre. Gamle kunstner sitter som sepp.
2: Ja. Vi ser om den treffer på toppen da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du klarte to.
2: Det bedre enn ingen.
1: Men det kanskje ikke det de fleste låner her nå.
2: Nei, nå går det mye I turutstyr. Så det mye teltetørk, og det mye... Mye som pakkes sammen. Siste skrik av sommersesongen, med noe vester og fiskeutstyr. Men ellers så pakker vi om til vinter.
1: Så siste skrik her inne også turutstyr?
2: Ja, for sommer- og høstsesong så det siste nå. Mm.
1: Men skattkamera jo, det har hatt en voldsom økning. Fortell litt om det. Fra I fjor så har det jo vært, altså det piker jo.
2: Ja, absolutt. I fjor så hadde vi rundt 3.500 utlån. Eller ja, ting som var utlånt og vi gikk forbi det allerede I mai før 1. mai
1: og enda ja. Så det litt igjen av året
2: ja, nå nærmer vi oss at vi har doblet tallene fra I fjor
1: Hva kommer det av, tror du?
2: Jeg tror at mye så det heldig med synlighet at vi har vært så folk vet at vi finnes og dermed så bruker de tilbudet da. Det også dem som ikke har barn på skole og sånt som blir tipset om oss men det også et behov Absolutt. Folk prioriterer ikke å kjøpe seg lenger, og bevisste på at det lønner seg å ikke gjøre det.
1: Det at folk ikke kjøper, det fordi at turutstyr for eksempel og ski jo ofte merkevarer som grusomt dyre? Det sånn at folk ikke har råd til det mange, eller det andre grunner?
2: Jeg tror det både at folk ikke har råd til å anskaffe seg selv, men også at det ikke ses behovet. Det å skaffe seg noe så dyrt for enkelttilfeller, rett og slett da, at man vil prøve noe, og det å anskaffe seg før man har testet noe, det ikke lønnsomt.
1: Nå ser vi jo Mohammed og Manu bære ut et svært lass her. Det mange lass om dagen da, med turutstyr?
2: Ja, det blir noen. Nå har det roet seg litt grann med at det ferie. Så mange skoler og sånt som har tatt dette her sammen, da, som folk har lånt. Men så nå det mer litt hagespill og paddleboard og rekerter og golfkøller.
1: Så til og med minigolfbane utenfor her?
2: Ja.
1: Høstferieaktivitet, ja?
2: Absolutt, og det har jo vi planer om også. Så jeg har noen ungdomsansatte som skal ha minigolfturnering for unger og grille pølser ute I parken her på torsdag.
1: Men se der rundt her, et gigantisk lokale fullt av ting. Hvor kommer disse tingene fra?
2: Det støtte fra både lokalsamfunn som Berg Sparebank, Sparebankstiftelsen og flere som ønsker å støtte vårt, og det privatpersoner. Som donerer når barn har vokst ifra sine ting, eller de ikke brukes lenger. Da. Så.
1: Helt til slutt, Ann-Kristin. Nå skal du få noe å bryne deg på etter jeg har gått her. Dette en rockering. Nå kan du bare begynne og se om vi får til det også. Du stiller seg opp midt på gulvet her nå. Og der, så jeg vet ikke, Heidi og Malin, om dere kan rockering.
3: Ikke så veldig god.
1: Det kan I hvert fall ikke, Kristin.
3: Gikk ned bakken der, ja.
1: Nå har du litt å øve på.
2: Der har jeg litt å øve på.
0: Men takk skal dere ha, Werner Vinlund, og ikke minst Ann-Kristin Jonsen ved Skattkammerset I Halden. Her får du Mettesson, Water.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette er min pasient, og det er som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal jeg si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: fra Violet Road, A Piece of Paradise, når klokka nærmer seg tre, og vi skal gi plass til nyheter her I PN.
1: Her NRK Nyheter klokka 15.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot NRKs sportskommentator etter fotballtapet mot Portugal I går. Jan Petter Saltvedt skrev at Norges fotballforbund lot Erling Braut Haaland slippe å møte mediene før kampen på instruks fra Manchester City. Haalands arbeidsgiver risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler I engelsk fotball I en årrekke, og interessen veldig stor. Men dette var det jeg som bestemte, sa Solbakken til journalistene som følger landslaget.
2: Og det noe jeg aldri har gjort I gruppa her? Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst måte. Jeg sier alltid sannheten. Vi har ikke snakket med City overhovedet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Går, vil du gå, så går du, men for meg så du fritatt. Det det eneste som har skjedd.
1: Alle de fem mennene som pågrepet for terrorplaner ved en flybase I England britiske borgere I 20 årene, sier politiet. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford og har blant annet angrepet Iran derfra, sier korrespondent Kristin Solberg.
3: Folk som bor I området, de rapporterer at de stadig vekk ser amerikanske bombefly fly over dem på vei til å slå til mot mål I Iran. Og Storbritannia sa jo allerede I mars at de skulle tillate amerikanske militære å bruke sine flybaser til å slå til mot såkalte defensive mål.
1: Iran avviser at de hadde noe med hendelsen å gjøre, melder nyhetsbyrået AFP. Dommen etter dobbeltdrapet I Ski I 2024 blir anka. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin, men slapp straff fordi tingretten mener hun hverken kunne få fengsel eller dømmes til psykisk helsevern. Aktor ba om 17 års fengsel og vil ha saken opp for lagmannsretten, mens forsvarer Andrea Wisløf mener dommen mot kvinna bør stå.
4: Påtalemyndigheten viser til mindretallets vurdering av lovanvendelsen og bevisvurderingen, og det jo den ene meddommerens sitt syn. Jeg mener jo at fagdommeren og den andre meddommeren har gjort en veldig grundig vurdering, og at det en veloverveid dom, da. Så jeg jo uenig selvfølgelig at den dommen feil.
1: Og så andre nyheter. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreken, men vil ikke si når eller hvor stor. I Sverige sier Socialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for Riksdagen. Redaktørforeningen vurderer en formell advarsel mot redaktøren I Dokument.no, noe Hans Rustad må få før han eventuelt kan bli kastet ut. Og 27 år gamle Malene Laura Solheim blir NRKs nye korrespondent I Beijing. Alt dette ser du mer om på NRK.no. Jeg heter Jon Brannes.
5: Dette Efton I Østfold.

0: D-Sound og Macy Gray sammen der med Save Som. God ettermiddag, Østfold. Du hører på Eftan med Malin og Heidi. Klokka har blitt 6 minutter over 3. Og vi har jo litt fokus på uke 40 da, for det jo faktisk høstferie. Men kjenner vi egentlig noen som har det? Vi har spurt deg i appen NRK Radio i dag. Kjenner du noen som har reist på høstferie? Og vet du hva, Malin?
1: Fortell.
0: Nå det helt uavgjort.
1: Det det?
0: Ja.
1: Jeg ville tro at de fleste visste om få som hadde høstferie, men nå det altså likt.
0: Ja, det helt likt. Noen kjenner noen, noen kjenner ingen. Ja. Sånn det. Men vi får jo meldinger. Dag har sett melding.
1: Ja, han skriver til oss. God eftan, ikke noe høstferiereise. Bare en vanlig pendlereise fra Oslo og hjem med tog 14.39. Kanskje vi ruller av gårde på tid. Ha en herlig høst. Kveld. Og han skriver dette fordi det jo togstreik, og den trappes jo bare opp og oppover, så jeg skjønner at han usikker på om den tog hans ruller av gårde i, på rett tidspunkt.
0: Ja, jeg skjønner det. Men det vi vet uansett om streiken trappes opp, at vi kan stole på Vy, og at de fortløpende tar ut de avgangene som blir rammet. Og så har vi fått en hyggelig hilsen fra Morten, og han peker tilbake på Werner, som var innom her for bare noen minutter siden. Hvis ikke du hørte det, så viste seg at Werner snakket flytende fransk. Eller gjorde han egentlig det?
1: Ja, det det ingen som vet.
0: Morten skriver i hvert fall fint å høre litt fransk på eftan. Oversettelsen fra Werner var litt mer fyldig. En kreativ Werner, vet du. Her får du score i eftan. I could miss you forever. Og straks skal du få et aldri så lite middagstips for mat. Ja, det må vi ha.

0: fint, vet du, fra Skår. Det nesten sånn at jeg må viske selv. I could miss you forever. Og nå det tid for å dra fram middagstips-lykkehjulet vårt her i Eftan. Og det litt sånn fiffig, det middagslykkehjulet, for det litt personavhengig. Når det Espen Torgersen som har det, da vet du jo at det ofte pizza og pølser og junk food. Så nå jeg nysgjerrig, for nå det Malin sitt middagstips-lykkehjul. Vi svinger i gang her. Skal vi se hva det blir i dag når jeg er spent, altså.
1: Hva står det der? Det står pai med ønskelig tilbehør.
0: Åh, du kan bare velge fritt.
1: Du kan velge, og i paien så faktisk, apropos restemat, vi snakket om det tidligere i dag,
0: ja.
1: Så kan man jo ha hva som helst oppi der. Altså, skinke, brokkoli, restedrit om man vil.
0: Er det det du skal ha i dag, Marne?
1: Ja, jeg har litt rester liggende som ikke er så appetittlig. Putter det en pai og simsalabim, så blir det veldig godt.
0: Takk for tipset. Her får du Bråta Brann, ingenting på far min. God eftas, Østfold.
2: Månen var til ost på denne tida. Jeg vet han kunne hente noe mye

Det var Bråtan Brann, ingenting på far min. Og snart her i Eftan skal du få høre at det plassert 30 hjertestartere ute i gater og borettslag i Fredrikstad. Men først, Gabrielle, bling bling, ring meg.

0: Det var Gabrielles Ring meg det.
1: I Fredrikstad det nå plassert 30 hjertestartere ute i gater og borettslag. Og de plassert utendørs og tilgjengelig for alle hele døgnet rundt.
2: Ja, det Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, LHL, som står bak utplasseringen, som et pilotprosjekt. Og en av hjertestarterne står på Ørebekkstranda borettslag, hvor Lisa Skare styreleder.
3: Ja. Bare få en signal på at den vekk i hvert fall. Ja.
4: Hjertevaktene i Fredrikstad viser hvordan hjertestarteren fungerer for Ørebekkstranda borettslag. Her står en av rundt 30 hjertestartere som tilgjengelig utendørs døgnet rundt. Det gir styreleder Lisa Skaret ekstra trygghet.
5: Det kjempeviktig. Nå vi har 63 leiligheter, og vi vet aldri hva som skal skje.
4: De fleste hjertestartere låst inn utenom arbeidstid. Derfor startet Landsforening for hjerte, lunge og hjerneslag for 3 år siden et pilotprosjekt i Fredrikstad med å sette opp hjertestartere der folk bor og ferdes. Lokallagsleder Rolf Bakkum har vært med på å plassere hjertestartere i byen.
6: Det veldig moro å ha vært med på noe sånt nå. Jeg har holdt på med frivillighet i stort sett hele mitt liv på en eller annen måte. Og nå føler du virkelig gleden med å gjøre noe for andre.
7: Jeg bare skru på rocket og så hjertestarter der.
4: Ambassadøren for hjertesikker zone, Carl-Erik Torp, vet hvor viktig det å ha en hjertestarter i nærheten.
7: For meg så betyr det trygghet, da. For meg så betyr det litt livet, det det som reddet mitt liv den gangen.
4: I 2011 fikk han selv hjertestans under fotballkamp, og en hjertestarter i nærheten reddet livet hans. Nå har han og LHL fått nok erfaring fra Fredrikstad, og vil utvide hjertestartere til resten av landet.
7: Det som skjer videre at man går i en pilotfase, eller en fase 2, hvor man har sett at det funket. Nå kommer det til å poppe opp forskjellige steder.
4: Rundt 3000 får hjertestans i året, og ifølge LHL skjer 66% av de hjemme der folk bor. For beboerne som har fått en hjertestarter i nabolaget, gir den ekstra trygghet dersom noe skulle skje.
8: Jeg synes det betryggende, for det en del pensjonister som bor her.
9: At en kone som har hatt hjertestans noen ganger, så jeg vet at det greit.
4: I den travleste gata i Fredrikstad står det en hjertestarter som godt synlig og tilgjengelig for alle. Men vet folk egentlig hvordan det? Det sjekket jeg ved å spørre forbi passerende.
10: Så du?
11: Nei.
10: Ja, du ser det.
11: Ja, der ser han, ja.
12: Men jeg har ikke lagt merke til så mange her.
10: Det en nødt bak dere, da.
12: Er det? Ja.
13: Ja, se der, ja.
12: Det det.
13: Det bra. Jeg har ikke lagt merke til noen.
12: Nei.
4: For å vite hvor nærmeste hjertestarter det viktig å ha 113-appen.
7: 113-appen er livsviktig, altså. Og her ligger jo den her inne i 113-appen. Alle som åpner appen her vet at ser at den ligger her. Da får man både varslet og får oversikt.
0: Og reporter i denne saken, Thomas Berger.
1: Og nå kommer Dagny, c'est la vie. Åh, det høstens store hit.

0: Det er en slags fitnesskonkurranse med 8 ulike stasjoner, hvor man gjør sportslige greier fra staking til burpees til løping, og jeg tror det er mye av det verste du kan tenke deg innen treningsverden på et og samme konkurranse-event.
1: Jeg gleder meg til å snakke med Markus, og han løp sammen med Frank Løke blant annet.

0: Have I Told You Lately? Straks tid for nyheter her i Eftan, men vi må en liten tur ut i trafikken, Malin.
1: Ja, en liten kort tur. Det er gjenstander i veibanen mellom Alvim og Årum. Det påvirker da to kjørefelt. Og ser du noe annet unormalt i trafikken du mener er lurt for oss å få med oss, så send det gjerne inn i NRK Radio-appen.
0: Og får du hjertestans i Fredrikstad, er det aldri langt til en hjertestarter som er tilgjengelig døgnet rundt, Elisabeth?
2: Det er helt riktig, for Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, LHL, de har hatt et pilotprosjekt i Fredrikstad, og rundt 30 hjertestartere er plassert ut i gater og borettslag. Og nå ønsker LHL å ta erfaringene videre og etablere flere døgnåpne hjertestartere over hele landet. LHLs ambassadør Carl-Erik Torp har mer å fortelle.
3: Det som skjer videre er at man går i en pilotfase, eller en fase 2, hvor man har sett at det har funket. Nå kommer det til å poppe opp forskjellige steder.
4: Rundt 3000 får hjertestans i året, og ifølge LHL

0: Det er 66% av de hjemme der folk bor. For beboerne som har fått en hjertestarter i nabolaget, gir den ekstra trygghet dersom noe skulle skje.
1: Jeg synes det betryggende, for det en del pensjonister som bor her.
2: At det kone som har hatt hjertestans noen ganger, så jeg vet at det greit.
3: Ja, det sa beboere på Ørebekstranda borettslag i Fredrikstad, og reporter var Thomas Berger. Nå blir det gang- og sykkelsti mellom Karlshus og Tom i Råde. Alle grunneierne har sagt ja, og på kommunestyret torsdag i forrige uke ble det klart at prosjektet kan igangsettes, det skriver Fredrikstad Blad. Veien som forbinder Karlshus og Saltnes vil øke sikkerheten for gående og syklende, og prosjektet finansieres av fylkeskommunen og Råde kommune. Kostnadene er estimert til 100 millioner kroner. Og så tar vi med at et stort søkk i veibanen ved Verstebrua på Kråkerøy-siden skaper utfordringer for bilistene. Årsaken er at mye tungtrafikk har fått massene under fylkesveien til å gli unna. Og det Fredrikstad Blad som melder dette her. Det ingen fare på noen som helst måte for trafikantene, men vi oppfordrer likevel bilistene til å kjøre forsiktig, det sier seksjonsleder i Østfold fylkeskommune Arne Bjørklund til avisa. Og fylkeskommunen planlegger en midlertidig reparasjon, men det uvisst når en permanent løsning på plass.
4: Og flere nyheter fra Østfold, det kan du lese på nrk.no/ostfold. Takk skal du ha, Elisabeth.

0: Håper du koser deg uansett om du har høstferie eller ikke I den magiske uke 40. Uansett så spør vi deg, kjenner du noen som har reist på høstferie? Den avstemningen har ligget ute en stund I appen NRK Radio, og nå leder dem som kjenner noen som har reist på ferie, Malin.
1: Utrolig, det nytt I vår poll. Det har vært likt lenge, og de fleste har vel ikke kjent til noen, for det ikke så mange voksne som har ferie. Det nesten en slags barneferie. Det de som har skolefri.
0: Vi kan kalle det for barneferie. Ja. Men 64% kjenner I hvert fall noen som har reist på høstferie. Og så kjenner vi en som snart skal av gårde på en velfortjent høstferie. Og han heter Markus Vestgaard. Og hvorfor det så velfortjent?
1: Ja, han har slitt seg skikkelig ut I helgen på noe som heter High Rocks. Noen vet hva det andre vet ikke hva det Men han fortjener å heve bena og slappe av.
0: Dere skal få høre mer om hva High Rocks for noe og hvorfor det. Han sliten nå.
2: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.

0: Safari fra Ed Sheeran, hvor det nå skal handle om sport, og ingen sport som helst heller, for vi skal ha med en mann fra Fredrikstad som satt norsk rekord i Hyrox-stafetten i helga, og med på laget sitt hadde han ingen ringere enn hardingen Frank Løke, får vi å si da, og Sarpsborg-mann Vetle Juliussen.
1: Ja, og i helgen fikk han sitt beste Hyrox-resultat noensinne, og han ønsker derfor å satse mer på sporten fremover. Velkommen til oss på telefon og på vei til høstferie, Markus Westgaard.
2: Tusen takk for det.
1: Og først og fremst må vi bare ha det her helt klart. Altså, kan ikke du fortelle oss, hva det her Hyrox-greiene?
2: Jo, de her Hyrox-greiene har jo blitt veldig populært da.
0: Ja, det har det.
2: Nå var det jo rett i underkant av 10.000 som var med i Oslo. Andre gang det arrangeres i Norge. Og totalt sett i år så regner Hyrox med at det kommer til å være med cirka 2 millioner mennesker, deltakere.
0: Men hva slags trening er det? Hva gjør dere da? Hopper dere over hinder, eller?
2: Det jo det at det fenger så mange, da. For det løping, og det styrketrening som gjelder for Hyrox. Du løper da 1000 meter, 8 ganger, med en styrkestasjon imellom.
0: Fysør. Og hva slags styrke Hyrox, er det da? Liksom? Det er det planken? Er det 90 grader? Altså, hva slags styrke?
2: Nei, Hyrox det standardisert, så det faste øvelser hver gang, så Hyrox Hyrox. Det da sleder som skal pushes og dras. Det skierg, romaskin, utfall med vekt, hoppende burpees, kaste en ball opp på veggen på et merke, og det farmer's carry, altså bære tungt mens du løper, går.
1: Ok, så man trenger en del utstyr til denne sporten da?
2: Ja, du trenger jo en del utstyr, men vanlig trening med løping og generell styrketrening, så kommer det jo veldig langt. Men det finnes jo mange treningssenter som tilbyr det her da, og flere skal det bli, så det bra.
0: Jeg skjønner da at det her voksne, men du må fortelle litt om helgas prestasjoner. Hvordan var det her?
2: Ja, det var veldig gøy. Det startet jo for min del på fredag med en stafett, der vi satte faktisk Norges rekord, så det var ganske morsomt. Da vant vi stafetten, som ble arrangert den Hyrox-helga her. Og så var jo Frank Løke med på laget, som gjør det litt ekstra kult da.
0: Ja, det en fordel?
2: Frank, han jo veldig morsom å være med. En helt vanlig mann som privat. Han jo ikke gæren til vanlig. Selv om han veldig konkurranseinstinktet slår inn det, altså. Så han gir alt. Men det morsomt når han med på laget. Og vi har så løpt Hyrox sammen før. Vi var i Finland i våres og løpt da dobbelt sammen. Så jeg har blitt kjent med Frank via Hyrox, egentlig.
1: Ikke sant? Og hvordan ender dere opp på et lag sammen? Altså, du og Frank Løke, er det her helt tilfeldig at dere to har funnet hverandre og slår dere sammen? Eller fortell litt om laget dere endte opp med.
2: Du, jeg og Frank, vi fant hverandre, holdt jeg på å si, på et treningsløp i Drammen i vinter vår. Hvor vi da, Frank var ganske langt bak og snakket sammen etter løpet og endte med å melde oss på i Finland sammen som en duo.
1: Okay,
2: og så nå inn mot Oslo så arrangerte Frank et stafettlag, Team Action Frank måtte jo laget hete, og samlet sammen da tre til. Så vi da var fire på laget.
0: Og da ble det beste Hyrox-resultatet noensinne. Når neste gang du skal løpe?
2: Du, Hyrox veldig morsomt, og det som jeg ikke fikk sagt godt nok innledningsvis jo at det fenger så mange. Eliten jo en ting, men her det løpstid fra alt fra 50 minutter til 3 timer. Så Hyrox for absolutt alle. De som ønsker seg et mål eller være med på noe veldig kult, så Hyrox rette tingen, for det skikkelig kult også.
1: Og for deg som fra Fredrikstad, og for Østfolds folk som hører på, hvordan miljøet for Hyrox her? Har du noen tips?
2: Du, tips, det egentlig å trene, det det, for det variert, og det løping og styrkeøvelser, og jo mer du trener, jo bedre blir sikkert de aller fleste. Og det treningssenteret med gode miljøer som man kan oppsøke. Jeg egentlig litt på alenefot. Jeg ikke med I noen, på noen senter eller grupper. Så jeg skal ikke si alt for mye hvem som tilbyr best mulig og sånne ting, men du har eiltrening og CrossFit Fredrikstad og Spenst kommer nå med nytt fullt Hyrox-gym I Fredrikstad.
0: Okay. Men Markus Vestgaard, bra jobba. Nå synes jeg du skal ta en velfortjent ferie. Kjøre og gå I bilen nå, gjør du ikke det?
2: Det skal jeg gjøre. Jeg har blitt pottetett og forkjølet, så det skal bli godt med litt ferie nå. Så jeg beklager litt sånn dårlig stemme.
0: Det går veldig bra, Markus. Kjør pent videre ut I høstferien. Ha det bra.
2: Tusen takk. Ha det bra.

0: Ja, litt rock med Queen, We Will Rock You. Du hører på Eftan, faktisk. Klokka nærmer seg 16. Følg med etter nyhetene. Vi skal faktisk på et bamsesykehus.
1: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet. Det opplyser myndigheten i Kyiv til Reuters. Bygningen ligger sentralt i den ukrainske hovedstaden. Iran avviser at de involvert i hendelsen ved en militær flybase i Storbritannia. Det skriver nyhetsbyrået AFP. 5 menn som ble pågrepet ved basen i går er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran. Alle de 5 pågrepne er britiske statsborgere i 20-åra, og politiet skal også ha funnet sprengstoff. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten mellom partene i helgen ikke førte fram, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
2: Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
3: Blir det en stor opptrapping?
2: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
1: Arbeidsgiverne i Spekter vil ikke kommentere utspillet. Reporter var Astrid Husø. Det er usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet av banen i gårsdagens kamp mot Portugal etter å ha blitt sparket ned i sluttminuttene. Allerede torsdag møter fotballherrene Wales etter tapet mot Portugal i går. Landslagssjef Ståle Solbakken var ordknapp om kapteinens skadesituasjon da han møtte pressen i dag.
4: For behandling, og, altså, du kan ikke konkludere eller skal vi si, analysere det nå. Altså, det er jo, nå er det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Den første dagen vil alltid får du ikke det svaret uansett.
1: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt Nord i Tromsø med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen er en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og i Horten. Målet er å ha rundt 40 forskere i Tromsø innen 2036. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: 1-2-5. Og jeg må innrømme det at hver gang jeg ser at vi skal spille 9-to-5, så tror jeg at jeg skal spille Dolly Parton.
1: Ja, ja, jeg forventer. Ja, jeg tenkte den jeg tenkte på, ja. Det, nå innså jeg det, den ja. Kom aldri på. Den.
0: Nei, nei, så jeg skvatt litt når det var Kine Easton. Men den heter i hvert fall 9-to-5. Du hører på Eftan med Malin og Heidi. Klokka har blitt 4:06. Håper du er på vei hjem fra jobb og gleder deg. Da slenger jeg ned på sofaen. Kommer de fram i trafikken, eller Malin?
1: Ja, ikke sant, for det jo fortsatt togstreik, og den blir visst bare verre og mer ekstrem. Men for å holde deg oppdatert på togstreiken og avgangene, så anbefaler vi at du skal sjekke appen. Og for å ha det på det rene, avgangene som ikke går og ikke eksisterer lenger, de da tatt vekk fra rutetabellen, så de finnes ikke lenger. Så det som står er det som er.
0: Det er det som er, og det blir jo heller ikke satt inn noen busser eller noe sånt i stedet for tog. Det er det streik, så er det streik. Når du finner andre måter å komme deg hjem på. Og hvis du kjører bil, så virker det som det går greit i trafikken, men vi sier jo som vi alltid gjør, da. Hjelp oss gjerne, meld fra dersom du observerer noe som vi bør få ut på eteren. Da melder du i appen NRK Radio, eller du kan ringe.
1: 841 41 1.

Tror du ikke at Malin ramlet inn på et bamsesykehus litt tidligere i dag? Det skal vi høre mer om etter Golden.

0: så mange med på den låta her. Det Huntrix, det Audrey Nuna, det Ray Aimee, og det K-pop Demon Hunters Cast. Og låta heter Golden. Og jeg ble så overrasket. Jeg møtte Malin da jeg kom på jobben, og hadde fått los på et eller annet. Du bare føyk rett ut igjen. Hva skjedde, Malin?
1: Ja, oppmerksomheten min ble dratt mot noen blålys og en ambulanse, og selvfølgelig så forbinder jeg jo det med fare.
0: Ja.
1: Småløper bort, og det var omringet av masse barnehagebarn, skjønte at det var mer ufarlig.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg bort og spurte barna hva som skjedde. Og da viste det seg at jeg var ramlet inn i et slags bamsesykehus for kosedyr og barnehagebarn. Hva det dere gjør nå da, dere?
2: Vi klistermerker.
1: Hvorfor det da?
2: Min er vondt i armen.
1: Har du vondt i armen? Hva har skjedd med din bamse da? En giraff med bandasje rundt halsen.
2: Den er vondt i armen. Den er oppe på håret.
1: Hva initiativet, eller hva det her?
3: Ja, det en bamsesykehus da, på Høgskolen i Østfold, som vi har startet for sykepleierstudentene, for at de skal få erfaring med å snakke med barn.
1: Kan du lyse litt med den her?
4: Kanskje
1: du har lyst på plaster? Et tilplaster. Har du lyst til å
3: sette
1: det på, eller?
4: Ja.
3: Ja. Sykebeke, nødvendigvis sykebarn, men barn som pårørende, eller barn som på sykehus. Så da skal de øve seg på det, så da har vi bygget opp et lite minisykehus da, her, med ambulanse og sykehus og undersøkelsespost og røntgen og operasjon. Og så snakker sykepleierstudentene med barna, fra barnehager eller fra SFO.
1: Men hvordan har disse skadet seg da?
2: De fikk ikke vondt. De har ikke skadet seg. De har ikke ramlet heller.
1: Men det er jo bra... Det er jo bra det finnes sykehus for bamser også.
2: Det litt rart at bamsen har vært ikke.
1: Ja, synes du det?
2: Ja, det litt rart.
1: Føler dere at det har hjulpet tidligere, at tilbakemeldingen har vært at det har vært et positivt resultat etter det her?
3: Ja, barnehagene og SFO er kjempefornøyde. De synes det et fint initiativ, og barna stortrives. Og sykepleierstudentene også har gitt en god tilbakemelding på at de trives med, eller at de synes det ålreit å ha den dagen her. Det to dager da.
0: Og vi skal tilbake en tur til Bamsesykehuset som Malin bare ramlet innom i stad. Her får du Frida Amundsen og Hjem igjen.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Og som vi har hørt, barnehagebarn fra hele byen har ankommet høyskolen i Østfold, som bygget og møblert som et ekte sykehus. Og hvilke barnehager var det du traff på, Malin?
1: Både Langeåsen og Nabbetorget barnehage.
0: Ja, og barna har tatt med seg hver sin bamse, som skal på grundig helsesjekk og kontroll.
1: Hva heter bamsene deres da?
2: Min heter Oliver.
1: Hva heter den?
2: Oliver.
1: Og hva heter deres bamser da?
3: Min heter Tia.
2: Iver.
1: Så det en giraff og en bjørn og en papegøye.
3: Det en pirat-bamse.
4: Så sykepleierstudentene skal da lære å forklare helse, mat, spisevaner, prosedyrer, sykdommer til barna, og så kan barna komme hit og på en måte bli kjent med helsevesenet, bli kjent med ja, hvordan et sykehus kan se ut, sånn at de ikke kanskje er redde for det neste gang, hvor de besøker kanskje foreldrene sine eller er syke selv. Da.
5: Skal vi ta et røntgen av han da? Hvem er det som skal inn i maskinen først da?
6: Det er bamsen din først, Edvard August.
5: Ja. Skal vi legge den inn her da? Så må vi se da på skjermen, hva slags dyr er det du har med deg da?
7: Ja, da tar vi fin vind, tror jeg.
5: Han har spist en fisk, han.
3: Han er jo en ann, selv om han blander seg til en vind og spist en fisk.
4: Det er jo et av liksom, mandatene til høyskolen, er jo en å formidle, og så er det å undervise, og så er det å forske. Så det er en del av formidlingsbiten, da, at vi skal formidle litt kunnskap ut til samfunnet, ut til barna. For ellers så har de jo simulert, ikke sant? Så har vi leket at det er simulert at de snakker med et barn. Men så, da må de liksom tenke seg at det ligger et barn i senga. Men så nå får de jo erfaring da, med hvordan barn snakker, og oppfører seg og spør. Og,
1: ja. Hva er det man gjør her da, dere?
8: Jeg skal lære deg hva alle de forskjellige tingene kalles for nå. Organer.
6: Husker du hva det var?
1: Du tror det bamsen også har det inni seg?
3: Ja.
9: Han her har lunger i beina.
1: Hva brukte vi lungene til?
3: Puste. Ja.
1: Og det må jo bamsene ha for å kunne leve.
9: Ja. Bamsene mine lever.
3: Jeg har hørt hjertet til bamsen at det slo.
8: Så gøy.
9: Jeg tror det inni der. Inni der.
1: Skal vi høre? Det der den har plaster.
0: Så mange søte små, og ikke minst bamsene. Barnehagene Malin har snakket med fra Langøyåsen og Nabbetorp barnehage, initiativtaker Renate Slang fra høyskolen i Østfold.

0: selvaste Michael Bolton. How am I supposed to live without you?
1: En podcast fra NRK.
2: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Et halvt forhold med Tobias Sten, og det tid for nyheter, og nå skal flere kunne være med på å redde Oslofjorden, Elisabeth.
1: Det stemmer det, vet du. Kommuner, frivillige organisasjoner og andre, de kan nå nemlig søke om støtte til tiltak for å redde Oslofjorden. Miljødirektoratet lyser ut 55 millioner kroner til nye prosjekter for naturrestaurering av fjorden. Og det Klima- og Miljødepartementet som melder dette her. Vi vil legge til rette for at flere kan bidra til arbeidet med å redde fjorden, sier klima- og miljøminister Sigrun Aasdalen, og søknadsfristen 15. november. I Fredrikstad det nå plassert ut 30 hjertestartere i gater og borettslag, og de står utendørs og tilgjengelige for alle døgnet rundt. Det Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, LHL, som står bak utplasseringen, og dette her et pilotprosjekt. En av hjertestarterne

0: Starterne står på Ørebekstranda borettslag, hvor Lisa Skare styreleder.
1: Det kjempeviktig. Og vi har 63 leiligheter, og vi vet aldri hva som skal skje.
2: Jeg bare skru på en rokke, og så er hjertestarteren der.
3: Ambassadøren for hjertesikker zone, Carl-Erik Torp, vet hvor viktig det er å ha en hjertestarter i nærheten.
4: For meg så betyr det trygghet, da. For meg så betyr det litt livet, det er det som reddet mitt liv den gangen. Det som skjer videre er at man går i en pilotfase, eller en fase 2, hvor man har sett at det har funket. Nå kommer det til å poppe opp forskjellige steder.
0: Reporter her, det var Thomas Berger. Nå blir det gang- og sykkelstif mellom Karlshus og Tom i Råde. Det har kommet et ja fra alle grunneierne, og på kommunestyret torsdag i forrige uke så ble det klart at prosjektet kan igangsettes, og det er Fredrikstad Blad som skriver om det. Veien som forbinder Karlshus og Saltnes vil øke sikkerheten for gående og syklende. Prosjektet finansieres av fylkeskommunen og Råde kommune, og kostnadene, ja, de er estimert til 100 millioner kroner.

0: Angie Stone med I Wish I Didn't Miss You I Eftan med Malin og Heidi. Nå har klokka blitt 5:07. Klokka tikker og går. Det gråvær ute den første mandagen I høstferien. Espen Biseth Granan, hvordan blir fortsettelsen?
1: Ja, fortsettelse med tanke på morgendagen ser atskillig bedre ut egentlig. Det kan nok være at det henger igjen noe skyer og litt sånn togskyer tidlig på dagen, men det vil nok sprekke opp etter hvert, og da blir det sola som overtar, og ja, rolig vindforhold også I grunn til I morgen, så jeg tror morgendagen blir ganske fin, og ser temperaturen vil nok også stige litt I forhold til dagen I sola.
0: Takk til Espen Biseth Granan, statsmeteorologen som ga oss været I Eftan I dag, og det ryktes jo om at det skal bli skikkelig gode temperaturer utover I uka også.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Sankt Moritz allting blei stilt. Og de fleste av oss forbinder kanskje dart med en hyggelig kveld på puben med venner og sånn, men for Tor Helmer Johansen på Jeløya så er det de tre pilene og den runde skiva som er blodig alvor altså.
1: Ja, for han har vært i miljøet helt siden 1988. Har skapet fullt av NM-gull, og nå jakter han snart gull i Europacup på Færøyene av alle steder. Hallo, Tor Helmer Johansen.
2: Hei.
1: Har du pakket kofferten full av piler nå, eller?
2: Jeg ikke langt unna. Ja, vi har tre som jeg skal spille med, og tre som i reserve, og tilfellet har jeg et par til.
0: Ja, men det jo stas, altså under denne ukas Europacup så du en av fire utøvere som utgjør Norges landslag. Hvordan føles det?
2: Jo, det moro.
0: Men hvordan blir det nå på Færøyene? Fortell, kommer liksom alle fra Europa for å kaste piler der nå, eller?
2: Ja, da, det, hele Europa kommer, og de og fire herrer og fire damer, altså det jo egen dameklasse, da. Og så pluss har de to mennesker, som landslagssjefer, da, så for damer og herrer, så det blir en del folk.
1: Og så har du jo hele skapet fullt av NM-gull. Hvordan ser du da på sjansene nå fremover? Du positiv?
2: Ja, de ligger veldig i en skuff hele gjengen, så men...
0: Hvor mange har det blitt? Akkurat antall nå?
2: Ja, de skryter da. Jeg mistet jo tellingen etter 75, så de mistet tellingen. Da ble det i avisa, sa de at det var 80, og så det veldig bra. Så vant jeg nå en NM-titel ikke så lenge siden, et par uker siden, og så fikk jeg noe i helgen, så fikk jeg jo NM i gull, nei, det, ja, i gull det også. Men det jo kretser, og det jo lag, og det det så det tøfflet jo nummer 111.
0: Ja, såpass, ja. Så, hvordan ser du på sjansene da, til å bli europamester?
2: Ja, det er jo ganske tøffe der, og Norge må jo være ærlig, vi jo en lavrenka gjeng i verden.
0: Ja.
2: Så vi skal møte finner og svensker og dansker og videre rundt om i Østblokken og rundt omkring, for det mange gode, de driver og kvalifiserer seg til å prøve seg i PDC heter det.
0: Ja.
2: Og det jo en proffliga, men de ikke gode nok, så, men de bedre enn vi andre her.
0: Men hvor mye får du øvd da? Altså, hvor mye trener du for å bli god i dart?
2: Ja, jeg heldig, jeg kan begynne klokka 8:30 om morgenen, altså til naboen klager. Og det etter klokka 11 kvelden.
1: For meg er dette en litt nisjesport. Jeg har knapt spilt dart. Det et stort miljø vi snakker her?
2: I Norge så vi jo vel... det er tre typer grener. Sånn det, du har to typer. Du har stål, som jeg, og så har du soft dart, som det rundt over hele Østfold. Og plastart er jo, eller softart, det jo veldig stort, og stål er jo det som heter stål, som går gjennom lukeliterperioden i Norge, eller i verden, så det det jeg har drevet med i mange år.
1: Men jeg lurer på hvordan du kom over denne sporten også, siden den litt nisjete?
2: Nei, det var jo bare sånn tilfelle. Der, en gang var jeg mildt her, og da kastet jeg 9 piler og fant ut at det her var noe dritt, og så... Og så gikk det noen år, mange, mange, mange år, og så flyttet jeg tilbake igjen til Aschim, egentlig, og der var ingen kamerater, men de sto i et annet rom og spilte dart, og så ble jeg mobba at jeg kastet på veggen, og det forbandt meg, gikk og kjøpte meg piler til 98 kroner, og så begynte jeg å trene.
0: Og da gikk det riktig så bra. Men da ønsker vi deg masse lykke til når du nå drar til Færøyene. Og så har jo du sagt til Moss Avis før, har jeg lest, at du skal spille til du blir minst 107 år. Hvorfor?
2: Ja, det var en rekord.
0: Ja, hvorfor akkurat du blir 107 år? Det jo lenge da.
2: Nei, det var bare på F at man har jo lyst til å bli gammel og jeg har lyst til å holde til. Det blir den eldste dartspilleren i verden. Ja. Noen rekorder må man ha.
0: Ja, det nydelig, Tor Helmer Johansen. Vi krysser fingre og tar, og at du treffer blink med pilene dine.
2: Jo, takk så. Takk.
1: Lykke til.
2: Hei.
1: Ha det.

0: Rules.
1: Koss går det. Dette er meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå i NRK TV. Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Didn't see it coming. Snart det HC og Ingeborg her I kanalen, så fortsett å høre på PN. Vi avslutter med Chris Holsten her med smile I ditt eget speil. Malin og Heidi, vi takker for oss.
1: Ses I morgen.
0: Ha det!

0: NRK Nyheter klokka 17. Britisk antiterrorpoliti løslater 5 terrormistenkte menn mot kausjon i forbindelse med hendelsen ved en militærbase i England i helgen. Mennene er fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Basen det gjelder har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
1: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft. Hans Rustad kan få en formell advarsel fra Norsk Redaktørforening. Redaktøren for ytre høyre nettstedet Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i foreningen Helge Nitteberg.
2: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
0: Hans Rustad reagerer på påstandene og lover at han vil svare.
3: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen, for det er jo ikke en advarsel. Jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
0: 4 redaktører har tidligere meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være med i redaktørforeningen. Regjeringen har satt av over 0,5 milliard kroner til nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer penger fra spillmidler, mens 10% skal finansieres gjennom idretten selv. Det nye toppidrettssenteret skal bygges ved siden av det gamle, og skal til sammen koste om lag 1,3 milliarder kroner. Planlagt byggestart er om 1 år. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg. NRK
5: P1. God mandag til deg som hører på akkurat nå.
4: Det er tid for hverdagsfest.
5: Ja, for hver dag er faktisk en fest.
4: Vi har 2 gode timer foran oss nå. Vennegjengen er klar, men hva med deg, HC?
5: Klart det, jeg er klar. Nå setter vi i gang. NRK P1. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: bare gærent igjen. Jeg skjønner ikke, det går bare nedover og nedover. Bare...
1: Hva det du styrer med nå?
0: Nei, det denne pulsklokka her. Og ja. Nå har han sagt til meg hver uke i 2 måneder at jeg har fallende aktivitetsnivå og stigende puls. Og det henger jo selvfølgelig sammen med at jeg ikke har syklet til og fra jobb på snart 2 måneder.
1: Ja, og da sammenligner han ditt aktivitetsnivå nå med sånn det var før.
0: Jeg har jo syklet i nesten 3 år, og ja. Så når man da får et avbrudd, så merker jo den, og den jo veldig mye flinkere til å fortelle meg når jeg gjør det dårligere enn den når jeg gjør det bedre.
1: Ja.
0: Ja, og da tror jeg det sånn 3 måneders intervall. Det registrert noe bedring i din aktivitetskurve, men nå det hele tiden. Du har lavere aktivitet denne uken enn forrige.
1: Åh.
0: Så det litt irriterende. Bruker du pulsklokke?
1: Ja, jeg gjør faktisk det hver dag. Men bruker den jo til trening, til å tracke økter ja. Og puls og sånn. Og så bruker jeg den til å følge litt med på sånn, har jeg fått gått litt i dag i det hele tatt?
0: Ja. Ja,
1: det egentlig det. Jeg bruker den ikke til søvn, fordi det jeg ikke interessert i det hele tatt.
0: Jeg fikk en melding. Du fikk lagt deg i god tid i går, og resultatet 97% søvnkvalitet fikk jeg.
1: Fikk du det, for ja, det. Du har den på når du sover.
0: Ja, da ble jeg litt stolt. Men ja. Det hender at den ekkel mot meg også. Det egentlig så burde den hatt sånn som ChatGPT har, hvor du kan velge hvilken tone på en måte, altså hvilket humør den skal ha, hvilken tiltaleform den skal ha.
1: Mm.
0: For den her jo veldig til tider ugrei, altså. Det hadde vært greit å få en litt hyggeligere variant.
1: Ja, du vil ha litt mildere språk.
0: Jeg vil ha en som har litt forståelse for at livet ikke alltid tilpasset høy puls.
1: Ja, ja. Nei, men det kommer sikkert etter hvert på de nyere versjonene.
0: Jeg håper det.
1: Har du hørt om Oura Ring?
0: Det har jeg lest om.
1: Ja.
0: Det altså en ring som gjør den samme jobben som pulsklokka, bortimot?
1: Ja, det er jo det. Det skal jo se ut som en type giftering, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Skal være litt mer subtil ja. Enn den der svære klokka på armen og kan tracke både økter og til og med syklus for kvinner og skritt og søvn.
0: Du må ikke spørre meg hvordan de får det til, men det har vel da med scanning av det ytre hudlaget og blodgjennomstrømming i fingeren og pulsslag og det jo avanserte greier. Men har du sånn ring?
1: Nei. Men jeg har egentlig veldig lyst, og der det jo sånn du betaler da for den ringen, og så må du abonnere på et abonnement som får den til å funke da.
0: Det en mye smartere løsning enn disse pulsklokkene som du kjøper en gang, og så det dine. Men på en annen side, der må du abonnere på apper.
1: Ja, da, det for så vidt sant.
0: Ja, så vi blir kvitt penger uansett.
1: Ja, det sant. Og så var det en ting til, og det at når du skal få deg den ringen, da, så ja. Må du kjøpe sånn kit for å måle hvor stor ringen skal være. Og ja. Det også koster jo en formue.
0: Okay.
1: Så nå har jeg sett at folk driver og sender hverandre meldinger sånn, er det noen som har det kittet? Kan jeg låne?
0: Ja.
1: Så du kan ikke bare gå i butikken og prøve ringstørrelser, da må du rett og slett ta med deg kittet hjem.
0: Ja, og kittet det altså et sett med prøveringer,
1: mm,
0: og så
1: ja. Finner
0: du ut av hvilken som passer på fingeren, og det den du skal bestille størrelsen i.
1: Ja, det rett og slett ringer i papp eller plastikk eller noe sånt, og så finner du ut av det da.
0: Ja.
1: Så det noen som har tjent seg noen gode gryn.
0: Ja, det det. Det det. Jeg ser at pulsen min stiger når vi snakker om det.
1: Jaha.
0: Ja, tror du det teller positivt, du som god på trening? Og...
1: Ja, du blir sikkert engasjert da.
0: Ja, sannsynligvis. Jeg setter på gang utendørs, så ser jeg om jeg klarer å lure. Det en bra låt som kommer nå, vet du, dansefot. All I hear is the rhythm of my speed.

0: koker over inni meg.
1: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
2: Hver dag.
1: Nei!
0: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
1: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
0: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
1: Nå! Holder det!
3: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: When You Say Nothing At All av Ronan Keating.
1: Og jeg har lurt på, det et kompliment?
0: Jeg ville jo nesten sagt nei, altså.
1: Du sier det best når du ikke sier noen ting. Jeg forstår at det helt sikkert har noe med handling å gjøre, at man kan, at man kan gjøre ting som sier mer enn ord, men akkurat på papiret så ser det ikke ut som noe.
0: Nei.
1: Du sier det best når ikke du sier noe, du.
0: Det ikke det beste komplimentet. Jeg liker best dialog.
2: Dette HC og Ingeborg.

0: Nå er det høst,
1: ja.
0: Og en fantastisk høstaktivitet, det er gresskarplukking.
1: Men jeg kjøper de på butikken, ja, de gresskarene, kan du dra og plukke dem noen sted?
0: Ja, det er jo forskjellige bondegårder som tilbyr en sånn aktivitet, at du selvplukker gresskar, og så betaler du for kilopris.
1: Ok, sånn som man også kan dra og plukke mais og jordbær og så videre i sesong?
0: Ja, så da får du utstyr, og du kan gå rundt på feltet og lete etter dine favoritter. Og der er det jo ofte veldig mye utvalg enn den vanlige gresskaren du finner i butikken, den oransje vanlige.
1: Ja, har de grønn og rød Hokkaido for eksempel?
0: Ja, helt sikkert.
1: Crown Prince, som er grå, eller store Cinderella?
0: Oi,
1: ja, jeg juksa i faget. Nei, jeg så det der, det er, blant annet her i Fredrikstad, på Gressvik, så er det en gård som heter Skauen Gård, og der har de altså, ja, de har jo holdt på en stund allerede da, fra 15. i 9.
0: Tidlig på'n,
1: cirka 20. kunne man begynne å plukke Halloween-gresskar.
0: Mm. Men det er jo kjempefint da, å støtte lokalt, og ja. Gjøre en sånn ting, og det er kjempesosialt, og så kan du dra hjem, og så kan du ha en høstkveld, du kan pynte med dem, ja. Gjøre den tradisjonelle Halloween skjære ut skummel figur,
1: ja.
0: Og så lage fantastisk gresskar matrett.
1: Ja, suppe. Det lagde jeg et år hvor vi hadde kjøpt gresskar for å egentlig bare skjære ut det skumle fjeset for barna.
0: Mm.
1: Men så tenkte jeg, alt det vi graver ut her må jo kunne brukes til noe, og så googlet jeg, hva bruker jeg innholdet i gresskaret til?
0: Mm.
1: Og det ble knallgod suppe.
0: Ja, det ble det.
1: Jeg sparker sikkert inn, vi åpner dører her nå, for de fleste av dere lager sikkert det, men der er det meg. Det hadde ikke jeg gjort før, men det var veldig godt.
0: Ja, men jeg har ikke gjort det jeg heller.
1: Nei.
0: Og jeg har smakt en fantastisk god gresskarsuppe på en restaurant. Var litt skeptisk, for jeg tenkte sånn, gresskar liksom.
1: Ja.
0: Men det var kjempegodt.
1: Det anbefales.
0: Ja.
1: Så gresskar er så mye mer enn akkurat 31. oktober, ut på kvelden der.

0: Ane Brun var det med sangen Do You Remember?
1: Og nå skal vi få en skikkelig, skikkelig nydelig låt. Det er Lille Cæsar med Elsker deg.

0: stikkordet nå er gummistøvler.
1: Kliss-klass.
0: Ja, for det er jo sesong for det.
1: Det er jo det, og det er jo veldig kjekt med gummistøvler.
0: Ja, det er det. Ja, det er det eneste der også, kjekt.
1: Ja, for du synes ikke det er motestilig?
0: Nå er vel kanskje ikke jeg den du kjenner som har mest fokus på akkurat det, men jeg er mer som på komfort. Jeg synes ikke det er spesielt deilig å gå i gummistøvler.
1: Nei, det er jo for så vidt sant. Det er ikke så god demping.
0: Nei, og så er det klamt, og det er jo hele prinsippet med gummistøvler. Den skal jo være tett, og ja. Da blir det jo uggent.
1: Ja. Ja, jeg husker det var sånn Geox-skoene som puster.
0: Ja, ikke sant? Ja, og det er apropos spørsmål man ikke får svar på. Det finnes jo et svar åpenbart, men dette at ting er vanntett, men allikevel puster.
1: Ja.
0: Det slår meg.
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Ja, den tar jeg ikke sånn på stående fot. Men jeg googlet kjapt i stad verdens dyreste gummistøvler. For jeg synes jo store tall er morsomt.
1: Mm-hmm.
0: 74 400 kroner hadde du betalt det for et par gummistøvler?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg heller. Men det er altså et av de store franske motehusene som tilbyr.
1: Ja.
0: Samtidig så ser jeg at du kan få kjøpt gummistøvler for 199 kroner. Og de ser jo nesten norske ut, selv om de sikkert ikke er det. Men gummistøvelen i seg selv, opprinnelsen, hva kan det assosieres med? Gummistøvel, hvem kan ha funnet opp noe slikt?
1: Min første tanke er bare at folk som jobbet på gard
0: ja.
1: Trengte det.
0: Ja. Ja, det er sant. Og der er det mulig at disse Wellington-støvlene, i hvert fall i brittisk gårdsbruk, kan ha vært involvert, for Wellington-støvler var jo i lær.
1: Ja,
0: så da kan de vel knappest kalles gummistøvler. Mm. Men så vulkaniserte de, brukte gummi da, og en kar som hadde erfaring med det fra bil, han het Goodyear.
1: Ok.
0: Ja, Charles Goodyear. I 1852 så vulkaniserte han gummistøvler, eller støvler da, så de ble rett og slett gummistøvler.
1: Men hva mener du når du sier vulkanisert?
0: Det er vulkanisering, det er når man legger lag på lag på lag med gummi. For gummi er jo utgangspunktet, gummi kommer vel fra et tre, gjør det ikke da? Og så blir det altså da utvunnet og lagt lag på lag på lag på lag. Så når du vulkaniserer eller revulkaniserer et dekk, så legger du på ny gummi, så vidt jeg har forstått.
1: Ja.
0: Men han, Goodyear, han fant jo opp denne vulkaniseringen av gummi,
1: mm-hmm.
0: og dermed kunne han lage gummistøvler.
1: Ja.
0: Og bildekk.
1: Ja, ikke sant? Han tok to annet. Ting igjen som er det.
0: Ja, hvor mye han var med på selv, det vet jeg ikke, men oppfinnelsen hans gjorde at han lå veldig godt an i løpet der.
1: Ja.
0: Ja.
1: For at gummistøvler har jo blitt også litt sånn trendy,
0: oh, ja.
1: Selv om det ikke regner engang.
0: Ja, jeg har sett det.
1: Og det er jo et gummistøvlemerke som også har kommet med sånn, selve gummistøvelen er ikke fora, men på toppen skal det være en sånn fake pels-lignende greie, ja. Så det ser ut som at gummistøvelen er fora.
0: Er det de som har et navn som bare preger at det blir brukt til jakt?
1: Tenker du på hunterstøvler,
0: ja. Ja, er det dem?
1: Ja.
0: Ja. Fordi at det er jo jakt, fiske, friluftsliv,
1: mm.
0: landbruk, som du nevnte, som er de utpregede i tillegg til barnehage.
1: Ja.
0: Selvfølgelig, for der ja. Er det mye gummistøvler.
1: Sant.
0: Men det du sa om at det også er et moteprodukt som brukes på fest eller på byen, uten at det er noe regn involvert i det hele tatt, skal de da være høye, eller skal de da være lave?
1: Jeg har vel sett de høye som regel nå.
0: Jaha.
1: Jeg tror jeg begynner å bli mer fan av lave.
0: Ja.
1: Men det er fordi det blir så klamt, og når det blir klamt, så er det akkurat som at leggen min utvides inni den, og når du da skal dra støvelen, så må du sette den ned og ta en 30-minutters arbeidsøkt for ja. Å få av den støvelen.
0: Ja, det er en av mange ting som jeg har ført opp på lista over hvorfor jeg ikke liker gummistøvler. Og den lista er så lang, så den må vi ta en annen gang, som han sa.

0: New Jersey med Charlie Puth og Ravin Lenay.
1: Som fra Chicago, men heter Washington til etternavn. Klarte ikke å la være å si det. Nå, Emily Hollow, ikke hør på henne, bli på denne stasjonen.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Britisk antiterrorpoliti løslatte 5 terrormistenkte menn mot kausjon i forbindelse med hendelsen ved en militærbase i England i helga. Mennene fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Mennene ble pågrepet ved en base som har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. En nordmann med vietnamesisk bakgrunn som har vært savnet siden midten av september er pågrepet og sitter i varetekt i Vietnam, det opplyser vietnamesiske myndigheter ifølge VG. Han etterforskes nå for terrorisme og dokumentforfalskning. Myndighetene hevder mannen sammen med to andre tok seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. Mannen har i en årrekke vært menneskerettighetsaktivist med særlig engasjement for Vietnam. Regjeringen har satt av over 500 millioner kroner til et nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett. I dag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Olympiatoppen, som lenge har snakket om behovet for et moderne anlegg. Det nye toppidrettssenteret kommer til å koste nesten 1,3 milliarder kroner. 40% av denne kostnaden ligger inne i statsbudsjettet, sier Støre.
1: Det jo Lubna som driver dette fram i regjeringen, hva jeg si. Men hun har ikke møtt mye motstand i det. Men det jo denne modellen at vi skal ha en del over statsbudsjettet, om rundt 40%, og en del over spillemidlene, sånn rundt 50. Og så det en 10% som en punkt som dere må jobbe med. Og så må vi få en fornuftig måte at hvis det blir usikkerhet på veien videre, så det et ansvar for å følge dette veldig godt opp da. Vi må ha kvalitetssikring i alle ledd selvfølgelig.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot NRKs sportskommentator etter fotballtapet mot Portugal i går. Jan Petter Saltvedt skrev at Norges fotballforbund lot Erling Braut Haaland slippe å møte mediene før kampen på instruks fra Manchester City. Haalands arbeidsgiver risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler i engelsk fotball i en årrekke. Men dette var det jeg som bestemte, sa Solbakken til journalistene som følger landslaget.
2: Og det noe jeg aldri har gjort i gruppa her? Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst. Jeg sier alltid sannheten. Vi har ikke snakket med City overhovedet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Jeg sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Vil du gå, så går du, men for meg så du fritatt. Det det eneste som har skjedd.
0: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse tidligere i dag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Og der var vi tilbake. Hverdagsfesten fortsetter.
3: Vennegjengen på plass, og vi klare for en hel time sammen her på NRK P1.
4: Og som alltid, masse moro, latter og gode øyeblikk.
3: Da det bare å bli med videre.
4: For nå setter vi i gang.

0: Billy Idol var det, White Wedding.
1: Og vi er her en time til sammen med deg som lytter. Vi skal få inn en god venn av oss, det er Odd Nordstoga her med en sang som finst.

0: Av en eller annen merkelig grunn, og spør meg ikke hvorfor, fikk dette meg til å tenke på ketchup. Ja, jeg vet, ketchup, elsket og hatet. Jeg ba om ketchup på en fransk restaurant en gang, og måtte nesten forlate stedet. Hadde jeg ikke vært barn og med foreldre som klarte å oppføre seg, så tror jeg måtte ha gått. De likte det ikke.
1: Du spurte om ketchup selv.
0: Ja, for jeg fikk french fries. Ja. Det heter jo ikke det på fransk.
1: French friesy.
0: Pommes frites. Ja, og det var veldig dårlig mottatt altså av å be om ketchup der. Må du ha ketchup på alt?
1: Nei, nei. Jeg må ikke egentlig det.
0: På speilegget?
1: Nei, nei, nei, jeg synes det blir kjemperart.
0: Oi, det synes jeg veldig godt.
1: Ja, for du liker ketchup på ganske mye.
0: Veldig.
1: Ja, veldig. Jeg har sett
0: det. Ja, du har det. Ja. Merker da, hvilke kjenner du best av ketchup?
1: Nei, jeg kjenner vel egentlig bare til Idun og Heinz.
0: Ja, og så sjekket jeg med meny, for at de liker jo å ha litt bredde i sortimentet, så de sier Sticky Fingers fra California. Ja. Mutt. Lager en ketchup
1: Nei,
0: som
1: de
0: er 100% italienske tomater. Ja, så det finnes altså alternativer til disse to. Men opprinnelsen, kan du tenke deg hvor ketchupen kommer fra?
1: Første tanke er jo The United States of America.
0: Ikke sant, og det tror jeg 99,9% tenker. Men ketchupen kommer fra Asia, og den var ikke engang særlig tomatbasert. Det var en fiskesaus som ble kalt ketchup. Og så etter hvert så ble den gjort om på, og så kom den til Europa på 1500-tallet, og så putta de champignon inn i der, og pepperot og ansjos, og så utviklet de navnet ketchup til ketchup. Så til USA kom den altså så sent som i 1876.
1: Nei.
0: Jo.
1: Jesus.
0: Og så kom den tilbake igjen til Europa da, som en ren tomatsaus. Så neste gang du kjøper deg en flaske ketchup, så kan du jo, ja, det er mye du kan tenke på. Blant annet, hvor mye tomat er det i den? Og det vet jeg, du har sjekket, der varierer det litt.
1: Ja, for det har overrasket meg. Fordi Idun, den har 80% tomatpuré, og Heinz har 55-61%.
0: Ja.
1: Og i mitt hode så tenkte jeg at Heinz er litt mer sånn lyksriøst, og den er mørkere, og da tenker man at det er mer tomat. Ja. Men Idun er overrasket der, altså.
0: Ja, og Idun har vel tomater fra Østfold? Er ikke
1: det
0: Rygge eller Råde?
1: Nei, men
0: ja, ja. Gud, så det er tip-top.
1: Ja, men da må jeg jo fortsette å kjøpe den.
0: Ja, du må det, rett og slett. Og så kan du jo også tenke på hvor mye tilsatt sukker du skal ha i den, for der finnes det jo forskjellige varianter, og så kan du jo få ketchup tilsatt jalapenos. Mm. Sterke, syrlige, søte. Men det jeg lurer allermest på er, som vi startet med, hva er det som er så galt med å be om ketchup på alt mulig? Hvorfor er det liksom uglesett?
1: Har du svaret?
0: Nei, vi lar det henge i lufta.
1: Vi lar det henge, ja.

0: Er det litt kaldt her, eller?
1: Ja, det er faktisk kjøligere her inne hos oss.
0: Ja, det er det også, for airconditionanlegget er alt for aktivt. Ja. Men ute også?
1: Ja, det blir jo bare kaldere og kaldere nå.
0: Høsten har kommet til flere deler av landet, sånn meteorologisk, som vi jo har hørt. Og det er kanskje på tide å gå gjennom garderoben sin og finne fram noe ekstra under?
1: Ja, tenker du på ullundertøy?
0: Ja.
1: Og superundertøy, er det det kalles?
0: Ja. Ja, du som er veldig aktiv, du bruker en del av det ute når du løper om vinteren og sånn, eller?
1: Ja, men jeg skal faktisk innrømme at jeg trodde jeg kjøpte ullundertøy.
0: Ja.
1: Og så etter hvert, når jeg hadde på meg, så var jeg sånn, men det her varmer jo ikke så gærlig.
0: Nei.
1: Og da finner jeg jo ut når jeg leser hva det faktisk er i, at det er 50% ull, og så er resten polyester.
0: Ikke sant.
1: Og da er det da man kaller det superundertøy.
0: Ja, det er vel da du har en blanding av ullundertøy og superundertøy.
1: Ja.
0: For sånn jeg forstår, så er rent ullundertøy laget av naturfiber, for eksempel merino-ull, det er jo veldig fint. Mm. Det varmer godt selv om det blir vått.
1: Mm.
0: Mens superundertøy er laget av syntetiske materialer, altså polyester for eksempel, som er best på å transportere bort svette og tørker raskere, men altså ikke varmer deg så godt som du erfarte da.
1: Ja.
0: Men det er nok da en blanding, en sånn bastardundertøy du har fått av da.
1: Ja, fordi jeg fikk oppleve det. Jeg sov på hytta mi, og der sov vi en sånn bu som ikke er isolert.
0: Ja.
1: Og da må jeg alltid sove med sånn.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg kjenne det etter hvert utover natta, at sånn, det her var jo ikke så varmt. Så jeg ønsker meg rett og slett ullundertøy til jul, tror jeg.
0: Så fint.
1: Ja.
0: Er det for tidlig å lage ønskeliste egentlig?
1: Nei, jeg tenker ikke det. Altså, det er ikke sånn Black Friday og sånn, slått inn og...
0: Det løper frem dit nå, det er ikke noe problem.
1: Ja.
0: Jeg har et problem med superundertøy, og det er jo litt sånn småekilt å snakke om, men nå snakker vi om det.
1: Ja.
0: Superundertøy får lettere sånn sur lukt etter kort tidsbruk.
1: Mm.
0: Og vi har jo snakket om forskjellige kvaliteter tidligere, du og jeg, og du nevnte jo for et par uker siden dette her med at ull, det kan du på en måte bare lufte i stedet for å vaske.
1: Mm.
0: Og det har jeg lest om i dag. Ull er jo naturlig antibakterielt.
1: Så det gir mening.
0: Ja, det betyr at ullfibrene har innebygde egenskaper som hindrer bakteriene i å formere seg. For det er jo det som skjer når du svetter i klær.
1: Mm.
0: Så blir det altså flere og flere av de der bakteriene, og de lukter jo ikke selv, men de driver jo som... Og da er det det som lukter, som regel. Ja, og sånn er det jo veldig mye vond lukt som oppstår, men de får ikke formert seg i ull på grunn av lanolin, eller ullefettet, for det er det i søveulla, og når fettet kommer i kontakt med fuktighet, som for eksempel svette, så er det en sånn naturlig reaksjon som motvirker bakterieveksten og bryter ned det som lukter. Så det er jo helt genialt med ull.
1: Det er så bra det der.
0: Ja.
1: Og det er så viktig å tenke på det når man driver og handler i butikken, at prøv å kjøpe materialer som ikke er syntetisk, fordi det holder mye lenger. Også når vi snakker om nå, holder bakteriene vekk.
0: Ja da, og bedre å sove ved siden av.
1: Ja, det skal si. Og gå på tur ved siden av.

0: livet ut.
1: Det er tid for dagens app.
2: Rett og slett en helt rykende ny, fersk programpost.
1: Ja, der vi deler apper vi synes er meget bra.
2: Ja, nå er jeg spent. Skal du begynne?
1: Jeg skal begynne, og det er en spill-app.
2: Ok.
1: For jeg pleier å laste ned spill-apper når jeg skal ut og fly.
2: Ja.
1: For da kjeder jeg meg litt, og så må jeg ha noe å drive med. Så før sommeren så lastet jeg ned Car Match.
2: Oi, det er et bilspill.
1: Ja, mange tror det, men det er egentlig, ja, det er biler, men de skal matches opp i farge.
2: Bildelotto.
1: Ja, på en måte. Det er litt som Candy Crush, bare biler.
2: Aha.
1: Og herlighet, det er så satisfying, vet du. Du rydder hele det der parkeringsfeltet, og så kommer du til neste level. Og jeg havna vel på level 300 i løpet av sommeren.
2: Oi. Ja, det var ikke mange som så noe til deg da.
1: Nei, jeg ble til og med den som gikk inn på appen og spurte randome folk om sånn, kan du gi meg nytt liv? Og,
2: oi,
1: og så
2: går det an?
1: Fikk alle vennene mine til å laste det ned.
2: Ja.
1: Og like avhengig hele gjengen nå.
2: Ja, hva heter det, sa du?
1: Car Match.
2: Car Match.
1: Gratis.
2: Ja, så gøy. Kan man spille mot hverandre?
1: Nei, men du kan bli venn der inne og gi hverandre liv.
2: Ja, riktig.
1: Så det var derfor jeg fikk vennene mine til å spille det.
2: Ja, jeg skjønner. Ja.
1: Men det er deilig, vet du, deilig å hvile øynene på.
2: Ja, ikke sant? Vi har litt forskjellige veier å gå i dag, du og jeg.
1: Ja.
2: For mens du velger et spill med biler som minner litt om Candy Crush, så velger jeg påminnelser. Rett og slett.
1: Ja.
2: Ja. Og det, ditt spill er vel tilgjengelig for både Android og iPhone, eller iOS og alle sammen. Det er mulig at snarveier bare er på iPhone, og det ber jeg om tilgivelse for til alle andre. Men det har altså gitt meg en lettere hverdag i 60% av tilfellene.
1: Okay.
2: For jeg kan bare si, du kan, jeg vet ikke om hun sier noe, men hvis jeg sier «Hei Siri, minn meg på å ringe Ingeborg i kveld klokka 20», da kommer det opp. Ingeborg, ring i dag klokka 20, da går alarmen klokka 20. Og det blir jeg så glad for, fordi at der slipper jeg å trykke på telefonen min. Det kan hende at det er veldig mange som bruker dette mye allerede, men jeg er helt sikker på at det er mange som ikke gjør det også, og da er dette faktisk en god hjelp, en nyttig ting som vi kan bruke telefonen til.
1: Åh, vet du hva, det der skal jeg laste ned med en gang.
2: Men vær klar over, som jeg sa, det fungerer 60% av gangene. For 40% så skriver han og gjør noe helt annet. Så går alarmen midt på natta, og så står det ikke ring Ingeborg, men det står pling ingenting. Eller, altså,
1: ja.
2: Så du må følge med på hva hun finner på dine vegne, ut fra kommandoene du gir, og tale litt tydelig og kanskje litt sakte.
1: Mm.
2: Så går det bra. Men påminnelser er min dagens app.
1: Fantastisk.

0: Der fikk du Anders Jektvik med Bare sand.
1: Og det var nest siste sang ut i dagens hverdagsfest, for nå går det mot slutten her.
0: Ja, det har gått så fort.
1: Det er bare å glede seg til kveldsåpent som på plass etter nyhetene. Takk for nå, Ingeborg.
0: Takk for nå, Håse.
1: Takk for nå, Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Norsk redaktørforening sier i dag at det er grunnlag for en mulig advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad. Redaktøren for Ytre Høyre nettsted dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i foreningen, Helge Nitteberg.
1: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
0: Og Hans Rustad lover at han vil svare.
2: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen, for det er jo ikke en advarsel. Jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
0: Fire redaktører har så langt meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være med. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han har innkalt til et krisemøte i regjeringen etter at fem britiske statsborgere ble pågrepet ved en militær flybase i helga, hvor det skal ha blitt funnet sprengstoff. Men de fem terrormistenkte er nå løslatt mot kausjon, opplyser britisk antiterrorpoliti, men er fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran, men Iran avviser at de har noe med saken å gjøre. I Ukraina er minst seks personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
3: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og tre andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Reporter Martin Fjørtoft. SpaceX sin Starship-rakett landet i Stillehavet i dag etter sin første ferd i bane rundt jorda. Ferden innebar også en vellykka utsetting av 26 satellitter. I underkant av tre timer ut i en ferd som opprinnelig var planlagt å vare i rundt 10, gled Starships øvre del ned mot havet utenfor kysten av Chile. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
4: Dette er Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
5: Ja da, altså i kveld har vi tre tema med Kveldsåpent foran oss, og som vanlig blir det mye god musikk å høre utover i kveld. Shakira og Vibe Clip, Sean er først ut.
6: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Hips Don't Lie, Shakira og I Flip John Sean, var det jagge meg. Den sangen 20 år den og gitt? Skulle ikke tro, jeg synes det ikke så lenge siden den kom den. Sånn har det blitt. Ok, her Emma Steinbakken. Den helt ny da. For alltid type ting. Jeg ble

Emma Steinbakken for alltid type ting var det. Det fikk du høre her I kveldsåpent på NRK P1 som det du hører på nå. Og I den første timen av dette programmet så skal vi innom helt vilt forskjellige ting, blant annet ny plate fra Christian Christensen og en pianokonsert I et bjørnebur. Ja da, der vi, mer om det siden Stig Brenner først nå, og så skal vi etterpå få høre at Christian Christensen, han har vært I California for å spille inn et solfylt album. Tydeligvis det ikke huden min laget av stål.

0: Stig Brenner, har du glemt meg? Hva det er. Men nå da til Christian Christensen, som altså har sluppet en plate akkurat nå i disse dager. Artisten fra Harstad trengte en pause fra regnværet her hjemme og dro like greit til California. Og sangene ble til på en solfylt terrasse i LA. Og Christiansen, han synger jo vanligvis på norsk, men denne gangen så gikk det på engelsk. Ove Gundersen har snakket med Christian Christensen om hans nye plate.
1: Definitivt plata mer lavmælt og litt mer sånn rolig enn det jeg gjorde tidligere. Jeg hadde litt lyst til å lage en plate folk kan bare sette på, og så det sånn behagelig og chill. Det en sånn tydelig rød tråd her. Jeg beveger meg fra plass til plass rundt omkring i LA, fra låt til låt, og synger om forskjellige ting på de her forskjellige stedene. Så ender jeg opp med at jeg reiser tilbake til lille Norge.
2: Men hvordan var det å havne på den? Du sa vel at du satt på en terrasse i Los Angeles, og så... Da ser jeg for meg at det er fuglekvitter rundt, og det er grønt, og liksom åpnet det opp noe nytt for deg akkurat det da, på et vis?
1: Oh yes, det var... Jeg tror jeg var en perioden der, så tror jeg var litt sånn... litt flat i følelseslivet. Jeg hadde litt sånn trukket meg litt tilbake. Og jeg tror det noe med å kunne liksom sitte litt på en liten terrasse i varmegrader, som gjør at man... åpne seg litt opp, at man blir litt mer tilgjengelig, kanskje. Spesielt kjente verket jeg jo at den her helsikes kjærligheten kom opp da mye. Etter å ha vært hele mitt voksne liv kronisk single, så var det litt sånn, var det en ting som kom opp, så mye av plata handler om det da.
2: Var det også drømmen om å reise over og så reise og få en kjæreste eller oppleve kjærligheten?
1: The American Dream. Ikke noe sånt,
2: nei. Nei, du er single fremdeles?
1: Nei, faktisk ikke.
2: Nei, da ser du. Trenger ikke reise til Los Angeles.
1: Kom tilbake til Norge, og etter en liten stund så plutselig så skjedde det.
2: Det sies at sånne ting dukker opp når du slutter å stresse med det.
1: Yes. Jeg tror det var, der sier du det, jeg tror det var litt det som... Jeg tror det var litt det som var greia, at jeg fikk liksom veldig, jeg fikk virkelig liksom kjent på det, meditert på det og skrevet masse om det i Los Angeles, og da fikk jeg liksom tynt ut litt mye av det følelsen, og da følte jeg at jeg kanskje fant en ny ro rundt det. Mm. At jeg fant en større aksept for at ting går ikke alltid som man tror eller håper på at det skal gå. Og liksom, når jeg liksom ble litt flinkere til å akseptere det, så plutselig, ironisk nok, så ble det kjæreste.
2: Hvordan kjennes det ut å ha kjæreste nå, da?
1: Nei, det er hyggelig.
2: Ja.
1: Sånn sett så føler jeg at jeg er ganske heldig med jobb med mitt arbeid, da. Altså med... Altså det å sitte hver dag på en liten terrasse og skrive en låt, det er veldig terapeutisk egentlig. Så får liksom ganske hardt tenkt over og kjent på ting. Mm. Og så får man satt det ned i ord og toner. Så det føler at det sparer noen penger der på terapi. Nei, og gjennom det så føler jeg at man finner en ny ro da.
2: Det høres veldig fint ut, rett og slett.
1: Ja, det
0: er deilig. Love Freely heter altså den nye plata til Christian Christensen. Og derfra så skal vi nå høre låten Wake Up.

Wake Up. Det var altså et spor fra den nye plata til Christian Christensen, det. Love Freely. Vi kan ta med en trafikkmelding her som vi akkurat har fått inn. Det gjelder E134. Den er stengt i Mjøndalen sentrum, retning mot Drammen, og der er det ganske mye kø akkurat nå. Det er en bil som har fått stopp der ifølge Statens vegvesen. Nå er det Marte Wang som ligger klar. Nå sier jeg adjø.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det har mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

This What Love Is var det. Vi tar med igjen at på E134 i Mjøndalen i sentrum så har en lastebil her som har fått stopp og tatt fyr, og brannvesenet nå på stedet å slukke, men veien da stengt i retning Drammen, og det ganske lang kø der nå. Her John Mayer med Shadow Days her i Kveldsåpent på NRK P1 som du hører på akkurat nå.

0: Det var John Mayer med Shadow Down du hørte der. Ok, før helga her så skjedde noe av det rareste som jeg har... Altså, han der Rick Wakeman, han som spilte keyboard og piano og sånn, yes, han med sånn hatt og kappe på, han ble før helga hyret inn til å spille en konsert I Vietnam. Og anledningen var at han skulle spille på et sånt senter for berga ville dyr som har vært I fangenskap. Og I dette tilfellet så drev det seg om bjørner som, skal vi si, har blitt redda fra... og bli en del av tradisjonell medisin, for å si det sånn. Senteret I Vietnam har nå 150 bjørner de har berget, og Wakeman har rest nedover for å gi støtte til den gode saken, forteller han til CNN.
1: We're here really to celebrate the rescued bears, to celebrate those that have been rehabilitated, rescued, looked after and saved in this wonderful sanctuary, but also... It's also a reminder that there are still a lot of bears that are in captivity that need to be saved.
0: Kampen ikke over, det fortsatt bjørner som må reddes, sier Rick Wakeman. Og så da, til konserten. Det både vakkert og ganske snodig å se det her. Det ligger filmet det ut der på internett. Der sitter altså en ensom Wakeman og spiller på et digert flygel. Og han spiller blant annet to nykomponerte stykker som han har skrevet til to av bjørnene I innhengingen. Og her sitter han altså og spiller for bjørnene. Det ser ut som han selv kanskje synes dette morsommere enn det bjørnene gjør, men ifølge rapporten så var det opp til flere bjørner som kom nærmere for å se når Rick Wakeman begynte å spille. Ok, vi får ta en god gamle med Ricky Wakeman da. Det ville kanskje vært naturlig å ha spilt en låt med Yes, men de holdt jo gjerne på I en halvtime I slenge når den først startet, så I stedet så tar jeg og lurer inn en liten fun fact her, og så sier jeg, visst du at det Ricky Wakeman som spiller piano på denne sangen her?

0: Sånn som meg, var det. Nå til Rod Stewart. Han har altså I dag annonsert sin siste turné. Her meldingen som Rod selv har sendt ut til verden I dag.
1: Ladies and gentlemen, after much liberation and sadness, I have to announce this year, next year, will be my last tour ever, ever, ever. I'm not retiring, but this will be the last rock and roll tour. So I want to thank you for everything you've given me, and hopefully I've given you something in return. So, please come out and see me on the tour.
0: Ja, han sier altså at selv om han nå skal ut på sin siste turné, så legger han ikke opp, så han åpner vel for en og annen slenger konserten da, men dette blir nok siste mulighet. Og turnéen, den går altså fra nyttår og utover året, og på fredagen som kommer nå, så legges det ut billetter for konsertene som går I Trondheim og Bergen, for han skal nemlig hit da til sommeren. Så det blir siste sjansen til å få med seg Rod, en turnerende Rod Stewart. Tipper at han spiller The Motown-sanget som kommer her.

0: Ja, The Motown Song med Rod Stewart fikk du der. 81 år, Rod Stewart. Den som har vært og sett den, si at den gir gjerne som bare rakkeren på konsert. Så det går an å troppe opp når den da kommer hit til sommeren I Trondheim og Bergen. Sola, skinn, syng Kajander her for oss nå.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

Kajander med sola skinn fikk du her i kveldsåpent. Vi tar med det at på E134 i Mjøndalen så veien åpnet igjen. Her har det vært stengt i retning Drammen på grunn av en bilbrann tidligere i dag. Men veien rydda og køen har nå løst seg, kan politiet fortelle. Vi skal straks ha nyheter her på NRK PNO, men vi får med oss Leon Rimes med How Do I Live før vi kommer så langt. Kos dere med deg da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Britisk antiterrorpoliti løslatte 5 terrormistenkte menn mot kausjon etter at de ble pågrepet i går i forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford. Mennene er fortsatt under etterforskning. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly som blir brukt i krigen mot Iran. Politiet undersøker om en eller flere av dem, bevisst eller ubevisst, kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Etterforskningen skal i hovedsak gå langs to spor, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Det ene er Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det er nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller er en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
0: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, Nord i Tromsø, med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen er en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og i Horten. Målet er å rundt 40 forskere i Tromsø innen 2036. I dag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i spissen en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. Kultur- og likestillingsministeren peker på 4 ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
2: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert områdene har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier at det er et stort behov for en ny strategi.
3: Jeg er faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet, sånne helt vanlige ting som å ta bussen eller toget eller få flydd eller komme seg på jobb eller hengt i barnehagen eller leve helt vanlig liv, og det er jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så er det en del ting som er for litt sånn, det ligger i strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det er ikke så enkelt å være liksom, en vanlig samfunnsborger og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse det som samfunn.
0: DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25% på boliglån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Hei på P1, så det fortsatt kveldsåpent som går nå. Det Tormod Ingull som i studio i dag. Vi starter nå med Paul McCartney og Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

Paul McCartney og Stevie Wonder var det med Ebony and Ivory her I kveldsåpent på NRK P1. Jeg kan love deg helt ny musikk fra et par gamle helter I den timen her av programmet. Både Peter Gabriel og Morten Harket har kommet med nye låter I helga. Og så var det også MTV Video Music Awards I helga som var, og det skal vi også komme innom ganske straks. Frida Amundsen kommer først her nå med Hjem igjen.

0: Frida Amundsen hjem igjen, var det. I natt så var altså stjernene samlet for å bli hedret under MTV Video Music Awards. En av dem som fikk veldig mye oppmerksomhet var faktisk en artist som også opptrådt under den første MTV Music Awards utdelingen i 1984. Eivind Motland, han har tatt en kikk på alt dette og tar oss gjennom noen av helgas høydepunkter.
1: Some of you were probably not born, I think most of you were probably not born, but I performed at the first MTV Awards 43 years ago.
2: Det har selvsagt ingen ringere enn Madonna som sa dette på sin første opptreden på Video Music Awards på 23 år. Madonna, som også var med på den aller første VMA-utdelingen, antyder jo også at mange av de som var til stede I salen I natt ikke var født engang den gangen. Den 68 år gamle artisten gikk ut fra årets VMA som en av de store vinnerne. Hun vant 7 priser totalt, blant annet for beste samarbeid med Sabrina Carpenter. Men hvordan fant Sabrina og Madonna I sammen på denne? Vel, svaret var ganske enkelt.
3: I DM'd her. Ja. And this is a true story. She answered me back. My team replies, just so everybody knows. They do respond to people, but I respond faster. So direct line to me is always the best way to get in contact.
2: Det begynte altså med en melding sendt direkte mellom de to, og så begynte ballen å rulle. Madonna vant forresten også prisen for årets artist.
3: I spent the last year and a half finding myself, believing in myself, and really making the music that I wanted to make. And to me, that really is the definition of being an artist. And my hope for all of you here tonight is that you spend the next year or the next 10 years or what, the rest of your life doing the same, finding yourself and believing in yourself.
2: Musikkveteranen har jo hatt suksess med Confessions 2, som kom I sommer. Nå har hun begynt å bygge ut albumet, låt for låt, sånn at suksessen bare vokser seg større. For eksempel har Danceteria nå blitt til Danceteria After Hours I et samarbeid med Charlie XCX. Den ble sluppet nå på fredag. Det ble også en porsjon med priser til K-poppen, altså den poppen som kommer fra Sør-Korea. Lisa vant I kategorien for beste pop med Dream. BTS vant I kategorien for beste gruppa og for årets sang med Swim. Så skal vi ikke glemme at prisen for beste R&B gikk til mannen som egentlig har vært innom de fleste sjangrer, Bruno Mars. Det var for I Just Might. Prisen for beste nye artist gikk til den britiske nykommeren Sienna Spiro, stemt fram av fansen under showet.
4: Thank you to the fans and the people that voted for me. I love you. I can't believe it.

0: forhånd visste vi også at rockebandet Nirvana ville få en ærespris som hette Video Vanguard Award. Den fikk de for innflytelsen de hadde med musikkvideoer den gangen de var aktive på 1990-tallet. Det var bassist Chris Anthony Novoselic som takket på vegne av bandet. Han bemerket at bandet sin musikk fortsatt gir gjenklang, fordi folk fortsatt vil ha autentisitet, noe ekte.
1: Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity, for something real, something uncompromising, something that tells you it's just okay to... Come as you are.
0: Men vinneren med stor V I natt var selvsagt
2: Taylor Swift.
3: Thank you so much for giving this award to this video, because I'm so proud of it.
0: Som også satte ny rekord. Hun nå den mest vinnende artisten gjennom tidene under MTV Video Music Awards med 31 priser. Dermed passerte hun Beyoncé sin rekord, som var på 30. Musikkvideoen til den nyeste Taylor Swift-sangen hadde også premiere under VMA I natt. Den ble sluppet før helga, hette Patient Zero. Og vi kan jo avrunde denne vesle oppsummeringen fra VMA med å spille Patient Zero fra Taylor Swift.

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen månedens urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Fredrik, du må bli hos meg, var det. Nå tenkte jeg at jeg skulle spille Starship, We'll Build This City, men jeg tenkte at jeg skulle si, der er det et par ting. For det første så er det han Bernie Taupin, altså han som har skrevet alle tekstene til Elton John, som har vært med å skrive teksten på den her. Den ble jo en sånn superhit, men en sånn liten snurrighet som vi liker å dra opp, det er jo at i 2004 så hadde musikkmagasinet Blender en kåring over tidenes verste poplåter, og denne vann. Altså, dette er verdens verste låt, liksom. Det er ganske strengt. Men Starship, selvfølgelig, flirer hele veien til banken dem, og som vokalisten i Starship, Mickey Thompson, sier, magasinet Blender, det gikk konkurs, men folk hører fortsatt på sangene våre. Sant det? Og til å være verdens verste låt, så er det ikke denne så verst da. Her kommer den.

Ja, der var den. Verdens verste låt faktisk, Starship med We Built This City. Ellers, bare for ordens skyld, så kan jeg nevne igjen at E134 åpnet I Mjøndalen. Her har vi sagt før at det har vært stengt på grunn av en bilbrann I retning mot Drammen, men veien åpnet igjen altså, og trafikken den går som normalt. Sofia kommer her med Melodies.

Sofia med Melodies var det. Nå skal vi innom noe som vi snakker om sånn cirka en gang I måneden her I Kveldsåpent, nemlig månedens låt fra Peter Gabriel. Han heller jo på med sitt merkelige plateprosjekt, hvor han bruker hele 2026, virker det som, på å gi ut en plate. Ny låt kommer ut hver fullmåned. Og så gir han ut sangen I to versjoner, en dark side og en bright side. Ok, så det blir to plater egentlig til sammen med mer eller mindre de samme sangene på. I helga så var det altså fullmåne, og derfor kom det også da en ny låt. Vi skal ta den nå, den heter Face the Wall, og jeg vil si at dette Peter Gabriel av godt, gammelt, helt nytt merke.

Peter Gabriel, Face the Wall, en av låtene på hans kommende plate da, som heter OI, som blir ferdig utgitt ved årets utgang, tydeligvis det kommer en ny låt hver fullmåned. Vi skal straks ha værmelding nå, men først blir det en trang fødsel, og synes jeg håper at de aldri blir for stor.

0: trang fødsel, og synes ører håper at jeg aldri blir for stor hva det er. I store deler av landet så er det høstferie, og dermed, statsmeteorolog Bente Wahl, er det mange som retter seg opp i ryggen og følger godt med nå når du kommer med kveldens værvarsel?
1: Ja, det er jo greit å få med seg det for de som har ferie, og kanskje litt for de som ikke har høstferie også, som kanskje skal gjøre noe annet. Hvis vi starter på Spitsbergen, så er det nordavind i morgen. Det er nok kuling utsatte steder, litt sludd og snø, men det er sør for Longyearbyen, så jeg tror de som befinner seg i Longyearbyen, de får nok en grei dag, men kaldt rundt 0 grader. Nord-Norge har hatt mye vind i dag. Det fortsetter utover natta og morgendagen, men gradvis minkende da utover ettermiddagen, først i Nordland. Starter med stiv kuling fra vest-sør-vest mellom Bodø og Hammerfest, og så blir det nok ikke ordentlig minkende før i morgen kveld. Og ellers er det regnbyger både i Nordland og Troms fra starten av dagen, og utover dagen så trekker de også videre mot Varangerhalvøya, mens Vidda og lengst øst i Finnmark så slipper man nok unna og fortsatt får en del sol. Og så nordlige delen av Trøndelag starter dagen med liten kuling og regnbyger, men her går det da mot bedring utover dagen, for høytrykk øst for oss. Det trekker litt vestover og skal legges over hele Sør-Norge i morgen, så det ser ut å bli en ordentlig fin dag. Litt vind blir det fra Stavanger til Kristiansand på kysten der, og litt vind også i de sørlige fjelltraktene, sånn sør for cirka Finse, men stigende temperaturer i første omgang på Vestlandet, som kanskje får opp igjen 19, kanskje helt opp mot 20 grader. Og så er det nok noen på Østlandet rundt Oslofjorden og østover som får litt tåkeskyer først på dagen, men ikke for tvil, ser ut som de skal forsvinne etter hvert.
0: Ja, det var stedvis oppløftende der, med lovnad om nesten 20 grader.
1: Ja, da i Sør-Norge så blir det noen fine dager. Kanskje vi når opp mot 25 på onsdagen på Vestlandet, som får fønvind-effekt, mens Nord-Norge de får vente på finværet til onsdag.
0: Ja, den som venter på noe godt. Bente Wahl, tusen takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

High as a kite, someone who get it. Enn det da, at på fredagen så kom altså Morten Harket med en ny låt. Ikke det kult da? Han kunne også fortelle at det ikke bare var det en sang, men det kommer en hel plate etter hvert nå i november. Første singelen, den skal du også få høre her og nå. Dette Morten Harket sammen med sin datter Tomine med en knalllåt. Den heter Hold Me.

The Actor, det med danske Michael Learns to Rock. Michael Learns to Rock vel helt I grenseland når det gjelder valg av bandnavn, synes jeg, men ok, det vel akkurat godkjent. Vi skal straks ha nyheter her på NRK P1 klokka bikke 21, men før vi kommer så langt,

0: Her NRK Nyheter klokka 21. I dag måtte man ut med 31,49 kroner literen for diesel på over 100 Circle K-stasjoner, ifølge drivstoffappen. Det er det høyeste de har registrert. For dieselprisene er høye om dagen, både her hjemme og i resten av verden. Og mens Donald Trump vurderer å kutte eksporten av diesel for å få ned prisene i USA, har Italias største bensinstasjonskjede tatt et annet grep, sier reporter Tore Tollersrud.
1: Fra og med i dag har den delvis statseide energigiganten Eni valgt å sette et pristak på diesel og bensin som skal vare i en måned. Maks 24 kroner per liter diesel og i underkant av 22 kroner per liter bensin. Eni gjør dette på egen regning, men etter politisk press. Det er dieselmangel, og jo flere land som innfører tiltak, jo høyere priser.
2: Det er jo negativt for alle de andre landene. Når land som Frankrike og Italia tenker å få ned prisen, så vil det i prinsippet øke etterspørselen, og det vil gjøre det verre for de andre landene.
1: Og det blir høye dieselpriser ut året.
2: Altså, høsten er jo den tiden på året hvor det brukes mest diesel, så oktober er liksom rekordmåneden. Så jeg tror vi kommer til å se et like høyt nivå i kanskje noen måneder fremover.
0: Sa analysesjef i Rysta Energy, Per Magnus Nysveen. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet. Bygningen ligger sentralt i den ukrainske hovedstaden. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakt mellom partene i helga ikke førte frem, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
3: Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
4: Blir det en stor opptrapping?
3: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Reporter Astrid Huse. Arbeidsgiverne i Spekter vil ikke kommentere utspillet. Skogbrannen som i sommer truet den franske byen Bordeaux er endelig erklært slukka, opplyser franske myndigheter. Den svidde av 420 kvadratkilometer og den største i Frankrike siden 1949. Over 220 000 mennesker måtte evakueres, men ingen mennesker mistet livet i skogbrannen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: På PN har vi fortsatt en time igjen med kveldsåpent med Tormod Ingul i studio. Vi starter med tidenes bassgang.

Jeg har aldri skjønt hvordan han klarer å synge så høyt, men det høres vondt ut. Dette var i hvert fall Bee Gees med Staying Alive. Vi skal innom litt av hvert i denne siste timen av Kveldsåpent her på NRK P1 som du hører på. For eksempel skal vi snakke om Urørt, Sabrina Carpenter og dessuten spille helt ny musikk fra utskjelte U2.

0: Randi Oline med Kristoffer Robin der. Nå til Urørt. Vi hørte jo reklame for det tidligere I sendingen også. Urørt altså NRK P3s plattform og musikkkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år så har nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen, og om ikke lenge så blir årets Urørt kåret på Rockefeller I Oslo. Det skjer 30. september. Da det tre finalister som skal stå på scenen og kjempe om titelen Årets Urørt, og dessuten en spillejobb under P3 Gull. Og som vanlig så kan du som hører på være med og stemme på din favorittlåt. Det gjør du inne på P3.no. Du kan stemme frem til finaledagen. Og en av finalistene bergensartisten Teddy, som var Månens Urørt I juli med låta VVE. Musikken radikal og queer, sier Teddy om det han lager. Og Urørt programleder Nina Opheim Gjertsen sier det her om Teddy.
1: Dette en fyr som virkelig har imponert med bergensrappen sin. Han har gitt oss da låta VVE, leverer ordentlig sterke tekster og jo en unik artist som ja, vi har I hvert fall veldig troa på videre også. Så jeg ser jo bare frem til å få han opp på scenen på finalen, for jeg tror han kommer til å levere et ordentlig show da.
2: Urørt finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
3: Yo, jeg Teddy.
2: Teddy. Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

Det var Teddy med VVE, og urørt finalen, den går også onsdag 30. september. Det er jo ikke mange av dagene til. Du kan stemme på din favoritt på p3.no, eller hvis du er i nærheten, så kan du også dra på Rockefeller og få med deg hele greia live. Ja, det er jo da en konkurranse for nye og uetablerte. Her har du noen i motsatt ende av skalaen. Her kommer Violet Road med A Piece of Paradise.

0: står det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

august. Noen som vet, som du fikk her I kveldsåpen. Nå kommer Eros Ramazzotti med Cosa della Vita. Og så etter det så må vi ha en prat om YouTube.

Eros Ramazzotti, Cose della Vita. Nei, vet du, nå må jeg nødt til å snakke litt om U2, rett og slett. De driver jo nærmest i hemmelighet, har jeg inntrykk av, og gir ut plate. Det kom en single I sommer, og så kom det nå en rett før helga. Og ikke bare det, men bandet har jo 500-årsjubileum I år, eller unnskyld, 50-årsjubileum skulle det være. I 1976 så hang trommeslager Larry Mullen opp en lapp på skolen og lurt på om det var noen som ble med å starte band. Og det var flere som meldte seg, nesten all kun spill. Feedback kalte de seg da. Etter hvert så skiftet de navn til The Hype, samtidig som vokalisten

verdens dårligste og kjedeligste band. Og jeg faktisk litt usikker på om det I det hele tatt lov å si på radio lenger at du liker YouTube. Men fuck it, som det heter. Jeg kan godt ta den støyten her og si høyt at YouTube, det faktisk et veldig bra band. Denne låten for eksempel var på den første platten deres.

I Will Follow. Verken dårlig eller kjedelig. Knallåt. Må bare kaste dere over appen NRK Radio og skjell meg ut, men det her bra. Og etter det så kom den ene gullplata etter den andre utover 80-tallet. Og inn på 90-tallet, 11 år etter den første plata, så kom Achtung Baby, en av bandets mest solgte plata, med sanger som One, og The Fly, og Mysterious Ways. Og du må nå bare si at det her kjedelig og dårlig musikk, hvis du absolutt må, men du tar feil.

10 år etter det her igjen så kom plata All That You Can't Leave Behind og singelen Beautiful Day som vi jo stadig spiller på radio. Poenget at U2 har holdt på I 50 år, og de leverer stadig. Nå kommer de altså med en ny plate, den skal hette Carnival Deluxe. Den kommer I november. Rett før helgen nå så kom altså den nye singelen, og heller ikke den forferdelig kjedelig og dårlig. Den ganske tøff, rett og slett. Her kommer den.

drittøff sang av YouTube her, Silencio heter den. Den altså fra deres kommende plate, Carnival de Luz, som kommer I november. En annen annonsert godbit fra den plata, som vi ikke har hørt enda, det heter Torn, og altså en duett med Dolly Parton, som de rakk å spille inn rett før hun død. Ellers det opp til flere her nå, som har brukt appen NRK Radio og si veldig bra

Du har helt rett, U2 et bra band, det sier både Asker og Annika så der. Det var det jeg sa. U2, ass. Veldig bra. I've seen the devil down sunset in every place.

Og det var Ingebjørg Bratland det. Også Paul har sendt en melding og si at han har egentlig ikke vært noen særlig fan av YouTube, men den siste låten, som nye låten som vi spilte nå, den var kjempebra. Der ser du. Kanskje vi har omvendt folk her i det i kveld, det er veldig bra. Adrian Jørgensen kommer her nå med På vei, og så skal vi snakke litt om Sabrina Carpenter etterpå.

0: Adrian Jørgensen, på vei var det. Og nå da, til siste nytt om Sabrina Carpenter. Hun er nå klar som skuespiller I en ny film. Altså, hun jo mest kjent for musikken nå, men hun startet faktisk karrieren som skuespiller på TV I serien Girls Meet World på Disney. Og nå skal hun spille I en ny film som biografien om Fred Astaire, og der skal hun ha rollen som Ginger Rogers. Filmen har ikke noen navn enda, men han som regisserer, I hvert fall Paul King, det var han som laget Paddington for eksempel. Sabrina Carpenter, hun dukket jo opp I 2009, da hun la ut sin første video på YouTube. Og nå altså, der hun I dag. Og Vilde Pettersen har tatt en kikk på Sabrina og karrieren og reisa fra YouTube til superstjerne.
1: Det var en cover av Taylor Swifts Picture to Burn som skulle bli starten på reisen for en ung og selvsikker Sabrina Carpenter. Videoen ble publisert den 4. august 2009, og lite visste den 10 år gamle jenta at hun 15 år senere skulle varme opp for sitt store forbilde, Taylor Swift. Snart begynte hun også å laste opp flere sangvideoer på YouTube, der hun coveret store artister som Christina Aguilera og Adele. Men veien fra barnerommet til verdens største scene tok tid. Men en god start var Miley Cyrus' sangkonkurranse Be a Star.
2: Hey, I'm Sabrina Carpenter, I'm 10 years old, and I'm from East Greenville, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. I've been singing basically forever, and my parents always told me that I've been singing since I could talk, and whenever a song would come on, I just had to sing it because it's part of who I am.
1: Og den unge Sabrina Carpenter kom på en tredjeplass I konkurransen. Hun begynte også å satse på skuespill, og som 13-åring flyttet hun til Los Angeles for å følge drømmen. Det store gjennombruddet kom I 2014, da hun fikk rollen som Maya Hart I Disney-serien Girl Meets World. Samtidig startet hun sin egen musikkarriere med singler og sitt første album. Men etter kvart så ønsket Sabrina å vise en mer personlig og moden side av seg selv. Hun gikk videre fra Disney-perioden og ga ut musikk med ærlige tekster, blant annet albumet Emails I Can't Send fra 2022. I 2024 nådde karrieren hennes nye høgda da hun var oppvarmingsartist for Taylor Swift på The Eras Tour.
3: Recently just found out that I get to come back to Brazil. One of my favorite artists in the world, Taylor Swift. So I don't know how that's a real sentence coming out of my mouth, but I'm very, very excited.
1: Det ble et full circle moment, fra å synge Taylor Swift-coveret på YouTube som unge, til å stå på scenen med idolet ditt og millioner av fans. Med store hits som Espresso og Please, Please, Please, ble Sabrina Carpenter en av verdens største popstjerner. Hun mottok også flere Grammy-nominasjoner, og tok to av dem med seg hjem. Så fra et lite hjemmestudio til store scener, Sabrina Carpenters historie viser hvordan en barndomsdrøm kan gå I oppfyllelse.

da, historien om Sabrina Carpenter, den ble altså fortalt av Vilde Pettersen. Og i natt så var altså Sabrina Carpenter en av vinnerne i MTV Music Awards, som vi har snakket om tidligere i kveld også. Hun vant altså i kategorien Årets samarbeid, selvfølgelig sammen med Madonna.

0: Det var Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love, et samarbeid som altså begga dem en MTV Video Music Award i helga. Ok, Jonas, da du her også, og straks klar nå med kvelden på P1, og i dag, tidenes tema.
1: Ja, du ble så glad da jeg fortalte deg hva jeg skal drive med frem til midnatt.
0: Ja, kjempeglad.
1: Det altså Per sitt ønske. Jeg har jo sånn ulike temaer for hver sending, trekker fra en bolle, og på sendingen helt på tampen på onsdag, så ble det altså flåklypa.
0: Åh, det så bra det. Og da lurer jeg på, det liksom filmen, eller tar du hele smøla?
1: Nei, jeg tar hele smøla egentlig, tror jeg. Ja. Fordi at jeg mistenker at folk som hører på radioen, de kan ha, det så mange som har et forhold til flåklypa, enten til filmen eller til karakterene, og vi skal også se litt på liksom, opprinnelsen til selve universet og Kjell Aukrust. Det så mye spennende å ta tak i.
0: For en drømmekveld, det men, blir på P1.
1: Men hva er din, hvorfor er du så glad i flåklypa, Torbjørn?
0: Jeg har lest det siden jeg var liten. Jeg har fått tak i alle de bøkene og sitte hjem. Jeg kan sitte hjem fortsatt helt for meg selv og flir så tårene triller av alt det rare som... For eksempel, kjem på bare med at når Emanuel Desperados testa Reodor Felgens nye skipar som skulle forbedre Boklöv-stilen, så landet han 13 meter over det kritiske punkt med et nedslag som var 4 meter bredt, eller noe i den duren,
1: ja,
0: og sånne type ting. Ja.
1: Jeg får lyst til å, jeg kan jo ikke lese de høyt kanskje, disse historiene og sånn, men
0: det jo. Ja,
1: okay. Vi får se hva folk sender inn.
0: Det masse sånne små gullkorn hele veien. Og herre blir kos.
1: Du er hjertelig velkommen, Tormod, du og alle de andre.
0: Ja, som alltid så sender jeg inn mine bidrag anonymt.
1: I dag blir det kanskje lett å se at det deg.
0: Ja, det blir sikkert det. Du har lykket det. Du får kjempelåt med nå før du starter her. Foreigner, I want to know what love is. Ikke det nice. Bra?
1: Det en perfekt inngang til flokklippet.
0: Kos deg. Ha det.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse i kveld at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble i ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet innblandet. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et såkalt Cobra-møte om saken, der både statsrådet, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Ukraina minst seks personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
1: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann. Og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og tre andre skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 116 boliger ble ødelagt under den voldsomme brannen i Krokstelva i Drammen i sommer, og over 400 ble evakuert. Brannen var den største i sitt slag her i landet på mer enn 100 år. Nå opprydningsarbeidet i gang, men hvor mange boliger som vil bli bygd opp igjen usikkert. Drammens ordfører Kjell Arne Hermansen sier at det i mellomtida skal gjøres om til et grønt område.
2: Det planen at det skal planeres og så til slik at det blir et grønt område i perioden fram til man setter i gang eventuelt byggearbeid.
3: Men selv om arbeidet her skal pågå i flere måneder, mener Stig Gjermundsen i Gjensidige at arbeidet ikke skal være til bry for naboene.
4: Det maskiner som går på diesel, så noe støy blir det. Men det ikke, man går ikke inn med sånne rivekule og smeller og dunker. Det stort sett maskinstøy.
0: Reporter Anders Haugaland. Regjeringen har satt av over en halv milliard kroner til nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer penger fra spillmidler, mens 10% skal finansieres gjennom idretten selv. Det nye toppidrettssenteret som skal bygges ved siden av det gamle skal til sammen koste om lag 1,3 milliarder kroner. Planlagt byggestart om ett år, og forslag til statsbudsjett legges frem i neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Queen der altså, med I Want To Break Free i kvelden på P1. God aften. Det mandag 28. september, i hvert fall et par timer til. Hei, Jonas i radioen. Ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det Mjøs på min høyre side og boligblokker på min venstre, og jeg kan melde om at kontoret her på Hamar helt tomt. Det bare meg inn i dette nydelige studioet som heter K1 fra Hamar. Og jeg sender altså ut til hele landet og hvor enn du måtte være enn i verden når du hører på P1 i aften, og jeg selvfølgelig nysgjerrig. Hvem det som våken? Hvem det som har på radioen? Og hvorfor du våken? Hva du driver med? Er det starten på noe, eller det slutten på noe? For sånn det til tidspunktet her. Det mange som driver og skal starte med ting, og noen som gjør de siste tingene før de skal gå og legge seg. Jeg skal være selskapet ditt fram til midnatt, uansett hvor lenge du blir med i radioen. Så gå inn i appen NRK Radio. Det der du kan komme i kontakt med meg og det norske folk. Send inn en liten statusoppdatering, rett og slett, hva du driver med akkurat nå, denne mandag 28. september, altså 7:07. Og selv altså, står jeg jo da, som sagt, her alene. Jeg har en solosuper og litt kaffe fra kaffeautomaten her på Hamar. Den god, den kaffen. Og den dessverre så god at det kan hende jeg tar en bitte liten kaffekopp til, men jeg skal trykke på sånn. Du vet, sånne kaffeautomater, de ofte en liten, medium og stor størrelse. Jeg skal bare ta en liten en. Og hvis jeg tar for mye kaffe, så blir det, jeg skraver det fort fra naturens side. Og hvis det blir for mye kaffe, da går det litt for fort i svingene. Det kan jeg røpe. Og jeg skal straks også snart altså røpe hva som blir aftenens tema. Det det Per som har ønsket seg. Det også inne i appen NRK Radio, for sånn det her i kvelden, at det et ulikt tema som fargelegger sendinga. Men nå først altså, så jeg bare nysgjerrig på hvem det som våken, og hva det du driver med? Driver med? Gå inn i appen NRK Radio også, så kan du melde deg denne mandagen. Vi fortsetter nå med Ella Lockert. Dette her det hva om det finnes noe mer?

Strålende fra Ella Lockert. Det var «Hva om det finnes noe mer» på P1. 11 minutter over 10 en mandagskveld. God aften, god aften, god aften. Og Jonas her I radioen har åpnet inboxen, og jeg jo da ekte og direkte fra Hamar I aften. Og Joakim han skriver «Hei og god kveld, Jonas. Hilser fra Brumunddalen», som ikke så langt unna Hamar da, for deg som ikke lokalkjent på innlandet. Han skriver «Håper alarmen ikke går av I kveld. Litt fast punkt I sendingen. Jeg klar for kveldens tema», skriver altså Joakim. Og jo, det helt riktig det, for dere som har hørt litt fast på kvelden, så pleier alarmen gå, og særlig når jeg her alene, for da det ingen som kan gå og skru den av. Så jeg lover, ganske så sikkert, at det blir svak piping som jeg må gå og skru av en eller annen gang, og jeg husker aldri når det så blir du med til midnatt, så skal jeg love deg at alarmen går. Og så det, jeg blir også glad hver gang folk heter det samme og sender inn melding omtrent samtidig. Det kom nemlig to helt forskjellige Hanna-meldinger her inne I appen NRK Radio, og ja, jeg lett underholdt, så jeg blir veldig glad av sånt. Første Hanna skriver, «Jeg har akkurat nå signert kontrakt på min første leilighet, kjøpt sammen med kjæresten min. Herre min hatt! Jeg har ikke champagne, men jeg har Sol & Super!» Så jeg... Det blir ikke så bra lyd. Jeg skal ikke drikke heller, for det vondt å høre på. Men jeg skal ta en slurk Sol & Super og feire. Hanna, gratulerer. Åh, for en følelse. Det var sikkert dyrt, men det det verdt. Nå har dere et sted dere kan bo. Og så det Hanna nummer to, skriver «Joho! Vi sitter i bilen i Trondheim på vei hjem fra pappas bursdagsfeiring». Og siden det da, det sier jeg så «Joho! Jeg skal drikke Sol & Super for faren deres også, Hanna nummer to». Men, ikke sant? Det flere Hanna som hører på I kveld? Det vil jeg, jeg skal samle opp, jeg skal skrive nå, jeg lager en liste her på min venstre side. Skal jeg se hvor mange meldinger fra noen som heter Hanna jeg kan få I dag. Da vi oppe I to. Jeg håper det er skikkelig mange Hanna som hører på I dag. Ok, så det skal vi også, men vi skal snart over på tema, men nå kommer det så utrolig mange hyggelige meldinger her. Vi tar en runde til I innboksen før vi røper tema, og så skal vi altså inn I Kjell Aukrust sin verden. Etter hvert altså, det lover jeg. Aller først, Blue Cantrell her på

Blue Cantrell med Breathe i kvelden på P1, og det så mange hyggelige folk som hører på radioen denne aftenen. Foreløpig bare to Hannaer, men hvis det en Hanna som hører på radioen, gå inn i appen NRK Radio. Jeg skal prøve å se hvor mange forskjellige Hannaer jeg klarer å få melding fra før midnatt. Det et lite sideprosjekt, sånn det bare. Jeg klarer ikke å la være å starte prosjekter. Men det viktigste prosjektet nå, det hva dere driver med denne aften. Annette skriver, hei, jeg har sammen med to flinke ungdommer lagt laminat på rommet, og nå det kveldstur med to flotte Chesapeake Bay Retrievere. Ha en fin kveld før leggetid. Hilsen Annette, som i Romerike. Og så det Aina skriver, endelig jeg i campingvogna mi igjen, har som vanlig sittet med strikketøy og montert 165 frynser på en nystrikket poncho. Jeg gleder meg til å komme hit uten TV og kun radio, og hun gleder seg også til aftenens tema, og det veldig bra. Lars, han skriver, god kveld, nå jeg ferdig med å hjelpe en kompis med å skjære og pakke en hjort, og nyter å høre på dere i P1. Flott! Det fint at det gjort. Vi tar litt flere også. Skal vi se. Med litt opera, beklager det. Hei, Jonas, Kristin og Khalid her. Vi på vei hele veien fra Oslo til Steinkjær for å levere bilen til svigerfamilien, og så blir vi der en hel uke. Nå kjører vi gjennom mørke landeveier, og du holder oss med selskap hele veien. Tusen takk for god stemning i bilen. Hilsen, Kristin og Khalid. Og jeg jo da beæret om å få lov til å sitte i bilen sammen med dere da. Koselig! Og så det Lene, hei på deg, sitter på andre siden av Mjøsa, altså Skreia, og ser ut på Hamarsiden med Helgøya i midten, leser bok og tenker på å køye om en times tid. Du, bli med Lene, bli med til midnatt da. Køy om en time og 40 minutter. Jeg skal få lov til å legge det altså hvis du vil. Og der kom tredje Hanna. Bra Hanna. Hun skriver, kom ut av dusjen og hørte at Hanna som hører på må melde seg. En Hanna her også. Hanna nummer tre. Bra. Hanna nummer 1 har kjøpt leilighet. Hanna nummer 2, hun har vært i bursdagen til faren sin. Og Hanna nummer 3, hun nydusjet. Veldig bra. det så lett å lage prosjekter på radioen. Jeg beklager hvis det blir rotete, for på radioskolen så lærer de deg sånn, du må passe på å ikke gjøre for mange ting samtidig, for da blir de som hører på forvirra. Men dere som hører på kvelden, det går bra, det går bra. Aftenens tema, det rett og slett flåklypa. Ikke flåklypa Grand Prix, eller det ikke spesifisert fra Per, det sto bare flåklypa på den lappen som jeg trakk på slutten av sendingen på onsdag, for sånn det i kvelden, ulike temaer. Og jeg begynner dette temaet rett og slett med å spørre deg som hører på, hva ditt forhold til flåklypa? Enten til filmen, eller til historiene, eller til radiosendingen. Jeg skal faktisk, jeg har vært og lyttet og sett litt på den fine dokumentaren som ligger i NRK TV om Kjell Aukrust. Jeg skal høre litt om opprinnelsen til flåklypa straks på P1. Mens du går inn i appen NRK Radio og deler ditt forhold til Kjell Aukrust sitt univers. Så det kommer snart på P1. Aller først, de der.

0: sitatet. Morsomt fra de der i kvelden på P1. God aften, så hyggelig at du har på radioen. Og det er altså Flåklypa som er aftenens tema, ønsket av lytter Per, trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på onsdag. Og jeg tenkte, før vi liksom dykker ned i dette universet som mange har et forhold til, sånn, det er jo det kvelden skal være, det er jo hvordan du som hører på reagerer på tema, ikke sant? Men så ble jeg så nysgjerrig, jeg begynte å tenke sånn, hvordan var det egentlig? Flåklypa startet, sånn, alle kjenner jo Flåklypa Grand Prix og filmen og alt det der, men så da måtte jeg tilbake igjen, og da kom jeg på at det ligger en veldig bra dokumentar inne i NRK Radio som heter Aukrust, Gud velsigne vår Herre, som følger, som er en slags biografi da, av Kjell Aukrust sitt liv. Og Erling Eikli i Forsvarets Forum, han forteller om hvordan Flåklypa startet.
1: Det begynte egentlig som en fast spalte som het Våre Duster, eller bare VD. Og det var altså en forsøk på å lage en karikatur av VG. Og det er en nokså unnselig liten spalte i Mannskapsavisa. Men lite visste vel Kjell Aukrust og redaktøren at dette skulle bli en farsott og folkeeie for mange, mange år fremover. Så Våre Duster kom ut i hver utgave av Mannskapsavisa i noen år, og så forsvant den ut av spaltene. Men da ble det et folkekrav, og mange av leserne i Forsvaret de mente at nå må vi få tilbake Våre Duster. Og da kom den da i 1967 som Flåklypa Tidene, avisen med egen pakkedisk. Det er jo det som er den store, store skatten etter Kjell Aukrust i Mannskapsavisa, hvor vi har mange, mange årganger med Flåklypa Tidene.
2: Etter hvert dukker den fiktive avisen Flåklypa Tidene opp i ukebladet Vi Menn, og som egne bøker. En av dem som har lest og ledd av historiene fra den oppdiktede bygda Flåklypa, var NRK-mannen Otto Nilsen. Helt tilfeldig møter han og Kjell hverandre utenfor teaterkaféen. Nilsen inviterer Kjell inn på en kopp te. Han har en idé. Hva om Flåklypa Tidene tok sprang over i radio og til programmet Søndagsposten?
0: Og det blir det radio. Veldig populær radio også, med store personligheter. Og etter hvert da, så blir det jo også da film signert Ivo Caprino. Vi skal snakke mer om det etter Girl in Red. Og så er det jo da, meldinger har jo da begynt å komme inn her i appen NRK Radio om deres forhold til Flåklypa, og jeg har jo startet dette Hanna-prosjektet. Se hvor mange Hanna-er jeg får til å sende melding. Og her er altså den første Hanna vi hørte fra. Boligkjøper Hanna igjen. Jeg så Flåklypa Grand Prix for første gang in the ripe age of 27 år. Jeg vet det er krise. Men det ble jeg litt glad for, Hanna, for det er jo ikke sånn at selv om man tenker sånn alle i Norge har sett den filmen, for det er jo den mest sette filmen antageligvis i Norge noen gang. Men det er jo ikke alle som har sett den heller. Så jeg håper jo at hvis du ikke har sett Flåklypa eller lest noen av Kjell Aukrust sin historie, at du likevel skal kunne bli underholdt i kveld. Og så skriver Kjetil, hei Jonas, Flåklypa er et av mine fineste barndomsminner. Som seksåring så var jeg så heldig å få sitte på i Il Tempo Gigante. Det gjorde stort inntrykk på en liten gutt. Og det skjønner jeg, fordi for meg som ikke er bilinteressert, så skjønner jeg også at det er saker. All right, da har vi åpnet tema, jeg lurer altså på hva er ditt forhold til Flåklypa. Send inn din melding i appen NRK Radio, og så skal vi høre litt om hvordan selve filmen da Flåklypa Grand Prix startet, etter Girl in Red, Too Much.

0: Det er mandag, og håper uka di har startet godt. Tema I aften, det flåklippa, rett og slett. Og det jo da Kjell Aukrust som opprinnelsen til hele flåklippa. Og vi hørte I stad at det gikk fra å være en fiktiv avis I Forsvarets blad, og så videre inn I radioen, og så landet det hele hos Ivo Caprino.
1: På en gård ved Vormsund bor Ingeborg Riser. Nå hun pensjonert gardkjerring, men I sin tid jobbet hun som modellør I Caprino Filmsenter. Ivo Caprino var berømt for sine dukkefilmer om Karius og Baktus, og ikke minst de norske folkeeventyrene. Helt tilfeldig var det Ingeborg som startet eventyret om Flåklypa Grand Prix.
2: Så var det en periode hvor det ikke var så mye å gjøre. Og så var jeg allerede blitt Aukrust-fan. Så jeg spør Ivo om ikke jeg kan få lov å lave noen Aukrust-hoder. Og så sier han, Aukrust, hvem det da? Sier han. Så måtte jeg jo introdusere han da. Så, ja, det kan du jo godt, sa han. Og så satte jeg meg ned og modellerte, tror det var 6 eller 7, av hovedpersonen I galleriet.
3: Det resulterte jo at pappa ble begeistret han også, og så tok han kontakt med Kjell, og de møttes på teaterkaféen I 69, var det vel.
0: Og resten historie. Til slutt så hørte du Remo Caprino, sønnen til Ivo Caprino, som da har regi på Flåklypa Grand Prix. Og hvis du har lyst til å se hele denne dokumentaren om Kjell Aukrust, så ligger den I NRK TV. Aukrust, Gud velsigne vår Herre heter den, og det en skikkelig bra dokumentar, rett og slett. Anbefales, og der kan du lære mer om Kjell Aukrust. Og så hopper vi inn I appen NRK Radio. Per Einar skriver, I Flåklypa går det meste på skakke, men heldigvis så gjør det for folk også, og det ofte da de fineste historiene oppstår. Her det alltid rom for både en hjelpende hånd, en god latter og en liten dose galskap. Og det sånn også jeg tenker på når jeg tenker på Flåklypa. Anne Britt skriver, Flåklypa, ja, minnet går tilbake til da jeg var 14 år. Vi skulle til Sigdal på Bygdekino og se på Flåklypa-filmen. Vi var en ungdomsgjeng på cirka 15 stykk. Gutta kjørte moped, og vi jentene satt på. Jeg satt på med min kjæreste. Gode minner. Filmen har blitt sett mange ganger. Samme her, den har jeg sett mange ganger, ass. Sondre skriver, god kveld fra høstmørket I Valdres. Kan konstatere at få ting kan måle seg med den første kvelden på familiehytta I høstferien. Med en god bok I hendene, iskald Pepsi Max I glasset foran peisen, og med alle hverdagens bekymringer lagt igjen hjemme I lavlandet. Fint å bare ha radio, og ikke TV på hytta, og høre på P1. Og det så fint at du skriver, fordi vi skal jo være her, for det var det det jo høstferie forskjellige tider, og det klart, det jo noen som har høstferie nå, og det var derfor jeg tenkte det var veldig mye futt I innboksen I dag, og det forklarer det hele. Kos deg med høstferie, og Frode skriver, Flåklypa forbinder jeg med Flåklypa løpet I Lom og filmen. Og jeg faktisk, jeg jo da, kommer jo fra innlandet, og har vært mye I Hundefossen familiepark, som ligger ikke så langt utenfor Lillehammer, og der står jo Il Tempo Gigante for eksempel, og en gang jeg var der med besteforeldrene mine, så tilfeldigvis så var filmregissør Ivo Caprino der, og da husker jeg at jeg satt oppe på skuldrene til bestefar Oddbjørn, og så var det masse folk der, og det var sikkert et eller annet, jeg vet ikke helt hvorfor det skjedde, hvorfor han var der, men og så gikk bestefaren min bort, og så sa han, du, det en som har lyst til å hilse på deg, og så husker jeg at det har jeg et bilde av, at jeg shaker hands med Ivo Caprino, og det var ganske kult, for han var en karismatisk type, for å si det mildt. Så det var mitt lille flåklipp av minne via Ivo Caprino. Du kan dele ditt inne I appen NRK Radio, den åpen helt til midnatt.
4: Det ikke din feil denne gangen.

Linda Ronstadt og Aaron Neville med Don't Know Much. I kvelden på P1 Jonas Radioen, du som hører på, håper du har en fin mandag. Tema det er flåklippet, ønsket av lytter Per, trukket opp av bollen din på sendinga forrige onsdag. Og Monica, hun skriver inne i appen NRK Radio: «Hei, min første opplevelse med flåklippet, det var da min kusine og jeg satt på galleriet på Gimle Kino i Moss, og så premieren sammen med bestefar på galleriet. Vi var 11 år gamle, min kusine og jeg. Vi glemmer det aldri. Hilsen Monica.» Åh, det er som et fint minne, og gøy å se den på kino da, gitt. Mario skriver: «Jeg er i flåklippet akkurat nå. Kjører en trailer ned fra Trondheim. Har mye aviser i bilen, men jeg tror ikke jeg har flåklippet tidene.» Sånn er det. Og så er det Tom, han skriver: «Digg med flåklippet. Første filmen jeg så på kino var vel 4,5, tenker jeg. Senere fikk jeg kassetten fra filmen. Ikke bare musikken, men hele filmen som lyd. Kunne den utenatt da jeg var 6. Mange ting som gikk meg hus forbi, som jeg skjønte senere da. For eksempel bil med registreringsnummer HB4596. Og jeg... Det er enig med deg, Tom. Og så var jeg sånn, det er hjemmebrent der, ikke sant? Jeg måtte sjekke det nå, for jeg var sånn, har jeg skjønt det? Oi, det var riktig, jeg hadde skjønt det. Ok, og så er det på en måte et sideprosjekt i tillegg til flåklippet denne mandagen, og det er å se hvor mange hanner jeg får tak i. Foreløpig så er det 3 ulike hanner som har sendt inn melding i appen NRK Radio, og så skriver, og her i systemet mitt da, så ser jeg, hvis man har, man kan jo velge å være anonym, hvis man vil det. Så her over så står det Lise Henny, og så er det noen som har et annet navn der eller et eller annet, så tenkte jeg sånn, fordi at meldingen begynte med: «God kveld Jonas, jeg heter Hanna.» Så var jeg sånn, nei, hun heter Lise Henny. Men så skriver hun: «God kveld Jonas, jeg heter Hanna.» «Nei, jeg bare tuller.» Heter fortsatt Lise. Og hun husker best fra flåklippet: «Dra meg baklengs inn i fuglekassa. Glemmes aldri. Ref Solan Gunnarsen.» Og alle er velkomne. Dette Hanna-greiene, det er bare et sideprosjekt. Så uansett hva du heter, så er du hjertelig velkommen inn i appen NRK Radio, og der kan du også sende en melding om hva du vil, eller om flåklippet.

uten dop. På Syrebygget, sløv uten dop der altså. I kvelden på P1, god aften, god aften, god aften, god aften, god aften. Jonas i radioen, og det Flåklypa som tema. Per, han skriver her, inne i appen NRK Radio altså. Så filmen på stor skjerm i Colosseum Kino. Det ble en magisk, det var magisk bilde og lyd. Glemmer det aldri, har bokserien med 12 bøker. Flott, og Guri, hun skriver, husker veldig godt Flåklypa, så den på samfunnshuset på Kolvereid. Jeg var 12 år, det var stappfullt, og de måtte bære inn benker. Til slutt var det bare én billett igjen. I desperasjon sa jeg at jeg kunne ta min 4 år yngre søster på fanget. Vi kom inn! Hei, så gøy, Guri! Og gratulerer den gang da, det jo sikkert noen år siden det, ja. Og så er det det lille sideprosjektet mitt i tillegg til Flåklypa. Det altså å telle hvor mange Hannar jeg klarer å få melding fra i løpet av kvelden. Det har stoppet litt opp på 3. Hanne spør, god kveld Jonas, du vil ikke utvide til Hanne også? Nei. Ok, ja. Ok da, jeg lager en uoffisiell Hanne-liste også, men den uoffisiell altså.

Eve sammen med Gwen Stefani. Det var Let Me Blow Your Mind i kvelden på P1, hvor det straks nyheter. Vi skal bli litt klokere. Amanda De Lara ligger klar før det. Og så etter nyhetene så det Inner Circle med Bad Boys. Det planen de neste minuttene her på P1. Og så det altså Flåklypa som aftenens tema. Og Svein Erik han skriver: kvelden her tilbringer jeg i bil etter å ha kjørt en av mine ungdommer hjem til familien. Nå jeg på tur tilbake til avdelingen igjen. Enda et stykke igjen. Mitt beste minne fra Flåklypa da jeg så filmen på kino i Trondheim da jeg var rundt 10 år. Når jeg 13 år senere var samboer og hadde en veldig aktiv og morsom stesønn, så jeg Flåklypa på VHS over 100 ganger, seriøst. Takket være gutten husker jeg veldig godt den filmen. Det ble krise i heimen da filmen ble så slitt at den røyk. Og sånn det med VHS-kassetter, de kan man jo slite. Sånn det ikke med streaming, der kan man fortsette i det uendelige. Og så skriver Stein Harald: jeg var 11 år gammel da Flåklypa Grand Prix kom ut. Vi hadde fortsatt kino i Havøysund da. Den ble sendt to ganger samme dag, og jeg gikk ut og kjøpte ny billett til andre visning etter å ha sett den første. Stor opplevelse. Åh, det er så gøy ut å se den samme filmen to ganger. Det ikke så mange filmer som fortjener det, men Flåklypa Grand Prix gjør nok det. Og så har jeg et sideprosjekt som fortsetter også helt fram til midnatt, og det å se hvor mange Hannar jeg klarer å få melding fra. Hanna nummer 4 har meldt seg i appen NRK Radio. Hun skriver: hei Jonas, jeg hørte noen om Hanna og melding, men ikke noe mer. God kveld til deg. Men nå du registrert, Hanna. Du Hanna nummer 4. Gratulerer.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. De fem mennene som ble pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i Storbritannia ble ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet er innblandet. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et såkalt kobramøte om saken, der både statsråder, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Sverige sier Socialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for Riksdagen. Stafettpinnen går derfor videre til Moderaterna og tidligere statsminister Ulf Kristersson. Det er lite sannsynlig at det vil lykkes, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som er helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterna. Så det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte Andreas Norlén, sagt at han vil møte alle de syv andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det er du som har fått et oppdrag av velgerne, det er du som må fortsette sonderingene. Eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si, ta et forsøk du også og se hva som skjer, men realismen i det er nesten fravær.
0: Pave Leo besøkte i dag byen Metz som avslutning på et 4 dager langt besøk i Frankrike. I en tale advarte paven mot økende løgn og svik i internasjonal politikk, og oppfordret samtidig til mer dialog og forhandlinger for å få slutt på krigen i Europa. Etter gårsdagens tap i nasjonsligaen mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg mener at keeperveteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
2: Nå har Nyland de 3 siste kampene sine hatt en uheldig inngripen mot England i VM, som var hans forrige tellende kamp, eller forrige kamp, så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seiersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og i går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
3: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
4: Hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
0: Sa Ståle Solbakken, reporter Oskar Strøm Korsnes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Kvelden på P1, du hører altså på Jonas, ekte og direkte ifra distriktskontoret på Hamar, Innlandet. Sender ut til hele vårt langstrakte land og rundt omkring i verden der folk er. Og det er Flåklypa som er kveldens tema, ønsket av lytter Per, trukket opp av bollen på slutten av forrige sending. Så det er krydre som på en måte gir smak på denne kveldens sendingen, og det kan jo være hva som helst det temaet. Jeg gleder meg allerede til å trekke hva som blir onsdagens, men nå må vi fokusere. Fordi Tom skriver inn i appen NRK Radio, mitt første møte med Flåklypa var i militæret, Bodø flystasjon 1976. Forsvaret abonnerte på Flåklypa-tidene, den lå på brakka der vi bodde, morsomt lesestoff. Og så melder Kristine inn noe som vi må huske på da, hun skriver: jeg er oppvokst med Flåklypa-tidene i bokhylla, og min kjære far hadde gjerne høytlesning fra bøkene der latteren satt løst. Jeg vil minne om de fantastiske tegningene som virkelig er mestlig framstilling av karakterene og situasjonene. Helt enig, Kristine, vi må ikke glemme at Kjell Aukrust var en fantastisk kunstner i tillegg til veldig morsom forfatter. Du kan gå inn og dele ditt forhold til Flåklypa, så det er bare å gå inn i appen NRK Radio, men jeg har også et teit sideprosjekt som jeg har snublet inn i. Vet du hva, jeg husker ikke helt hvorfor. Jo, det var fordi at to som het Hanna sendte melding etter hverandre her inne i appen NRK Radio, og det er ikke mer som skal til før jeg får lyst til å starte prosjekt, og nå er jeg oppe i fire, og femte Hanna har meldt seg, og første Hanna som har H til slutt i navnet, fordi de fire første Hannaene, det har vært uten H, men her skriver Hanna med H. Hei, Hanna her. H først og sist, om det er av interesse. Første kveld på hytta. Nice med varm hytte og kaldt fjellvann. God høst. Fra Hanna med H altså, eller Hanna nummer 5 som du blir hetende i manntallet. Hanna nummer 1 har kjøpt bolig. Hanna nummer 2 har vært i bursdag til faren sin. Hanna nummer 3 er nydusja. Hanna nummer 4 er fra Lofoten. Og Hanna nummer 5 er altså på en varm hytte. Hvor mange Hannaer kan jeg få før midnatt? Det er et av mange gode spørsmål vi stiller denne kvelden.

Emma Steinbakken med For alltid type ting i kvelden på P1. Jonas her i radioen, håper du har en alldeles strålende mandag. Klokka den 12:12, og det begynner å nærme seg slutten av september, gitt. Høsten ekte, og heldigvis her på innlandet så det ikke regn. Og det godt å tenke på, men jeg vet at det slemt å snakke om vær, fordi vær forskjellig rundt omkring overalt. Jeg håper det akkurat det været du vil ha der hvor du det Flåklypa som kveldens tema, ønsket av lytte Per. Morten skriver inn i appen NRK Radio: «Jeg fikk sett Flåklypa mange ganger de første ukene den gikk. Den opplever jeg fortsatt som en helt fantastisk film.» Lars Olav, han skriver: «Kjører forbi Flåklypa når jeg kjører til og fra Seteren i Bøverdalen.» Flåklypa jo også et ekte sted, det må vi ikke glemme. Og så har Joakim, han har begynt å sende inn ideer på hva som skal være avslutninga på tema før midnatt, for da pleier jeg nemlig å spille en apropos-låt, og det jo kanskje nærliggende å spille Reodors ballade da, Sigmund Groven. Det mye fin musikk fra filmen også, vi har fått, men jeg mistenker at det Reodor Felgen vi skal avslutte med før midnatt, men hvis det noen som har noen meninger om det da, så det også lov å slenge seg inn. La det være åpent litt til, og så skal vi jo snart se framover også, trekke nytt tema og det hele. Kvelden den enda ung. Nei, det løgn, fordi 13 minutter over 11 så faktisk ikke kvelden ung. Kvelden gammel. Det må jeg lov å si. Kvelden har kommet inn i en god alder. Og da det fint at Olivia Dean ligger klar med So Easy to Fall in Love.

Det var Olivia Dean, det med So Easy to Fall in Love I kvelden på P1. Det Flåklypa som aftenens tema, og hva skal vi avslutte med? Rett før midnatt, det tradisjon for å avslutte med en apropos-låt eller to. Øystein skriver, apropos-låt, multiside, not for the dough. Det sier seg vel nesten selv, med vennlig hilsen, Øystein. Og den jo litt frekk, fordi den sampler selvfølgelig da temaet fra... fra Flåklypa Grand Prix-filmen. Kanskje det den, rett og slett, og ikke munnspill-varianten. Dette skal jeg tenke på. Kjetil skriver forslag til temalåt The Race med Yellow. Og det jo så fiffig. Hadde temaet vært Flåklypa Grand Prix, altså helt liksom på merket, men siden det hele universet, så Kjetil, så tror jeg kanskje ramler mer mot munnspill. Tenk litt til. Og så har Gry Kristin skrevet denne flotte, fine meldingen her da. Det jo åpent for sånne korte, fine meldinger, og så har Gry Kristin skrevet den litt lenger. Skal jeg prøve å gjøre den justice, men ikke lese for fort. på hytta på Sjusjøen, alene I stua, med radioen på øret, øynene på peisen og I hendene, sokkestrikk til Frelsesarmeen. Har levert de yngste barnebarna og nyter nå kvelden. Mannen min har lagt seg, men jeg en nattugle med ekstrem lakenskrekk. Ingen TV, hører som alltid radio. Aukrust ble jeg kjent med gjennom faren min som leste og humret og lo, iblant gapskrattet. Ganske tidlig koste jeg meg med bøkene, men all komikken skjønte jeg først som voksen. Barna våre elsket filmen, og selv lo jeg mest av bøkene, som beskriver hybelivet med broren Odd etter krigen. Husker særlig prøveskyting av nyttårsraketter inne, med hybelvertinne besøk under testen. Tyngdekraftens virkning vistes med en garderobepose I papir, sluppet full av vann rett ned på gata. Folk trodde det var en bombe, og hev seg ned og søkte ly. Jeg lo så fælt at jeg ble beordret ut av soveværelset. Det hjalp ikke, fremdeles gift. Etter 50 år. Hilsen Gry Kristin. Takk for den fine meldingen, og bra, håper det går bra med strikkinga der, og at lakenskrekken ikke gir seg. Jeg håper du blir, I hvert fall til midnatt. Takk for melding, Gry Kristin.

0: tre-finalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

For en låt, det var The Monroes med Cheerio I kvelden på P1. Og jaggu, klokka begynner å tikke og takke seg mot halv tolv. Det betyr at det ikke så lenge igjen av mandag 28. september. Og det betyr også at kvelden med Jonas skal se fremover mot onsdag, hvor jeg tilbake. Jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema. Har du et forslag, så kan du løpe inn I appen NRK Radio, og så kan det, du kan bli altså, en av de heldige som jeg legger opp I bånd. Jeg skal snart trekke. Du kan bestemme to timer på norsk riksdekkende radio. Tenk på det. I tillegg så vinner du et diplom som jeg lager selv. Før vi trekker så skal jeg bare, jeg har falt ned på at det blir Reodors ballade som jeg avslutter sendingen med. Jeg har jo tenkt på hva som burde være den riktige flåklypa apropos låten rett før midnatt. Tove mener at det burde være til Ludvig med Anita Skorgan, og så har vi fått en forslag på The Race med Yellow fra Kjetil. Altså, det også en veldig god låt da. Det må jeg si. Passer veldig fint til Folkelypa Grand Prix. Og selvfølgelig da Øystein som mente at det burde være Multiside, Not For The Dough, som jo sampler Reodors ballade. Men så begynte jeg å høre på alle sangene som ble foreslått nå, og så fant jeg da den, den versjonen med Sigmund Groven som lå her I systemet hvor han spiller munnspill, og da ble jeg bare sånn, nei, det må bli den. Og så lærte jeg da at det jo, det visste jeg fra før, at det komponisten Bent Fabricius Bjerre, det som dansk, som har lagd musikken til Folkelypa, det visste jeg. Og kanskje du som hører på så. Men jeg trodde det var Sigmund Groven som spiller I filmen, men det altså en annen som spiller, og det musikeren Tommy Riley. Så det, da lærte jeg det også. Så den annen enn den jeg, og mange sikkert tror som spiller, altså det jo Reodor, Reodor Felgen som spiller I filmen da, selvfølgelig, men det jo en person bak. Så, da ble vi litt, I hvert fall for meg, så var det en fun fact. Men vi skal altså da høre Gudmund Groven, som da hvis jeg forstår riktig her da, det jeg lest meg på internett nå, elev av denne her Tommy Riley da. Ja! Men det ikke før om en halvtime. Før det så det mye annet godt som ligger her I min spilleliste. Nå først Vilde Kjosås. Dette her Er du sikker I kvelden på P1.

Vilde Kjosås med Er du sikker I kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende mandag, og at radioen som på, at den god, og at du nå klar. For jeg skal trekke tema. For jeg har en stor bolle med masse tema jeg sendte inn fra dere som hører på. Tusen takk for alle som en. Det Per som har ønsket seg aftens tema da, flåklippa. Men nå det på tide å se fremover til onsdag, og det blir altså Torleif sitt tema. Vi skal snakke om noe ganske annet på onsdag. Her står det: Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Plommer, epler og så videre. Torleif. Ai, ai, ai, vi skal altså inn I det spiselige riket. Det skal handle om ting som I hagen, og ja, hjernen min begynner å boble med en gang, jeg begynner å tenke på hvordan vi skal løse det tema der, og selv jeg jo vokst opp på gård, det kommer ofte tilbake igjen til det da, men der var det masse epletrær, og vi gjorde alt for lite med de eplene. Så, ja, og så må vi tenke på hvordan skal vi gjøre det spennende for alle som ikke har hager, det skal vi tenke på. Jeg takker for tema, Torleif. Det blir altså onsdagen her på P1. Hva skal man gjøre med all frukten?

Anglor Eira, sånn som meg i kvelden på P1 med Jonas. Og det begynner jaggu å nærme seg midnatt, men jeg her i 20 minutter til. Håper du blir med hele veien til Reodor Felgens ballade, som vi skal høre helt til slutt. Og så gi en siste liksom, forsøk på sideprosjektet som vi snublet inn i denne mandagen, nemlig hvor mange hanner kan jeg få til å sende inn melding i appen NRK Radio. Foreløpig er vi altså 5. Hanna 1, hun har kjøpt leilighet. Hanna 2, hun har vært i bursdagsfeiring for sin far. Hanna nummer 3, nydusjet. Hanna nummer 4 fra Lofoten. Og Hanna nummer 5 på hytte. Og så kom det en Hanne som er på en uoffisiell liste, så vidt med. Er det noen Hannar som ikke har sendt melding som hører på P1 som er våkne nå? 20 på midnatt? Da må du løpe inn i NRK Radio. Jeg har sånn magefølelse at det er i hvert fall en Hanna til. Kanskje 2. Så hvis du har sittet på fingrene dine nå, Hanna, så må du inn og melde deg sånn at jeg får... Det hadde vært gøy om jeg kom opp i 7-8 da. Og hvis du ikke heter Hanna og likevel har lyst til å melde fra hva du driver med denne mandagen, så er du også hjertelig velkommen inn i appen NRK Radio. Og hei for deg som er fastlytter! Du hører det ganske dårlig, men nå har altså alarmen her på Hamar gått. Det er tradisjon for det også. Nå skal jeg gå og skru av alarmen mens du hører Put Your Records On. Jeg håper ikke at vaktene drar meg ut. Du får høre om 3,5 minutter om jeg fremdeles er her. Da har jeg klart å skru av alarmen.

Karine Bailey-Ray med Put Your Records On i kvelden på P1 straks kvart på midnatt denne mandagen. Det har vært en ære å få snakke om flåklypa da, i to timer her på radioen. Koselig å høre alle minnene folk har til Kjell Aukrust sitt univers. Selv så merker jeg nok at jeg har lest for lite av bøkene og sånn, så det lurer jeg på om jeg blir inspirert da av Per sitt tema til å sjekke ut. Og så er det jo ikke så lenge til jul, og da skal jeg se Flåklypa Grand Prix, det er det nok mange som også skal. Nå vi fortsetter med Michael Jackson, Beat It. Det er også en låt, for å si det mildt.

Michael Jackson, Beat It i kvelden på P1, og aftenens tema har jo vært flåklippa, hvis du har vært med helt fri fra klokka 10. Hvis du har skrudd på akkurat nå, så fikk du vite det. Jeg skal være 10 minutter til, og Katrine, hun har slengt seg på inne i appen NRK Radio. Jeg er på familiehytta i Lom alene for første gang. Uvant, men fint og ekstra fint å høre på deg. Da har jeg liksom litt selskap, Jonas. Mange gode minner fra flåklippa. Min far, som har bygget denne hytta, har alltid elsket flåklippa, så tema passet ekstra godt i kveld. Takk fra Katrine. Det var fint og koselig, og jeg jobber jo et annet radioprogram også, Lørdagsrådet, og der får vi inn mange problemer om det å gjøre ting alene og sånt. Det er en gjenganger, vil jeg si. Så Katrine, jeg heier på folk som drar og gjør ting alene, og jeg synes det hørtes deilig ut å være der i Lom. Nå må ikke jeg snakke meg bort, for jeg har flere låter jeg skal spille før vi skal avslutte nå.

Jan Egum spør, hvor alle helter hen? Det vet ikke jeg, Jan, men takk for låta, og takk til deg som har hørt på kvelden på P1 denne aftenen. Nils Ågen Onsdag, han snart klar med nattradion. Før det så får du nyheter her på P1, slik at vi blir litt klokere. Takk til Per, som har ønsket seg da, tema som vi har snakket om de siste to timene, Flåklypa. Takk til alle Hannene som har sendt inn melding, og takk til alle dere som har delt ting om Flåklypa, for eksempel sånn som Rolf Sverre her. Jeg bor bare noen få kilometer fra den ekte Flåklypa i Lom. Ser rett opp dit fra stuevinduet. Gode minner om Flåklypa-filmene. Hilsen fra Rolf Sverre. Takk for den siste meldingen da, Rolf Sverre. Det var en fin avslutning på det hele, og nå får vi altså temaet til Reodor Felgen, Reodors ballade, og det Sigmund Groven som spiller på denne versjonen. Og jeg må si at når man lager sånn kveldsradio, nattradio, sånn som jeg gjør, så disse tonene her en ganske så fin måte å si godnatt på.

0: Det er midnatt. Her er NRK Nyheter. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble i helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som er mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase i England, nå er løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen i Fairford i angrepene mot Iran, men de avviser at landet er innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene er britiske statsborgere bosatt i London. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et møte om saken.
0: Og det sa reporter Emra Senell, og britisk politi opplyste altså at de er britiske statsborgere i 20-årene, og at alle er bosatt i London. Vi hørte også USAs president Donald Trump. I Madrid i Spania får 87 år gamle Mari Carmen Abascal flytte tilbake til leiligheten som hun nylig ble kastet ut av, melder spanske medier. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinnen som har bodd i den samme leiligheten i 70 år. Avisen El País skriver at det er inngått avtale mellom utleier og 87-åringens advokat. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Russlands president Vladimir Putin møtte i dag lederne av partiene som vant valget i Russland. Presidenten sier at parlamentsvalget var vellykket, til tross for det han omtaler som forsøk på å forstyrre valget. En norsk mann er pågrepet i Vietnam etter å ha vært meldt savnet i Kambodsja siden 18. september, skriver VG. Vietnamesiske myndigheter mener mannen tok seg ulovlig inn i Vietnam. De mener 52-åringen er medlem av en terrororganisasjon og har siktet ham for terrorisme og dokumentforfalskning. Ifølge familien reiste han til Kambodsja for å møte vietnamesiske menneskerettighetsaktivister, ifølge VG. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31 kroner og 49 øre ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhagen, som driver drivstoffappen, i en e-post til NTB.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Mr. Big, et venner som opptar for oss denne tirsdagsnatta her I Nattradion. Ja da, To Be With You. Rockeband egentlig dette da, men de slo gjennom med en liten fin ballade da. Det kan skje. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og nå det Morgan Sulele sin tur.

0: A1 fikk du der I nattradion Caught in the Middle Og før det Morgan Sulele da Og dagens bursdagsbarn slo igjennom I Idol Og siden har han jo greid å bli en av våre største artister Blant annet med et stort juleshow Ja da, mer om denne karen straks
1: Ligger I parken med boka mi

gamle 80-tallshelter. Dette er Level 42 som stadig er aktive med turnering ja, i Storbritannia og rundt omkring i Europa også. Og det låter visst nok fortsatt godt av gutta, sies det. Ja, Gunn Kvåle før det her i Nattradion sang Sommeren før deg. Og I dag kan det feires bursdag I heimen til Kurt Nilsen, for der skal det tennes 48 lys på kaka. Og kanskje tar han også en sang da, med den flotte stemmen som alle har blitt så glad I. Ja, og som sendte den til topps I World Idol, den ene gangen konkurransen ble avholdt. Nilsen jo også blitt en av de faste postene I jula for mange, med det flotte juleshowet sitt, og ikke minst julealbumet da, som han laget med KORK. Men nå det bursdag, og da henter jeg fram en av de første slagene.

får det ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Ja, dette en låt som drar opp til allsang når den blir avspilt, den fineste Chevin, Havla Priset og Maria Mena. Og straks skal vi et steg videre I vår serie om Bob Dylan. Det Espen Aas som skal fortelle, rett etter Frida Onnevik.

0: Vant til stemmen din, syng Frida Onnevik. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap, utenom nyheter da, Dagsnytt 18 og debatten, og det nemlig Bob Dylan. Og denne høsten han ute med en bok om Dylan, der han går gjennom alle albumene som den store artisten har gitt ut da. Og vi har utfordret Espen til å plukke ut et par fun facts da om denne innflytelsesrike artisten.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake I tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englands turné 1965 som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater så satt han seg ned og skrev en sang som heter Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans karriere. I refrenget så synger han I used to care, but things have changed. Jeg pleide å bry meg, men ting har endret seg. Veldig klassisk Dylan. Things have changed. Den låta ble såpass populær at Bob Dylan fikk en Oscar-statuett for det hele. Dylan har jo aldri vært en kar som har vært noe særlig opptatt av utmerkelser og priser. Alle husker kanskje hvor vanskelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak I Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen I litteratur I 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av farforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig morsomt. Om han var beæret over å ha fått en Oscar-statuett, eller om han gjorde litt narr av den, jo aldri helt godt å vite med Dylan. Det kan jo være at det var det siste.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som har servert noen fun facts om Bob Dylan. 85 år gamle Bob, han spiller jo konsert I Oslo Spektrum 17. oktober. Og her får du filmlåta som Dylan fikk en Oscar for I 2001 I sin helhet. Things have changed.

0: Det er Lemaitre og Stanai som står bak denne Plain to Lose, som etterfulgte Bob Dylans Oscar-vinnende låta Things Have Changed. Men nå det klart for tre som synger på norsk her I NRK P1.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, slik ble Halvdan Sivertsen sommerfugel I vinterland I Vinnis-versjon, som avrundet den norske trippelen. Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni hørte vi før det. Mere skal det bli, sang hun, og Åge Aleksandersen og sambandet da. Det var livet.

Huey Lewis and the News var dette her I nattradion. Happy to be stuck with you. Ja da. Og nå det slik at nattradion på vei mot slutten da. Det Maria Solheim som blir siste artist ut sammen med deg, Sing Hu. Og Nils Ågen Onstad, takke for laget for den tida vi har hatt sammen her nå da. Men P1 natta jo langt fra ferdig, så bare bli hos oss du.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble tidligere på dagen løslatt på kausjon, mot kausjon. De involverte er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet der er innblandet. Statsminister Andy Burnham holdt et møte om saken med både statsråder, politi og etterretningstjenesten. Syrias statlige oljeselskap sier brannen i en gassrørledning mandag skyldtes sabotasje. En gassrørledning begynte å brenne etter en eksplosjon i en ventil. Brannen førte til stans i gassleveransen til flere kraftverk, opplyser oljeselskapet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Sana. Russlands president Vladimir Putin øker hæren i landet med 15 500 soldater. Over 2,4 millioner personer skal jobbe i Russlands væpnede styrker nå, over en og en halv million mennesker er militære tjenestemenn, heter det i Putins ordre. Sauebønder i Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv, som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tiden. Det sier leder Kåre Bøålid i Agder Sau og Geit.
1: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk i Åsral og i Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
2: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau i Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det er genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
3: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen er frustrert og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette er en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og da ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånnesland, og reporter var Håvard Aksel Kassor. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31 kroner og 49 øre, ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhaugen, som driver drivstoffappen, i en e-post til NTB. Nettavisen melder om diesel for 31 kroner og 17 øre på ST-stasjonen på Bjølsen i Oslo. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Klokka er to, her NRK Nyheter. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister mener at luftvernet i byen aktivert, og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp, og som kokker og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de 5 personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. På mandag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri i spissen så en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri peker på 4 ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
1: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert av områdene har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier det stort behov for en ny strategi.
2: Jeg faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet, så det helt vanlige ting som å ta bussen eller tog.